0: Jeg har det de unge kaller en dum tor, og den får mye oppmerksomhet.
1: Nei, jeg tror ikke du skal si det.
0: Men det sant.
1: Jo da, men det høres litt feil ut.
0: Når jeg på kafé, og så kommer de bort og spør om å få se på den og kjenne.
2: Ja, grunnen til at bestemor har fått seg en dum tor, eller dum telefon da, som jeg tror hun egentlig mener, at hun vil være mindre på skjerm. Og med tvillingsinn fra Ice kan hun ha både smart og dum telefon, og velge den som passer best til anledningen. Se utvalget og bestill på ice.net.
3: Ha en fin dag! Og du? Takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du trygg og god mat, produsert her i Norge. Nyt Norge gjør det enkelt å velge norsk.

Kjører du en del på salte veier? Bestill gratis ruskontroll I dag hos Østerhaug. Rusteksperten I Løten. Les mer og bestill gjerne via hjemmesiden vår osterhaugs.no. Osterhaugs.no. Scandic leverer alt innen markiser og solskjerming til inne og ute. Skreddersydde løsninger for norske forhold. Og nå får du inntil 45% rabatt på terrassemarkiser, zipscreen og insektsnetting. Vi tilbyr også persienner, innglassing, interiørgardiner og pergola. Se scandic.no eller ring Tom Kenneth Shirley på 901 92 558 for gratis befaring.

0: Tirsdag og onsdag det frukt- og grøntboost hos Rema 1000, som betyr at med Rema-appen får du 30% bonus på all fersk frukt og grønt. Og ja, all bonus du tjener får du som spenn, som du kan bruke på noe spennende. Rema 1000. Alltid lave priser.
1: We are family. Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge.

0: Ja, dere, høsten her, og du står på felleskjøpet på jakt etter løvblåser, og da må du spørre etter
1: bærbar blæblæser.
2: Bærbar blæblæser.
1: Blæblæser.
2: Blæblæser.
1: Bærbar blæblæser.
2: Blæblæs,
1: blæs, blæs.
2: Blæs, blæs, blæs.
0: Velblåst.
3: Vel, vel. På felleskjøpet det i hvert fall høstdager med gode tilbud på løvblåser og veldig mye annet. Og husk, felleskjøpet for alle.
4: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.

0: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
1: Aurora!
2: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det dritflaut.
1: Hva som flaut, da? Det kuleste bilen. Har du sett noe så kul?
2: Ja, jeg ser den.
1: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
2: Nei.
1: 6-7!
2: Å, herregud. Kan vi kjøre nå?
1: Er det ingen som skal sitte på?
2: Nei.
0: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
3: Dere vet at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyr jeg til en...
4: En
3: limerick. Han ville bedriften bevare, og måtte finne penger å spare. Vi kutter ut ark, for skriva på bark. Nå kan han behalde alle kara. Og dama.
5: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark, Martin.
3: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må i hvert fall finne noen penger å spare.
6: Redd papiret. Bytt til ICE-bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. ICE?

0: Bruker har en glad nyhet til alle dere håndverkere som hele karrieren har drømt om å droppe bilen og kjøre rollerblades, sykle, ta elsparkesykkelen, hoverboardet eller skate til byggeplassen. Endelig kan dere gjøre det med god samvittighet. For Byggmakker kan levere en container med det dere trenger og fylle på når det trengs. I tillegg fikser vi med logistikk, avfallshåndtering og stillas. Vi leverer alt du trenger til en effektiv byggeplass. Alle trenger en makker. Bom, byggmakker.
1: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
2: Er du en hund?
1: Nei.
3: En elefant?
1: Nei.
2: En bjørnbil?
1: Nei.
4: Er du en bedriftsleder som sitter i et begrensende regnskapsprogram og kveles litt
1: av
4: det?
1: Nei, mamma, du.
4: For du ser akkurat sånn ut.
1: Altså, du, nå spiller vi spill.
5: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

0: Vurderer du å selge bilen din? I Trussel Bil og Bilutleie både kjøper og selger biler. Blir vi enige får du penger samme dag, og vi tar over ansvaret for bilen. Kom gjerne innom. Kanskje finner du nybilen din her også. Vil du heller leie bil, så har vi det også. Da ses vi da, hos oss på Trussel Bil og Bilutleie, 3 kilometer sør for innbygda.
1: Trussel Bil og Bilutleie.
2: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner? Hos Bunnpris.

Scandic leverer alt innen markiser og solskjerming til inne og ute. Skreddersydde løsninger for norske forhold. Og nå får du inntil 45% rabatt på terrassemarkiser, zipscreen og insektsnetting. Vi tilbyr også persienner, innglassing, interiørgardiner og pergola. Se scandic.no eller ring Tom Kenneth Shirley på 901-92-558 for gratis befaring. Kjører du en del på salte veier? Bestill gratis ruskontroll I dag hos Østerhaug. Rusteksperten I Løten. Les mer og bestill gjerne via hjemmesiden vår osterhaugs.no. Osterhaugs.no.

0: Hvis du hører godt etter nå, hører du jenta som svarer ivrig på lærerens spørsmål. Kan du høre henne? Nei? Nettopp. Derfor fokuserer plan på krisen bak krisen. For akkurat nå mangler det nesten 130 millioner jenter I verdens klasserom. Hjelp oss å få jenter I fokus. Les mer på plan-norge.no.
1: Tirsdag og onsdag det frukt- og grøntboost hos Rema 1000, som betyr at med Rema-appen får du 30% bonus på all fersk frukt og grønt. Og ja, all bonus du tjener får du som spenn, som du kan bruke på noe spennende. Rema 1000. Alltid lave priser.
2: Vaskemaskinen gir opp når den vil, sjelden når det passer. Denne AEG-en koster 5555 kroner nå, ned fra 11.999. Vi leverer og tar med den gamle. Skausen, velkommen til enkelt.

0: Har du pension I KLP gjennom jobben? Da får du automatisk våre laveste priser på forsikring. Det betyr at du slipper å ringe og prute. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det gjelder enten du en helt ny kunde eller har vært hos oss lenge. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Hilsen oss I KLP Forsikring.
1: Kjører du en del på salte veier? Bestill gratis ruskontroll I dag hos Østerhaug. Rusteksperten I Løten. Les mer og bestill gjerne via hjemmesiden vår osterhaugs.no. Osterhaugs.no.
2: Kenda dekkmerket som gir deg mest dekk for pengene. Gode dekk til både personbil, varebil og større firehjulstrekkere. Når du skal sko bilen din for vinteren, gå inn på kenda.no og finn nærmeste forhandler. Kenda.no

0: Ser du etter gode sko til barna til rimelige priser? Kom innom Barnas Dag hos Skoringen og spar 40% på massevis av utvalgte modeller som har håndplukket til sesongen. Fra merker som Reima, Viking, Timberland, Superfit og Skofus. Tilbudet gjelder fra 17. til 19. september. Vi ses på Barnas Dag hos Skoringen. Handpicked for your feet.
1: Du, nå fikk jeg en lys idé her.
2: Åh, det å kjøpe en sånn, LED-lyskaster med bevegelsessensor?
1: Ja, hvordan skjønte du det?
2: Nei, si det.
3: Vi har massevis av lysidéer. Lyskastere, arbeidslys, LED-pærer, innebelysning og alt du trenger av elektromateriell finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema!

0: Og ikke nok med det. Det fri kilometer, folkens.
1: Multimarked hos Spar. Kjøp fler, spar mer. Nå får du et brett bokser, Coca-Cola, Pepsi Max, Fanta, Solo Super, Sprite eller Farris pris til kun 119 kroner. Førpris 198. Du får også to grandiosa I porsjonsstørrelse til kun 50 kroner. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar. Nå det superuke hos Europris, og det betyr superkupp og masse varer på kronesmarked.

0: besøket etter den 22 år gamle savnede nordmannen I Riga utvides I dag. Da settes det inn undervannsroboter for å lete I elven Daugava, der strømmen veldig sterk og letingen blir utfordrende for mannskapene. Mannen ble sist observert lørdag kveld ved elvebredden I Riga. Ulefoss jernverk I Nome legges ned etter at styret vedtok dette I går. De ansatte fikk beskjed på et allmøte klokken 17.30. Produksjonen av støpegods, blant annet kumlokk, videreføres på Stange. Selskapet sier lønnsomheten har vært presset I flere år. Gravferden for prinsesse Astrid skal holdes onsdag 23. September, det opplyser kongehuset. Seremonien finansieres av staten, men gjennomføringen skjer I regi av familien. Regjeringen blir representert, men hvem det blir ikke avklart. Prinsesse Astrid døde I forrige uke, 2 uker etter kong Haralds død. Sjømathuset tilbakekaller Lerøy lakseloin etter mistanke om listeria I varene. Tilbakekallingen gjelder pakninger på 600 og 250 gram med siste forbruksdag den 21. September. Produktene solgt I Norgesgruppens butikker på Østlandet. Republikaneren Thomas Massey vil stille forsvarsminister Pete Hegseth for riksrett for maktmisbruk knyttet til angrep mot Iran da krigen startet. CNN skriver at Masseys partikolleger ble overrasket. Det lite sannsynlig at forslaget blir vedtatt, men det kan tvinge frem en avklaring om Hegseths posisjon. Styret I John F. Kennedy Center I Washington vedtok I går å legge ned senteret med umiddelbar virkning. Reuters skriver at dommer Christopher Cooper tidligere stoppet kulturinstitusjonen fra å sette opp minnesmerker for president Donald Trump uten hans godkjennelse. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Om få dager så det på nytt VM på gang. 18. September så drar 16 av Norges fremste unge fagarbeidere til Shanghai I Kina for å konkurrere mot verdens beste I yrkes-VM. Det et gigantisk arrangement hvor det forventes opp mot 200 000 besøkende hver dag. I VM så skal ungdommene vise hva norsk fagkompetanse god for når de møter verdens eliten, og det flere innledninger som skal være med å konkurrere, det sier Bjørnar Valstad, som daglig leder I WorldSkills Norway.
2: Det sterkt representert fra innlandet, og jeg tror vel, om ikke alle har sin fødested på innlandet, så I hvert fall 5 stykker som I arbeidsmiljøene rundt Raufoss Industripark. Så det veldig, veldig stor andel av laget, og veldig morsomt.
1: Vi I gang med brannvernuka, som alltid markeres I uke 38. I tillegg til å ha brannøvelse hjemme, så det også et smart tidspunkt nå å sjekke pulverapparatet sitt. Svært mange nordmenn snur sjelden eller aldri pulverapparatet opp ned for å unngå at pulveret klumper seg I bånd. Det kan få alvorlige konsekvenser dersom apparatet må brukes I en nødsituasjon, det sier pressesjef Ole Irgens I Trygg.
3: Da kan det faktisk slutte å virke, og det jo litt sent å oppdage det den dagen man har bruk for det. Sånn at vi I forsikringsbransjen jo veldig opptatt av forebygging, og og god forebygging I dette tilfellet, det å snu på pulverapparatet 1-2 ganger I året.
1: Produksjonen ved Norges eldste fabrikk I Ulefoss I Telemark flyttes til Stange, det skriver NRK. Ulefoss jernverk I Nome skal legges ned etter 369 års drift, og produksjonen avvikles I løpet av 3 år. Deretter så skal den slå sammen med selskapets støperiproduksjon I Stange. Beslutningen ble tatt av styret I CK Partners tirsdag. Nedleggelsen I Nome rammer 114 ansatte.
4: Været presenteres av den lokale strøm- og varmepumpeleverandøren Kraftrike.
1: Østerdalen får sørlig bris I dag, fra I ettermiddag vestlig bris. Skiftende skydekke og spredte regnbyger, men også perioder med sol, melder yr.no. Temperaturer opp mot 12 grader.

Bossier Balloon ifra Oblond. Endelig morgen på lufta. Bjørn Martin Brandet i studio. Vi har kommet fram til onsdag 16. september i dag. Vi med det sånn omtrent midtveis i brandvernuka, og nå bør også du sjekke pulverapparatet hjemme. Vi skal ta en prat med Ole Irgen, som pressesjef i Trygg, om hvorfor det viktig å snu pulverapparatet opp ned jevnlig. Mer om det i løpet av den kommende halve timen. Etter blant annet de derre. Det her selvfølgelig.

0: lokale helter. Så velg norsk når du kan. Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norske gulrøtter i bunt fra gartner til 19,90. Og helside laksefilet fra fiskemannen til 159 per kilo. Så har du en litt sunnere og billig middag. Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
1: Skåsen har vært i Norge i 11 år. Nå får du Miele støvsuger med 11 meter rekkevidde. Samme stikkontakt hele stua. Kun 2299 kroner. Skåsen, velkommen til enkelt.
2: Tirsdag og onsdag det frukt- og grøntboost hos Rema 1000. Som betyr at med Rema-appen får du 30% bonus på all fersk frukt og grønt. Og ja, all bonus du tjener får du som spenn. Som du kan bruke på noe spennende. Rema 1000. Alltid lave priser.
3: Ok dere, bilen full og du trenger tilhenger. Heldigvis har du felleskjøpet, og heldigvis har du meg som vet at tilhenger heter firkantfløtter! Få høre.
4: Firkantfløtter!
3: Det tre T-er i fløtter. Fløtter, fløtter!
4: Fløtter, fløtter!
3: Firkantfløtter!
4: Firkantfløtter!
3: Jeg skal ha firkantfløtter!
4: Jeg skal ha firkantfløtter!
3: Ja, det skal du få!
5: Men vi ikke så firkantet på det. Nå har vi tilbud på tilhenger fra Gaupen. Og husk, felleskjøpet for alle.
6: Ser du etter gode sko til barna til rimelige priser? Kom innom Barnas Dag hos Skoringen og spar 40% på massevis av utvalgte modeller som håndplukket til sesongen. Fra merker som Reima, Viking, Timberland, Superfit og Skofus. Tilbudet gjelder fra 17. til 19. september. Vi ses på Barnas Dag hos Skoringen.

0: Denne uka så det jo brandvernuke I Norge, og da skal vi lære oss å tenke litt på brand. Hva vi gjør hvis det oppstår igjen? Hvordan kommer vi oss raskt ut av et hus hvis det begynner å brenne? Har vi fungerende batterier I røykvarslerne? Har du en alternativ vei ut av huset ditt hvis din første rømningsvei skulle være overtent? Sånne ting skal vi sette oss mer inn I denne uka. En annen ting som vi også skal sette oss inn I, det jo litt om hvordan disse brandvernproduktene våre fungerer. Kanskje har du et brandslukkeapparat hjemme? Spørsmålet jo, har du snudd det opp og ned den siste tiden? Ja, for det skal man gjøre. Jeg har tidligere snakket med Ole Irgens, som pressesjef I Trygg, om dette for forsikringsselskapene I landet. De vil veldig gjerne at du snur på pulverapparatet ditt.
1: Ja, det viser seg at veldig mange de lar brandslukningsapparatet stå helt stille, og da kan det faktisk slutte å virke. Og det jo litt sent å oppdage det, den dagen man har bruk for det. Sånn at vi I forsikringsbransjen jo veldig opptatt av forebygging, og, og god forebygging I dette tilfellet, det å snu på pulverapparatet, en til to ganger I året. Det pleier å være mer nok.
2: Ja, men hva det som skjer da? Altså fysisk med apparatet hvis man ikke gjør det?
1: Inni brandslukningsapparatene så det altså et veldig, veldig finkornet pulver. Og det det pulveret som da blir sprøytet ut når man trykker på knappen, noe man forhåpentligvis ikke får bruk for. Og det pulveret, det kan klumpe seg og legge seg I bunnen av, pakke seg I bunnen av apparatet. Det ser helt fint ut og trykket helt ok. Men det altså, det blir, kaller det for bunnfall da. Hvis du ser på en flaske med Solo for eksempel, eller Fanta som har stått veldig lenger, så blir det en sånn gul greie på bunnen den. Og det samme som skjer med et pulverapparat, bare I mye større utstrekning. Pulveret legger seg I bunnen, og når du har bruk for at det skal komme ut dysen, så gjør det ikke det. Og den beste førstehjelpen du har mot brand, det jo brandslukningsapparatet. Så du vil gjerne at det skal virke. Det veldig ugreit å stå der med for eksempel en komfyrbrann eller et branntilløp, og så får du ikke slukket det, fordi at brandslukningsapparatet, det har du glemt å vende på, så det virker ikke. Jeg tror at det som rådet her, det for det første å snu på det et par ganger I året, og I den forbindelse så kan det jo være lurt å fortelle alle som bor I huset hvor brandslukningsapparatet står. Det ikke sikkert at fjortisen klar over at inne I boden eller der står faktisk et brandslukningsapparat som kan brukes hvis det skulle skje noe. Så ta en liten sånn orienteringsmøte for familiens medlemmer og fortell alle hvor brandslukningsapparatet står. Og så det også sånn at pulverapparat, det skal ha både service og det skal trykkprøves, og ofte så står det en liten lapp på apparatet når man har tatt service på det sist, og det skal gå fem år, ikke mer enn fem år, mellom hver service man har på det apparatet. Så snu det to ganger I året, og sørg for at det har service, og så det en liten sånn måler på toppen, den skal være på det grønne feltet, så gjør du det, så da har du gjort ditt, og har du et brandslukningsapparat som ikke fra 1942, så kan du være rimelig sikker på at det virker når, hvis du har bruk for det.
3: Ja, det sa Ole Irgen, som pressesjef I Trygg. Reporter I saken var Hege Hagaløkken. Elvira Nikolaisen tar oss videre musikalsk til onsdags morgen her med Sweet Sweets.

Kvikveien og Steinsjåveien ved 8:30. To biler og tre personer var involvert I en påkjørsel bakfra. Ingen ble skadd. Føreren som skal ha forårsaket ulykken testet positivt på forbudte stoffer og ble tatt med til lege for bevissikring, melder politiet.

0: Fire år etter etableringen av Fjellfri står den frivillige organisasjonen stadig sterkere I Nord-Østerdalen. Nå det ikke lenger bare Pride-markeringen I juni som får fokus, det sier styreleder Ina Hyttemoen Haugland. Hun håper mange blir med på drag-bingo på Tynset før høstferien. Underholdningsverdien stor for både skeive og streite, det mener hun.
1: Det vanlig bingo med premier som vi har fått sponset av næringslivet I fjellregionen. Og så det Toril lager show under bingoen, så det sanger og musikk og dans og ja. Det for alle. Vi har også sendt ut en oppfordring til mange av de store bedriftene om å for eksempel legge inn en afterwork. Det jo siste fredagen før høstferien. Det kan være en fin avslutning for høstferien ta med seg kollegaer på Drag Bingo for eksempel. Og jeg tror absolutt alle kommer til å ha stor glede av det.
0: Norsk spekematfestival venter spent på om Tynset kommune vil fortsette å støtte byfesten. Kommunestyret skal neste uke ta stilling til et forslag om å bevilge 300 000 kroner årlig fra 2027. Årets byfest kostet kommunen en halv million kroner, 200 000 mer enn budsjettert. Spekematfestivalen har de siste årene delt festhelgen med byfesten, og avventer nå politikernes avgjørelse før de legger videre planer, skriver Tynsetingen. For et halvt år siden startet Anita og Thomas Volmo fra Løten opp den nye møbelkjeden Nordbo 1. Hovedbasen I Elverum, men kjeden har butikker fem steder I landet. I tillegg til Elverum så

0: det Kristiansand, Moss, Tønsberg og Drammen. Volmo selv tredje generasjons møbelforhandler og sier at nå også datteren med på laget.
1: Ja da, nå ser det ut til at vi blir fjerde generasjon, og det jo en del av drivkraften og motivasjonen for å holde på med dette her. Det jo artig om det kunne bli en generasjon til som har lyst til å drive med dette her, og nå i gang i butikken hvert et halvt år, og ser ut som interessen øker dag for dag, så det blir gøy.
2: Været presenteres av den lokale strøm- og varmepumpeleverandøren Kraftrike.
0: Østerdalen får sørlig bris i dag, fra i ettermiddag vestlig bris. Skiftende skydekke og spredte regnbyger, men også perioder med sol melder yr.no. Temperaturer opp mot 12 grader.
3: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
4: Skål!
5: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
6: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
5: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
3: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
7: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
8: Nå det superuke hos Europris, og det betyr superkupp og masse varer på Kronesmarked.

Vestavind. Du har hørt Levi Henriksen I Endelig morgen. Vi tar en titt I politiloggen etter Sandra som kommer her med Maria Magdalena.

Maria Magdalena og Sandra var det du hørte her. Så en titt I politiloggen. En mann I 20 år siktet etter en påkjørsel bakfra på Østre Toten I går kveld. Ingen ble skadd, men mannen testet positivt for forbudte stoffer og ble tatt med for prøvetaking av politiet. To bilførere mistet førekortet etter en fartskontroll på Riksvei 4 ved Lygna I går. Høyeste hastighet I kontrollen var 123 km I timen I skilta 80-sone. To andre fikk forenklet forelegg.

0: For å øke synligheten og bygge trygghet og fellesskap for skeive I Nord-Østerdalen, gikk en gruppe ildsjeler sammen og etablert organisasjonen Fjellfri I 2022. 4 år senere står Fjellfri på stødige bein og kan se tilbake på mange tiltak og veldig vellykka arrangementer I hele regionen. Stemmer ikke det, styreleder Ina Hyttemoen Haugland?
1: Det stemmer. Vi veldig fornøyde med det vi har fått til I fjellregionen.
0: Det dreier seg ikke bare om den store Pride-markeringen under byfesten I Tynset I juni. Kan du ikke fortelle litt om det dere har gjort?
1: Ja, vi altså I utgangspunktet så det jo den Pride-markeringen vi jobber imot, og det har jo vært hovedmålet vårt alle årene. Men nå, siste året, så har vi fått utviklet organisasjonen såpass mye at vi jobber med å få på plass et årshjul, hvor vi har arrangementer gjennom hele året.
0: Og nå det like før dere inviterer til dragbingo, eller invitasjonen allerede gått ut, men hva, du må fortelle om dragbingo.
1: Ja, det, vi gleder oss veldig til dragbingo. Vi skal ha bingo I Kulturhuset på Tynset. Hvor vi har invitert Toril Tungbola, som kommer og skal ha show. Så vi tror det blir veldig fint.
0: Toril Tungbola, det dragartisten over alle dragartister snart.
1: Ja, vi synes I hvert fall det. Toril har vært stor I mange år, så vi veldig fornøyde med at vi har fått henne hit.
0: Men bingo, hva går en dragbingo ut på?
1: Det får vi mye spørsmål om. Det veldig nytt fenomen. Men det vanlig bingo, egentlig, med premier som vi har fått sponset av næringslivet I fjellregionen. Og så det Toril lager show under bingoen, så det sanger og musikk og dans. Og, ja, det mye som skjer, men I utgangspunktet så det vanlig bingo, sånn som man kjenner det.
0: Hvem kommer, tror du, og hvem bør komme?
1: Vi håper at vi får trekt mye forskjellig. Det jo et arrangement som passer de aller, aller fleste. Hvis man har lyst til å ha en morsom kveld, så det veldig lavterskelarrangement. Så ja, det for alle. Vi har også sendt ut en oppfordring til mange av de store bedriftene om å for eksempel legge inn en afterwork. Det jo siste fredagen før høstferien. Det kan være en fin avslutning for høstferien å ta med seg kollegaer på dragbingo for eksempel. Det for absolutt alle, og jeg tror absolutt alle kommer til å ha stor glede av det.

0: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
1: Men, hæ?
2: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
0: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
3: Hei, det Rune.

0: Sliter du med mange utestående krav og regninger? Eier du egen bolig? Kan Varde Finans hjelpe deg? Vi baker nemlig gjelden inn I boliglånet ditt, så du sparer penger. Få gratis vurdering I dag på vardefinans.no. Effektiv rente fra 7,3% på 2 millioner over 25 år. Kostnad 4,2 millioner.
1: Mekonomen.
2: Hei.
1: Hallo.
2: Bilen min lager slik vinelyd I svinga.
1: Ja, det nok at du kjører på feil dekk for årstiden, med.
3: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bokk dekkskift på mekonomen.no I dag.

0: Munch-museet i Oslo sliter med feil kjølerør og lekkasje i taket, skriver Klassekampen. Bare 5 år etter åpningen deler av kjøleanlegget skiftet ut fra 1. til 13. etasje til en estimert kostnad på 10 millioner. I tillegg det funnet våt eller fuktig isolasjon under en del av taket. Problemene rammer ikke utstillings- eller lagerrom. Søket etter den 22 år gamle savnede nordmannen i Riga utvides i dag. Da settes det inn undervannsroboter for å lete i elven Daugava, der strømmen veldig sterk og letingen blir utfordrende for mannskapene. Mannen ble sist observert lørdag kveld ved elvebredden i Riga. Ulefoss jernverk i Nome legges ned etter at styret vedtok dette i går. De ansatte fikk beskjed på et allmøte klokken 17.30. Produksjonen av støpegods, blant annet kumlokk, videreføres på Stange. Selskapet sier lønnsomheten har vært presset i flere år. Gravferden for prinsesse Astrid skal holdes onsdag 23. september, det opplyser kongehuset. Seremonien finansieres av staten, men gjennomføringen skjer i regi av familien. Regjeringen blir representert, men hvem det blir ikke avklart. Prinsesse Astrid døde i forrige uke, 2 uker etter kong Haralds død. Norsk Arbeidsmannsforbund og NHO Reiseliv enige om en ny overenskomst for ansatte i skianlegg, og ansatte unngår streik. Ifølge tariffavtalen partene blant annet enige om et generelt kronetillegg på 6,50 kroner per time. Hadde meklingen endt i brudd, ville 56 ansatte ved Skistar Norge Hemsedal Skisenter og Oppdal Skiheiser gått ut i streik. Sjømathuset tilbakekaller Lerøy lakseloin etter mistanke om listeria i varene. Tilbakekallingen gjelder pakninger på 600 og 250 gram med siste forbruksdag den 21. september. Produktene solgt i Norgesgruppens butikker på Østlandet. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Om få dager så det på nytt VM på gang. 18. september så drar 16 av Norges fremste unge fagarbeidere til Shanghai i Kina for å konkurrere mot verdens beste i yrkes-VM. Det et gigantisk arrangement hvor det forventes opp mot 200 000 besøkende hver dag. I VM så skal ungdommene vise hva norsk fagkompetanse god for når de møter verdenseliten, og det flere innledninger som skal være med å konkurrere, det sier Bjørnar Valstad, som daglig leder i WorldSkills Norway.
2: Det sterkt representert fra innlandet, og jeg tror vel, om ikke alle har sin fødested på innlandet, så i hvert fall 5 stykker som i arbeidsmiljøene rundt Raufoss Industripark. Så det veldig, veldig stor andel av laget, og veldig morsomt.
1: Vi i gang med brannvernuka, som alltid markeres i uke 38. I tillegg til å ha brannøvelse hjemme, så det også et smart tidspunkt nå å sjekke pulverapparatet sitt. Svært mange nordmenn snur sjelden eller aldri pulverapparatet opp ned for å unngå at pulveret klumper seg i bånd. Det kan få alvorlige konsekvenser dersom apparatet må brukes i en nødsituasjon, det sier pressesjef Ole Irgens i Trygg.
3: Da kan det faktisk slutte å virke, og det jo litt sent å oppdage det, den dagen man har bruk for det. Sånn at vi i forsikringsbransjen jo veldig opptatt av forebygging, og god forebygging i dette tilfellet, det å snu på pulverapparatet 1 til 2 ganger i året.
1: Produksjonen ved Norges eldste fabrikk i Ulefoss i Telemark flyttes til Stange, det skriver NRK. Ulefoss jernverk i Nome skal legges ned etter 369 års drift, og produksjonen avvikles i løpet av 3 år. Deretter så skal den slå sammen med selskapets støperiproduksjon i Stange. Beslutningen ble tatt av styret i CK Partners tirsdag. Nedleggelsen i Nome rammer 114 ansatte.
4: Været presenteres av den lokale strøm- og varmepumpeleverandøren Kraftrike.
1: Østerdalen får sørlig bris i dag, fra i ettermiddag vestlig bris, skiftende skydekke og spredte regnbyger, men også perioder med sol, melder yr.no, temperaturer opp mot 12 grader.

Jamie Miller med Baby Doll. God onsdag 16. september. Bjørn Martin Brandet I studio fram mot 10 I endelig morgen, også den morgenen her. Om få dager så starter yrkes-VM I Shanghai, der 16 unge norske fagarbeidere skal konkurrere mot verdenseliten. Flere av de fra innlandet. Vi skal prate med Bjørnar Valstad I WorldSkills Norway om det gigantiske mesterskapet I løpet av den kommende halve timen. Først ut, DumDum Boys med Englefjes.

0: Tirsdag og onsdag det frukt- og grøntboost hos Rema 1000, som betyr at med Rema-appen får du 30% bonus på all fersk frukt og grønt. Og ja, all bonus du tjener får du som spenn, som du kan bruke på noe spennende. Rema 1000. Alltid lave priser.
1: Multimarked hos Spar. Kjøp flere, spar mer. Nå får du et brett bokser, Coca-Cola, Pepsi Max, Fanta, Solo Super, Sprite eller Farris pris til kun 119 kroner. Førpris 198. Du får også to grandiosa I porsjonsstørrelse til kun 50 kroner. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
2: We are family.
3: Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1953.

0: fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du mat som har brukt minst mulig tid på å reise, og mest mulig tid på å bli god. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
1: Kickstart høstprosjektene dine med julas lave priser. En oppvaringshylle med 5 forsterkede hyller, kun 249 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.

0: Nå skal du høre, så det altså et nytt VM på gang. Vi snakker om et nytt landslag som står klare for å reise ut i verden med flagget på brystet. Nå det mulig at du ikke har hørt om dette landslaget før, men da det på tide at du gjør det nå, fordi det altså det norske yrkeslandslaget som nå klare for VM som starter om ikke alt for lenge. Bjørnar Valstad, du daglig leder i det som heter World Skills Norway, og på dette yrkeslandslaget så det altså, det innledninger med i år igjen.
1: Det det. Det sterkt representert fra innlandet, og jeg tror vel, om ikke alle har sin fødested på innlandet, så det i hvert fall fem stykker som i arbeidsmiljøene rundt Raufoss Industripark. Så det veldig, veldig stor andel av laget, og veldig morsomt.
0: Ja, du, for de som ikke har hørt om det norske yrkeslandslaget, og ikke riktig forstår hvilke VM de skal delta i, kan ikke du fortelle litt om det?
1: Vi skal ned og delta på det som heter World Skills Competition, og vi kaller det yrkes-VM, eller noen ganger kaller vi også yrkes-OL i Norge. Og det verdens største fagkonkurranse, som arrangeres annethvert år. Og det i år det jo i Shanghai i Kina. Og der skal vi konkurrere sammen med mellom 1400 og 1500 andre ungdommer fra hele verden i 64 forskjellige yrkesfag, da. Ja, det vel 74 nasjoner som skal være med i år. Det et mesterskap som ikke så kjent i Norge, men når du til stede så ser du at det ligner mer på olympiske leker enn det gjør på et kretsmesterskap på Gjøvik.
0: Ja, ikke sant? Vi har skjønt at dette altså svære greier.
1: Det svære greier, og det en konkurranse som varer over 4 dager. Startet 22. september, så det jo bare en drøy uke til vi drar i gang. Da det 4 intense dager med konkurranser hver dag i alle fag. I Shanghai så forventer de jo 200 000 besøkende per dag. Så mens det pågår så skal våre ungdommer bli observert og sett på av et enormt publikum. Og det jo publikumstall som kanskje ikke engang man møtte på hver stadion under VM i fotball. Men det skal de gjennom i tillegg til å mestre faget sitt da. Men så det jo også det andre at det norsk fag- og yrkesopplæring, vi blir jo målt via mot resten av verden. Historisk så ser vi jo at vi sliter jo, har slitt lenge egentlig med å ta gull, sølv og bronsemedaljer. Men vi har ungdommer som presterer bra hver eneste gang, og vi har jo spesielt 4 fra Gjøvik som var med i fjor, som vi har litt ekstra forhåpninger til. Det jo et sånn fag som vi aldri har vært med i før, som heter Robot System Integration, hvor 2 gutter fra Industriparken skal være med, Lars-Niklas Olsen og Patrick Brobakken skal konkurrere, og de var jo akkurat utenfor det som heter Medal of Excellence i faget i fjor, og da var det første gang Norge var med i det, og de har... Ja, jeg vil si at de har levd som absolutte toppidrettsutøvere siste året for å prøve å matche spesielt asiatiske nasjoner i det robotfaget. Og så har vi jo i tillegg da hun som faktisk tok Medal of Excellence i fjor i noe som heter Mekatronikk, Theodor Hella og Erik Rød, som også jobber i Industriparken, som har ambisjoner om kanskje å sneppe opp et hakk for EM til VM da, med å kanskje snuse på medaljer. Så det et alvor bak der også.
2: Ja, det sa Bjørnar Valstad i World Skills Norway. Reporter var Hege Hagaløkken. Her Kurt Nilsen og Willy Nelsen. I'm a

Lost Highway, Kurt Nilsen og Willy Nelson I samarbeid. Ja, I går kveld så var det Radio Bingo her I kanalen, delte ut godt med penger også I går. Den som vant mest var Kjell Arne Fossheim, som vant 10 000 kroner. Gratulerer med det. Nye muligheter det tirsdag til uka. Fortsatt med 100 000 kroner I lykkepotten på alle fire spill. Du får lokale nyheter ganske snart etter Victoria Nadine, som kommer her med Happy Tears.

0: Ja. Det er for alle. Vi har også sendt ut en oppfordring til mange av de store bedriftene om å f.eks. legge inn en afterwork. Det er jo siste fredagen før høstferien. Det kan være en fin avslutning for høstferien. Ta med seg kollegaer på dragbingo, f.eks. Og jeg tror absolutt alle kommer til å ha stor glede av det.
1: Norsk spekematfestival venter spent på om Tynset kommune vil fortsette å støtte byfesten. Kommunestyret skal neste uke ta stilling til et forslag om å bevilge 300 000 kroner årlig fra 2027. Årets byfest kosta kommunen en halv million kroner, 200 000 mer enn budsjettert. Spekematfestivalen har de siste åra delt festhelga med byfesten, og avventer nå politikernes avgjørelse før de legger videre planer, skriver Tynsetingen. For et halvt år siden starta Anita og Thomas Volmoi fra Løten opp den nye møbelkjeden Nordbo 1. Hovedbasen er i Elverum, men kjeden har butikker fem steder i landet. I tillegg til Elverum så er det Kristiansand, Moss, Tønsberg og Drammen. Volmo er sjøl tredjegenerasjons møbelforhandler, og sier at nå er også datteren med på laget.
2: Ja da, nå ser det ut til at vi blir fjerde generasjon, og det er jo en del av drivkrafta og motivasjonen for å holde på med dette her. Det er jo artig om det kunne bli en generasjon til som har lyst til å drive med dette her, og er nå i gang i butikken hvert et halvt år, og ser ut som interessen øker dag for dag, så det blir gøy.
3: Været presenteres av den lokale strøm- og varmepumpeleverandøren Kraftrike.
1: Østerdalen får sørlig bris i dag, fra i ettermiddag vestlig bris. Skiftende skydekke og spredte regnbyger, men også perioder med sol, melder yr.no. Temperaturer opp mot 12 grader.
3: Kjører du en del på salte veier? Bestill gratis ruskontroll i dag hos Østerhaug. Rusteksperten i Løten. Les mer og bestill gjerne via hjemmesiden vår osterhaugs.no. Osterhaugs.no.
4: En peis er mye mer enn bare varme. Kanskje er det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, er det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
5: Hvis du har pensjon i KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente i KLP-banken. Helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
6: Hei, det er en Sondre i Trysil bil- og bilutleie. Nå har vi fylt opp butikken med mange godbiter, både el, hybrid, bensin og diesel. Hvis du bare trenger få solgt den du har, så tar vi igjen en kikk på deg også. Blir vi enige, får du penger samme dag. Stikk innom en Stian og meg, så finner vi en løsning.
7: Trysil bil- og bilutleie.

0: Sporten presenteres av Jaktia Elverum. Faghandel innen jakt, fiske og friluftsliv.
1: Eliteserien I ishockey skal gjennomføres med 40 seriekamper per lag denne sesongen. Norges ishockeyforbund har vedtatt å videreføre dagens kampoppsett I hovedsak etter at Sparta trakk seg. Alle lag får 20 hjemme og 20 bortekamper og ingen rykker ned etter sesongen. Norges ishockeyforbund begrunner valget med økonomisk stabilitet og mener 48 kamper ville gitt store praktiske økonomiske utfordringer. For Storhamar ville flere kamper også skapt utfordringer med Champions Hockey League. Peder Hartz fra HamKam tatt ut på det norske G15-landslaget, det bekrefter klubben selv på sine nettsider. Hartz skal delta på landslagssamling og spille to kamper mot Sverige I Østfold, sammen med 19 andre unge talenter fra hele landet. Kampene spilles 30. September I Sarpsborg og 3. Oktober I Fredrikstad. Uttaket gjort av landslagstrener Tore André Flo. Isabel Nordstrand, 21 år gammel høyrekant for Storhamar håndball, har hatt en sterk uke på håndballbanen. Ifølge klubbens egne nettsider har laget hennes sikret seg seier både mot Byåsen I Eliteserien og mot tyske Blomberg Lippe I Champions League. I tillegg ble Nordstrand nylig tatt ut på sin aller første samling med rekruttlandslaget. Hun beskriver uken som over all forventning og trekker spesielt fram lagets store prestasjoner og sterke samhold. Allerede denne uka venter nye utfordringer for Storhamar. I kveld møter de Asker I Norgesmesterskapet, før storlaget Gjør fra Ungarn kommer til Hamar og Champions League-oppgjør førstkommende søndag. Dersom du har et sportstips til oss I lokalradioen, send det til oss på e-post sporten@radioene.no. Sportsnyhetene de ble som vanlig lest av Paul-Erik Berntsen.

0: For et halvt år siden så startet Anita og Thomas Volmo fra Løten, den nye møbelkjeden Nordbo 1, og vi på Nordbo 1 sine lokaler her I Elverum. Og Thomas, dere har jo butikker fem steder I landet, men basen deres det her I Elverum. Fortell, hvordan synes du det har gått siden oppstarten I mars?
1: Jo, vi veldig fornøyd. Vi synes det gøy, og vi veldig godt I gang med det nye konseptet vårt. Leverer mye varer, og utrolig takknemlig for veldig mange gode kunder, både tidligere kunder og nye kunder, som har handlet varer hos oss I det halvåret vi nå har holdt på. Vi I utvikling, og synes dette veldig gøy å holde på med.
0: Og hvor kommer kundene til Elverumsbutikken fra da?
1: Nei, vi har kanskje et litt større omland enn før. Vi leverer til Hamar og Kongsvinger og Trysil og hele Østerdalen. Så vi dekker et større område enn før, og vi dekker et mye bredere publikum enn før. For nå har vi varer som en del rimeligere enn vi har hatt tidligere, og det har falt I smak hos kunder I distriktet vårt.
0: Ser du noen forskjell på kundegruppa da med tanke på alder, eller hvordan det?
1: Ja, snittalderen har nok gått ned mye. Vi har fortsatt mange godt voksne, men vi har mange yngre kunder, og det vi veldig, veldig glad for. For skal vi være med I fremtiden, og vi skal bli en generasjon til, så vi nødt for å ha noen yngre kunder.
0: Ja, for fortell litt om det. Du jo selv tredje generasjons møbelhandler, og nå datteren din også med på laget.
1: Ja da, nå ser det ut at vi blir fjerde generasjon, og det jo en del av drivkraften og motivasjonen for å holde på med dette her. Det jo artig om det kunne bli en generasjon til som har lyst til å drive med dette her, og nå I gang I butikken, vært det et halvt år, og ser ut som interessen øker dag for dag, så det blir gøy.
0: Ja, for jeg skjønner jo at det her var jo mye av motivasjonen til at dere gikk over til at dere ønsket å etablere Nordbo 1, men kan du ikke fortelle litt mer fra hvorfor dere gikk over fra fagmøbler?
1: Jo, vi har jo da en teori om at vi skal være med I fremtiden, så må vi være en del av et større system, og vi nå en del av et stort internasjonalt selskap som heter XXL Lutz Group, kommer fra Østerrike og driver da 19 kjeder rundt I Europa. Vi en del av det innkjøpsnettverket. Det gjør at vi har store muligheter for å være konkurransedyktige I fremtiden, og det ser vi allerede veldig, veldig store fordeler av så langt, og dette jo bare starten. Det vi ser de store utfordringene for fremtiden, det å klare å være konkurransedyktig, og det vi nå veldig mye bedre enn før, ifølge våre kunder, og det ser veldig lovende ut, og vi gleder oss til fremtiden.
0: Hva ambisjonene for fremtiden da? Nå har dere fem butikker her I Elverum, Drammen, Moss, Kristiansand og Tønsberg. Har dere ambisjoner om å etablere flere?
1: Vår plan å bli landsdekkende I første omgang sør for Trondheim. Så får vi se om vi en gang I fremtiden får volym nok til å drive og frakte varer til Nord. Men vi har en ambisjon om å bli landsdekkende innen få år.

0: Dere vet at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyr jeg til en... En limrik. Han ville bedriften bevara, og måtte finne pengar och spara. Vi kuttar ut ark, for skriva på bark. Nå kan han behalle alle kara. Og dama.
1: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark, Martin.
0: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må i hvert fall finne noen penger å spare.
2: Redd papiret. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice. Sa hun det? Velkommen til Venninna mi, podcasten der vi snakker om hvordan gode veninner takler vonde situasjoner, og dagens spørsmål kommer fra Live, som skriver: Jeg har en veninne som ofte kjøper de samme klærne som meg. Og hvis jeg kommer på jobben med en rosa kardigan, kan du banne på at hun kommer med samme farge uka etter. Og apropos farge, så lurer jeg på hvilken husmaling jeg bør velge for å unngå svertesopp. Jeg lurer på om du skulle spurt...
3: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo, klart du kan!
4: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker bøtte chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det en hel ukes meny, det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
5: Torsdag det trippeltromf hos Kiwi, med hele 3% tromfbonus på alle dagligvarer for våre tromfmedlemmer. Du Kiwi Plus-kunde, blir det enda billigere. Da sparer du hele 17% tromfbonus på all fersk frukt og grønt, og 52% på alle bind, tampong og bleier.
2: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget enkeltpersonforetak. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller foretak på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget enkeltpersonforetak. Superenkelt.

0: kunstig intelligens begynner å ta jobber. Det først og fremst unge på jobbmarkedet og det med høy utdanning som rammes først. Svensk TV4 skriver at 3 av 10 akademikere nå finner det vanskelig å få jobb. Den danske nasjonalbanken sier til TV2 at fremtiden for disse to gruppene nå preges av mye usikkerhet. Digitaliserings- og forvaltningsminister Torgeir Micaelsen vil vurdere et forbud mot KI-briller, det melder NRK. Han sier han urolig for kroppsnær teknologi som kan kombinere KI med sensorer, video og lyd uten at folk vet det. Micaelsen vil også sette ned en ekspertgruppe for å vurdere eventuelle unntak. Søket etter den 22 år gamle savnede nordmannen i Riga utvides i dag. Da settes det inn undervannsroboter for å lete i elven Daugava, der strømmen veldig sterk og letingen blir utfordrende for mannskapene. Mannen ble sist observert lørdag kveld ved elvebredden i Riga. Boligprodusentenes forening legger frem boligstatistikk for august med tall for salg og igangsetting av nye boliger. I august viser statistikken en sterk vekst i boligprisene etter at prisene uventet falt måneden før. Norges Bank bruker utviklingen i boligpriser og husholdningenes gjeldsbelastning når styringsrenten skal settes. Munch-museet i Oslo sliter med feil kjølerør og lekkasje i taket, skriver Klassekampen. Bare 5 år etter åpningen deler av kjøleanlegget skiftet ut fra 1. til 13. etasje til en estimert kostnad på 10 millioner. I tillegg det funnet våt eller fuktig isolasjon under en del av taket. Problemene rammer ikke utstillings- eller lagerrom. Norsk Arbeidsmannsforbund og NHO Reiseliv enige om en ny overenskomst for ansatte i skianlegg og ansatte unngår streik. Ifølge tariffavtalen partene blant annet enige om et generelt kronetillegg på 6,50 kroner per time. Hadde meklingen endt i brudd, ville 56 ansatte ved Skistar Norge Hemsedal Skisenter og Oppdal Skiheiser gått ut i streik. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Om få dager så det på nytt VM på gang. 18. september så drar 16 av Norges fremste unge fagarbeidere til Shanghai i Kina for å konkurrere mot verdens beste i yrkes-VM. Det et gigantisk arrangement hvor det forventes opp mot 200 000 besøkende hver dag. I VM så skal ungdommene vise hva norsk fagkompetanse god for når de møter verdenseliten, og det flere innledninger som skal være med å konkurrere, det sier Bjørnar Valstad, som daglig leder i WorldSkills Norway.
2: Det sterkt representert fra innlandet, og jeg tror vel, om ikke alle har sin fødested på innlandet, så det i hvert fall 5 stykker som i arbeidsmiljøene rundt Raufoss Industripark, så det veldig, veldig stor andel av laget, og veldig morsomt.
1: Vi i gang med brannvernuka, som alltid markeres i uke 38. I tillegg til å ha brannøvelse hjemme, så det også et smart tidspunkt nå å sjekke pulverapparatet sitt. Svært mange nordmenn snur sjelden eller aldri pulverapparatet opp ned for å unngå at pulveret klumper seg i bånd. Det kan få alvorlige konsekvenser dersom apparatet må brukes i en nødsituasjon, det sier pressesjef Ole Irgens i Trygg.
3: Da kan det faktisk slutte å virke, og det jo litt sent å oppdage det den dagen man har bruk for det. Sånn at vi i forsikringsbransjen jo veldig opptatt av forebygging, og god forebygging i dette tilfellet, det å snu på pulverapparatet 1 til 2 ganger i året.
1: Produksjonen ved Norges eldste fabrikk i Ulefoss i Telemark flyttes til Stange, det skriver NRK. Ulefoss jernverk i Nome skal legges ned etter 369 års drift, og produksjonen avvikles i løpet av 3 år. Deretter så skal den slå sammen med selskapets støperiproduksjon i Stange. Beslutningen ble tatt av styret i CK Partners tirsdag. Nedleggelsen i Nome rammer 114 ansatte.
4: Været presenteres av den lokale strøm- og varmepumpeleverandøren Kraftrike.
1: Østerdalen får sørlig bris i dag, fra i ettermiddag vestlig bris. Skiftende skydekke og spredte regnbyger, men også perioder med sol, melder yr.no. Temperaturer opp mot 12 grader.

Simivan og Bjørn Eidsvåg I takt med deg. Vi midtveis I brandvernuka, og nå bør også du sjekke pulverapparatet som du har stående hjemme. Vi skal ta en prat med pressesjef Ole Irgens I Trygg om hvorfor det viktig å snu pulverapparatet opp ned jevnlig, mer om det ganske snart, etter blant annet Sweets for my sweets.

0: Har du pension I KLP gjennom jobben? Da får du automatisk våre laveste priser på forsikring. Det betyr at du slipper å ringe og prute. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det gjelder enten du en helt ny kunde eller har vært hos oss lenge. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Hilsen oss I KLP Forsikring.
1: Alle de som elsker gulrot klapper nå. Alle de som elsker gulrot klapper nå. Ja, vi I Kiwi heier på lokale helter, så velg norsk når du kan.
2: Som norske gulrøtter I bunt med gartnerkvalitet til 1990. Stor pakke med 900 gram skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til 69,90. Og et utvalg Toro suppeposer til 24,90 per stikk. Så har du en litt sunnere og billig middag.
1: Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
3: Ha en fin dag! Og du? Takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du trygg og god mat, produsert her I Norge. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
4: Støvtørking.
5: Overvasking.
4: Rengjøring.
6: Et rent hus gjør noe med humøret. Rengjøringsmidler, kluter, mopper, tørkestativ, skittentøyskurver og alt annet du trenger til husholdningen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer?

0: går.
1: Denne uka så det jo brannvernuke I Norge, og da skal vi lære oss å tenke litt på brann. Hva vi gjør hvis det oppstår igjen. Hvordan kommer vi oss raskt ut av et hus hvis det begynner å brenne? Har vi fungerende batterier I røykvarslerne? Har du en alternativ vei ut av huset ditt hvis din første rømningsvei skulle være overtent? Sånne ting skal vi sette oss mer inn I denne uka. En annen ting som vi også skal sette oss inn I, det jo litt om hvordan disse brannvernproduktene våre fungerer. Kanskje har du et brannslukkeapparat hjemme? Spørsmålet jo, har du snudd det opp og ned den siste tiden? Ja, for det skal man gjøre. Jeg har tidligere snakket med Ole Irgens, som pressesjef I Trygg, om dette for forsikringsselskapene I landet. De vil veldig gjerne at du snur på pulverapparatet ditt.
2: Ja, det viser seg at veldig mange de lar brannslukkingsapparatet stå helt stille. Og da kan det faktisk slutte å virke. Og det jo litt sent å oppdage det, den dagen man har bruk for det. Sånn at vi I forsikringsbransjen jo veldig opptatt av forebygging, og og god forebygging I dette tilfellet, det å snu på pulverapparatet en til to ganger I året. Det pleier å være mer nok.
3: Ja, men hva som skjer da? Altså fysisk med apparatet hvis man ikke gjør det?
2: Inni brannslukkingsapparatene så det altså et veldig, veldig finkornet pulver. Og det det pulveret som da blir sprøytet ut når man trykker på knappen, noe man forhåpentligvis ikke får bruk for. Og det pulveret det kan klumpe seg og legge seg I bunnen av, pakke seg I bunnen av apparatet. Det ser helt fint ut og trykket helt ok. Men det altså, det blir, kaller det for bunnfall da. Hvis du ser på en flaske med Solo for eksempel, eller Fanta som har stått veldig lenge, så det blir en sånn gul greie på bunnen av den. Og det samme som skjer med pulverapparat, bare I mye større utstrekning. Pulveret legger seg I bunnen, og når du har bruk for at det skal komme ut dysen, så gjør det ikke det. Og den beste førstehjelpen du har mot brann, det jo brannslukkingsapparatet. Så du vil gjerne at det skal virke. Det veldig ugreit å stå der med for eksempel en komfyrbrann eller et branntilløp, og så får du ikke slukket det, fordi at brannslukkingsapparatet, det har du glemt å vende på, så det virker ikke. Jeg tror at det som rådet her, det for det første å snu på det et par ganger I året, og I den forbindelse så kan det jo være lurt å fortelle alle som bor I huset hvor brannslukkingsapparatet står. Det ikke sikkert at fjortisen er klar over at inni boden eller der står faktisk et brannslukkingsapparat som kan brukes hvis det skulle skje noe. Så ta en liten sånn orienteringsmøte for familiens medlemmer og fortell alle hvor brannslukkingsapparatet står. Og så det også sånn at pulverapparat, det skal ha både service og det skal trykkprøves, og ofte så står det en liten lapp på apparatet når man har tatt service på det sist, og det skal gå 5 år, ikke mer enn 5 år, mellom hver service man har på det apparatet. Så snu det 2 ganger I året, og sørg for at det har service, og så det en liten sånn måler på toppen, den skal være på det grønne feltet, så gjør du det, så da har du gjort ditt, og har du da et brannslukkingsapparat som ikke fra 1942, så kan du være rimelig sikker på at det virker hvis du har bruk for det.
4: Og med det så vet du vel alle hva vi skal gjøre I dag, nemlig å snu pulverapparatet hjemme. Det var pressesjef Ole Irgens I Trygg som ga oss rådet om det. Reporter var Hege Hagaløkken. David Jordan neste ut musikalsk. Du hører Place in My Heart igjen I morgen.

Lace in my heart, David Jordan. Skogbruksnæringen merker kraftig at dieselavgiftene har økt. GM Skogsdrift på Rena bruker rundt 100 000 liter anleggsdiesel I måneden. Etter avgiftslettelsen at den forsvant 1. september, så betyr det rundt 250 000 kroner I ekstra kostnader hver måned for bedriften. Daglig leder Ole Petter Storbråten sier til NRK at skogsmaskinen foreløpig ikke har noe reelt alternativ til diesel, og ber myndighetene se på en egen avgiftsløsning.

0: 4 år efter etableringen av Fjellfri står den frivillige organisationen stadig sterkere I Nord-Østerdalen. Nå det ikke lenger bare Pride-markeringen I juni som får fokus, det sier styreleder Ina Hyttemoen Haugland. Hun håper mange blir med på drag-bingo på Tynset før høstferien. Underholdningsverdien stor for både skeive og streite, det mener hun.
1: Det vanlig bingo med premier som vi har fått sponset av næringslivet I fjellregionen. Og så det Toril lager show under bingoen, så det sanger og musikk og dans. Og, ja, det for alle. Vi har også sendt ut en oppfordring til mange av de store bedriftene om å for eksempel legge inn en afterwork. Det jo siste fredagen før høstferien. Det kan være en fin avslutning for høstferien å ta med seg kollegaer på Drag Bingo for eksempel. Og jeg tror absolutt alle kommer til å ha stor glede av det.
0: Norsk Spekematfestival venter spent på om Tynset kommune vil fortsette å støtte byfesten. Kommunestyret skal neste uke ta stilling til et forslag om å bevilge 300 000 kroner årlig fra 2027. Årets byfest kostet kommunen en halv million kroner, 200 000 mer enn budsjettert. Spekematfestivalen har de siste årene delt festhelgen med byfesten, og avventer nå politikernes avgjørelse før de legger videre planer, skriver Tynsetingen. For et halvt år siden startet Anita og Thomas Volmo fra Løten opp den nye møbelkjeden Nordbo 1. Hovedbasen I Elverum, men kjeden har butikker 5 steder I landet. I tillegg til Elverum så det Kristiansand, Moss, Tønsberg og Drammen. Volmo selv tredje generasjons møbelforhandler og sier at nå også datteren med på laget.
2: Ja da, nå ser det ut at vi blir fjerde generasjon, og det jo en del av drivkraften og motivasjonen for å holde på med dette her. Det artig om det kunne bli en generasjon til som har lyst til å drive med dette her, og nå I gang I butikken hvert et halvt år, og ser ut som interessen øker dag for dag, så det blir gøy.
3: Været presenteres av den lokale strøm- og varmepumpeleverandøren Kraftrike.
0: Østerdalen får sørlig bris I dag, fra I ettermiddag vestlig bris. Skiftende skydekke og spredte regnbyger, men også perioder med sol, melder yr.no. Temperaturer opp mot 12 grader.
3: Scandic leverer alt innen markiser og solskjerming til inne og ute. Skreddersydde løsninger for norske forhold. Og nå får du inntil 45% rabatt på terrassemarkiser, zipscreen og insektsnetting. Vi tilbyr også persienner, innglassing, interiørgardiner og pergola. Se scandic.no eller ring Tom Kenneth Shirley på 901-92-558 for gratis befaring.
4: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna I øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned, hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner? Hos Bunnpris.

Bad Boys, Inner Circle. Så var det politiloggen. En mann I 20-årene siktet etter en påkjørsel bakfra på Østre Toten I går kveld. Ingen ble skadd, men mannen testet positivt for forbudte stoffer, tatt med for prøvetaking, melder politiet. To bilførere mistet førekort etter en fartskontroll på Riksvei 4 ved Lygna sent I går kveld. Høyestehastighet var 123 km I timen ned skiltet av 80 I zone. To andre fikk også forelegg for å ha kjørt for fort I kontrollen.

0: For å øke synligheten og bygge trygghet og fellesskap for skeive I Nord-Østerdalen, gikk en gruppe ildsjæler sammen og etablert organisasjonen Fjellfri I 2022. 4 år senere står Fjellfri på stødige bein og kan se tilbake på mange tiltak og veldig vellykkede arrangementer I hele regionen. Stemmer ikke det, styreleder Ina Hyttemoen Haugland?
1: Det stemmer. Vi veldig fornøyde med det vi har fått til I fjellregionen.
0: Det dreier seg ikke bare om den store Pride-markeringen under byfesten I Tynset I juni. Kan du ikke fortelle litt om det dere har gjort?
1: Ja, vi altså I utgangspunktet så det jo den Pride-markeringen vi jobber imot, og det har jo vært hovedmålet vårt alle årene. Men nå, siste året, så har vi fått utviklet organisasjonen såpass mye at vi jobber med å få på plass et årshjul, hvor vi har arrangementer gjennom hele året.
0: Og nå det like før dere inviterer til dragbingo, eller invitasjonen allerede gått ut, men hva... Du må fortelle om dragbingo.
1: Ja, vi gleder oss veldig til dragbingo. Vi skal ha bingo I Kulturhuset på Tynset, hvor vi har invitert Toril Tombola, som kommer og skal ha show. Så vi tror det blir veldig fint.
0: Toril Tombola, det dragartisten over alle dragartister snart.
1: Ja, vi synes I hvert fall det. Toril har vært stor I mange år, så vi veldig fornøyde med at vi har fått henne hit.
0: Men bingo, hva går en dragbingo ut på?
1: Det får vi mye spørsmål om. Det er veldig nytt fenomen. Men det vanlig bingo, egentlig, med premier som vi har fått sponset av næringslivet I fjellregionen. Og så det Toril lager show. Under bingoen, så det sanger og musikk og dans og ja, det mye som skjer, men I utgangspunktet så det vanlig bingo, sånn som man kjenner det.
0: Hvem kommer, tror du, og hvem bør komme?
1: Vi håper at vi får trekt mye forskjellig. Det jo et arrangement som passer de aller, aller fleste. Hvis man har lyst til å ha en morsom kveld, så det veldig lavterskel arrangement. Så ja, det for alle. Vi har også sendt ut en oppfordring til mange av de store bedriftene om å for eksempel legge inn en afterwork. Det jo siste fredagen før høstferien. Det kan være en fin avslutning for høstferien å ta med seg kollegaer på Drag Bingo for eksempel. Det for absolutt alle, og jeg tror... Absolutt alle kommer til å ha stor glede av det.

0: Hvis du hører godt etter nå, hører du jenta som svarer ivrig på lærerens spørsmål. Kan du høre henne? Nei? Nettopp. Derfor fokuserer plan på krisen bak krisen. For akkurat nå mangler det nesten 130 millioner jenter I verdens klasserom. Hjelp oss å få jenter I fokus. Les mer på plan-norge.no.
1: Ser du etter gode sko til barna til rimelige priser? Kom innom Barnas Dag hos Skoringen og spar 40% på massevis av utvalgte modeller som håndplukket til sesongen. Fra merker som Reima, Viking, Timberland, Superfit og Skofus. Tilbudet gjelder fra 17. til 19. september. Vi ses på Barnas Dag hos Skoringen. Handpicked for your feet.
2: Kenda dekkmerket som gir deg mest dekk for pengene. Gode dekk til både personbil, varebil og større firehjulstrekkere. Når du skal sko bilen din for vinteren, gå inn på kenda.no og finn nærmeste forhandler. Kenda.no
3: Tirsdag og onsdag det frukt- og grøntboost hos Rema 1000, som betyr at med Rema-appen får du 30% bonus på all fersk frukt og grønt. Og ja, all bonus du tjener får du som spenn, som du kan bruke på noe spennende. Rema 1000. Alltid lave priser.
4: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
5: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå. Hjelp meg rydd. Flaska vokser igjen posene her. Og så må du ta...
4: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.

0: Plan International Norge deler ut jenteprisen 11. oktober for 15. gang. Det skjer på den internasjonale jentedagen. Årets nominerte spenner fra kongefamilien til lokale ildsjeler med temaer knyttet til jenter og likestilling. Blant dem dronning Sonja og kronprinsesse Ingrid Alexandra. Prisen deles ut i samarbeid med Costume og Tice. Kunstig intelligens begynner å ta jobber. Det først og fremst unge på jobbmarkedet og det med høy utdanning som rammes først. Svensk TV4 skriver at 3 av 10 akademikere nå finner det vanskelig å få jobb. Den danske nasjonalbanken sier til TV2 at fremtiden for disse to gruppene nå preges av mye usikkerhet. Digitaliserings- og forvaltningsminister Torgeir Micaelsen vil vurdere et forbud mot KI-briller, det melder NRK. Han sier han urolig for kroppsnær teknologi som kan kombinere KI med sensorer, video og lyd uten at folk vet det. Micaelsen vil også sette ned en ekspertgruppe for å vurdere eventuelle unntak. Boligprodusentenes forening legger frem boligstatistikk for august med tall for salg og igangsetting av nye boliger. I august viser statistikken en sterk vekst i boligprisene etter at prisene uventet falt måneden før. Norges Bank bruker utviklingen i boligpriser og husholdningenes gjeldsbelastning når styringsrenten skal settes. Munch-museet i Oslo sliter med feil kjølerør og lekkasje i taket, skriver Klassekampen. Bare 5 år etter åpningen deler av kjøleanlegget skiftet ut fra 1. til 13. etasje til en estimert kostnad på 10 millioner. I tillegg det funnet våt eller fuktig isolasjon under en del av taket. Problemene rammer ikke utstillings- eller lagerrom. Vålerenga møter Stavanger Oilers i den første kampen i årets sesong i Eliteserien i ishockey i kveld. Resten av runden spilles torsdag og fredag. Seriestarten endret etter at Sparta gikk konkurs i forrige uke, og det blir bare 40 kamper denne sesongen. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: En sykepleier nå dømt for å ha stjålet medisiner fra Ahus i Kongsvinger i april i fjor. Da saken ble behandlet i Romerike og Glåmdal tingrett, så erkjente kvinnen straffskyld. Ifølge dommen tok hun med seg flere legemidler fra et avlåst medisinrom, og brukte også noe av medisinen selv mens hun var på jobb, skriver NRK. En enebolig i Lillehammer nå solgt for 18,75 millioner kroner, det skriver avisa GD. Boligen i Rustadveien har vært til salgs i halvannet år og har blitt betegnet som byens dyreste enebolig. Kjøperen et nederlandsk selskap, og ifølge megleren planen at boligen skal brukes som fritidseiendom, skriver avisa. Produksjonen ved Norges eldste fabrikk, Ulefoss i Telemark, flyttes til Stange, skriver NRK. Ulefoss jernverk i Nome i Telemark skal legges ned etter 369 års drift, og produksjonen skal avvikles i løpet av de neste 3 årene. Deretter skal den slås sammen med støperiproduksjonen på Stange. Beslutningen ble tatt av styret i går, og nedleggelsen rammer 114 ansatte, skriver NRK. Denne uka drar 16 av Norges fremste unge fagarbeidere til Kina for å konkurrere mot verdens beste i yrkes-VM. Et gigantisk arrangement hvor det forventes opp mot 200 000 besøkende hver dag. I VM skal ungdommene vise hva norsk fagkompetanse god for når den møter verdenseliten. Og det flere innlendinger som skal være med å konkurrere, forteller Bjørnar Valstad, som daglig leder i WorldSkills Norway.
2: Det sterkt representert fra innlandet, og jeg tror vel, om ikke alle har sin fødested på innlandet, så det i hvert fall 5 stykker som i arbeidsmiljøene rundt Raufoss Industripark. Så det veldig, veldig stor andel av laget, og veldig morsomt.
1: Det sa altså Bjørnar Valstad, som daglig leder i det som heter WorldSkills Norway i forkant av yrkes-VM.
3: Været presenteres av den lokale strøm- og varmepumpeleverandøren Kraftrike.
4: Østerdalen får sørlig bris i dag, fra i ettermiddag vestlig bris. Skiftende skydekke og spredte regnbyger, men også perioder med sol, melder yr.no. Temperaturer opp mot 12 grader.

Reise herifrå, synger Odd Norstoga. Endelig morgen på lufta I en time til, og med Bjørn Martin Brandet I studio. God onsdag. Det skal handle om yrkes-VM, som starter om få dager I Shanghai, der 16 unge norske fagarbeidere skal konkurrere mot verdenseliten, og flere av de fra innlandet. Vi skal ta en prat med Bjørnar Valstad I WorldSkills Norway om det gigantiske mesterskapet, mer om det I løpet av den kommende halve timen. Men først ut, Jamie Waters og Hold On.

0: pulsen til Stein Roar stiger. Han på intervju til drømmejobben.
1: Ja, til slut, Stein Roar. Hva det som motiverer deg i arbeidshverdagen?
2: Å skape resultater sammen med andre.
1: Ja, ikke sant? Så bra. Ja. Siste ting bare. Ja. Det ikke du som den der kaninmannen?
2: Jo.
0: Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett en videoen fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Stein Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Stein Roar. Det trygt for deg.
3: Tirsdag og onsdag det frukt og grønt boost hos Rema 1000. Som betyr at med Rema-appen får du 30% bonus på all fersk frukt og grønt. Og ja, all bonus du tjener får du som spenn, som du kan bruke på noe spennende. Rema 1000. Alltid lave priser.
4: Sliter du med mange utestående krav og regninger? Eier du egen bolig, kan Varde Finans hjelpe deg. Vi baker nemlig gjelden inn i boliglånet ditt, så du sparer penger. Få gratis vurdering i dag på vardefinans.no. Effektiv rente fra 7,3% på 2 millioner over 25 år, kostnad 4,2 millioner.
5: Byggmakker har en glad nyhet til alle dere håndverkere som hele karrieren har drømt om å droppe bilen og kjøre rollerblades, sykle, ta elsparkesykkelen, hoverboardet eller skate til byggeplassen. Endelig kan dere gjøre det med god samvittighet. For byggmakker kan levere en container med det dere trenger og fylle på når det trengs. I tillegg fikser vi med logistikk, avfallshåndtering og stillas. Vi leverer alt du trenger til en effektiv byggeplass. Alle trenger en makker. På Pompibom byggmakker.
6: Underholdningsguiden. Klokka 13 i dag det åpning av en ny vandreutstilling i huset Aukrust. Det utstillingen Fargefelt fra Kunstbanken Senter for Samtidskunst i Hamar, som skal henge frem til 11. oktober. På Åbus ungdomsskolen i Åmot det klart for fjernsynskjøkkenet live klokka 17.30. Det Hedmark bygdekvinnelag som har 2,5 timers kurs i konservering og hermetisering av skogens og hagens bær og vekster. Klokka 19 i dag det sommerlesavslutning i Alvdal bibliotek med trylleshow med Daniel Larsen, Master of Magic. Tynset kino har 3 delvis norske filmer på plakaten i dag. Harila, Nådeløse fjell går klokka 17, Fjord klokka 18 og En nasjon i sjakk klokka 19.30. Tynset museums- og historielag inviterer til slektsforskningskveld på Tynset bibliotek mellom 18 og 21. Folk i alle aldre hjertelig velkommen.

0: Fingers crossed.
1: Nå skal du høre, så det altså et nytt VM på gang. Vi snakker om et nytt landslag som står klare for å reise ut i verden med flagget på brystet. Nå det mulig at du ikke har hørt om dette landslaget før, men da det på tide at du gjør det nå, fordi det altså det norske yrkeslandslaget som nå klare for VM, som starter om ikke alt for lenge. Bjørnar Valstad, du daglig leder i det som heter World Skills Norway, og på dette yrkeslandslaget så det altså, det innledninger med i år igjen.
2: Det det. Det sterkt representert fra innlandet, og jeg tror vel, om ikke alle har sin fødested på innlandet, så det i hvert fall fem stykker som i arbeidsmiljøene rundt Raufoss Industripark. Så det veldig, veldig stor andel av laget, og veldig morsomt.
1: Ja, du, for de som ikke har hørt om det norske yrkeslandslaget, og ikke riktig forstår hvilke VM de skal delta i, kan ikke du fortelle litt om det?
2: Vi skal nedover og delta på det som heter World Skills Competition, og vi kaller det yrkes-VM, eller noen ganger kaller vi også yrkes-OL i Norge. Og det verdens største fagkonkurranse, som arrangeres annethvert år. Og det i år skjedde jo i Shanghai i Kina. Og der skal vi konkurrere sammen med mellom 1400 og 1500 andre ungdommer fra hele verden i 64 forskjellige yrkesfag, da. Ja, det vel 74 nasjoner som skal være med i år. Det et mesterskap som ikke så kjent i Norge, men når du til stede så ser du at det ligner mer på olympiske leker enn det gjør på et kretsmesterskap på Gjøvik.
1: Ja, ikke sant? Vi har skjønt at dette altså svære greier.
2: Det svære greier, og det en konkurranse som varer over 4 dager. Startet 22. september, så det jo bare en drøy uke til vi drar i gang. Da det 4 intense dager med konkurranser hver dag i alle fag. I Shanghai så forventer de jo 200 000 besøkende per dag. Så mens det pågår, så skal våre ungdommer bli observert og sett på av et enormt publikum. Og det jo publikumstall som kanskje ikke engang man møtte på hver stadion under VM i fotball. Men det skal de gjennom i tillegg til å mestre faget sitt da. Men så det også det andre at kaller det norsk fag- og yrkesopplæring. Vi blir jo målt via mot resten av verden. Historisk så ser vi jo at vi sliter jo, har slitt lenge egentlig med å ta gull, sølv og bronsemedaljer. Men vi har ungdommer som presterer bra hver eneste gang. Og vi har jo spesielt 4 fra Gjøvik som var med i fjor som vi har litt ekstra forhåpninger til. Det jo et sånn fag som vi aldri har vært med i før, som heter Robot System Integration, hvor 2 gutter fra Industriparken skal være med. Lars Niklas Olsen og Patrick Brobakken skal konkurrere. Og de var jo akkurat utenfor det som heter Medal of Excellence i faget i fjor. Og da var det første gangen Norge var med i det. Og de har... Ja, jeg vil si at de har levd som absolutte toppidrettsutøvere siste året for å prøve å matche spesielt asiatiske nasjoner i det robotfaget. Og så har vi jo i tillegg da to som faktisk tok Medal of Excellence i fjor i et noe som heter mekatronikk, Theodor Hella og Erik Rød, som også jobber i Industriparken, som har ambisjoner om kanskje å sneppe opp et hakk for EM til VM da, med å kanskje snuse på medaljer. Så det et alvor bak der også.
3: Reporter i saken var Hege Hagaløkken.

Jason og Lil Wayne, det her var Down. Det ble en bra tirsdagskveld for Kjell Arne Fossheim I går, som vant 10 000 kroner I vår radio bingo. Gratulerer med det. Lykkepotten den gikk ikke ut I går, dermed så har vi også neste uke 100 000 kroner I lykkepotten på alle fire spill I vår radio bingo. Vi spiller bingo hver tirsdag klokka 20 her I kanalen. Det blir lokale nyheter, og de får du etter Hannah med Hollywood Live.

0: fire år efter etableringen av Fjellfri står den frivillige organisationen stadig stærkere I Nord-Østerdalen. Nå det ikke lenger bare Pride-markeringen I juni som får fokus, det sier styreleder Ina Hyttemoen Haugland. Hun håper mange blir med på drag-bingo på Tynset før høstferien. Underholdningsverdien stor for både skeive og streite, det mener hun.
1: Det vanlig bingo med premier som vi har fått sponset av næringslivet I fjellregionen. Og så det Toril lager show under bingoen, så det sanger og musikk og dans. Og, ja. Det for alle. Vi har også sendt ut en oppfordring til mange av de store bedriftene om å for eksempel legge inn en afterwork. Det jo siste fredagen før høstferien. Det kan være en fin avslutning for høstferien å ta med seg kollegaer på Drag Bingo for eksempel. Og jeg tror absolutt alle kommer til å ha stor glede av det.
0: Norsk Spekematfestival venter spent på om Tynset kommune vil fortsette å støtte byfesten. Kommunestyret skal neste uke ta stilling til et forslag om å bevilge 300 000 kroner årlig fra 2027. Årets byfest kostet kommunen en halv million kroner, 200 000 mer enn budsjettert. Spekematfestivalen har de siste årene delt festhelgen med byfesten, og avventer nå politikernes avgjørelse før de legger videre planer, skriver Tynsetingen. For et halvt år siden startet Anita og Thomas Volmoi fra Løten opp den nye møbelkjeden Nordbo 1. Hovedbasen I Elverum, men kjeden har butikker fem steder I landet. I tillegg til Elverum så det Kristiansand, Moss, Tønsberg og Drammen. Volmo selv tredje generasjons møbelforhandler og sier at nå også datteren med på laget.
2: Ja da, nå ser det ut at vi blir fjerde generasjon, og det jo en del av drivkraften og motivasjonen for å holde på med dette her. Det artig om det kunne bli en generasjon til som har lyst til å drive med dette her, og nå I gang I butikken hvert et halvt år, og ser ut som interessen øker dag for dag, så det blir gøy.
3: Været presenteres av den lokale strøm- og varmepumpeleverandøren Kraftrike.
0: Østerdalen får sørlig bris I dag, fra I ettermiddag vestlig bris. Skiftende skydekke og spredte regnbyger, men også perioder med sol melder yr.no. Temperaturer opp mot 12 grader.
4: Torsdag det trippeltromf hos Kiwi, med hele 3% tromfbonus på alle dagligvarer for våre tromfmedlemmer.

0: Er du Kiwi Plus-kunde, blir det enda billigere. Da sparer du hele 17% trumfbonus på all fersk frukt og grønt, og 52% på alle bind, tampong og bleier.
1: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
2: Scandic leverer alt innen markiser og solskjerming til inne og ute. Skreddersydde løsninger for norske forhold. Og nå får du inntil 45% rabatt på terrassemarkiser, zipscreen og insektsnetting. Vi tilbyr også persienner, innglassing, interiørgardiner og pergola. Se scandic.no eller ring Tom Kenneth Shirley på 901-92-558 for gratis befaring.
3: Kenda er dekkmerket som gir deg mest dekk for pengene. Gode dekk til både personbil, varebil og større firehjulstrekkere. Når du skal sko bilen din for vinteren, gå inn på kenda.no og finn nærmeste forhandler. Kenda.no.
4: Skåsen feirer 11 år i Norge med store rabatter på hvitevarer. Som halv pris på Siemens pyrolyseovn, nå kun 5.499. Se tilbudene i din butikk. Skåsen, velkommen til enkelt.
5: Kjører du en del på salte veier? Bestill gratis rustkontroll i dag hos Østerhaug. Rusteksperten i Løten. Les mer og bestill gjerne via hjemmesiden vår osterhaugs.no.

Konge Ferrari og Stig Brenner med balkong. Paul Erik han kommer inn med lokale sportsnyheter, like etter Tracy Chapman. Dette Baby, Can I Hold You?

0: Sporten presenteres av Jaktia Elverum. Faghandel innen jakt, fiske og friluftsliv.
1: Eliteserien I ishockey skal gjennomføres med 40 seriekamper per lag denne sesongen. Norges ishockeyforbund har vedtatt å videreføre dagens kampoppsett I hovedsak etter at Sparta trakk seg. Alle lag får 20 hjemme og 20 bortekamper og ingen rykker ned etter sesongen. Norges ishockeyforbund begrunner valget med økonomisk stabilitet og mener 48 kamper ville gitt store praktiske økonomiske utfordringer. For Storhamar ville flere kamper også skapt utfordringer med Champions Hockey League. Peder Hartz fra HamKam tatt ut på det norske G15-landslaget, det bekrefter klubben selv på sine nettsider. Hartz skal delta på landslagssamling og spille to kamper mot Sverige I Østfold, sammen med 19 andre unge talenter fra hele landet. Kampene spilles 30. September I Sarpsborg og 3. oktober I Fredrikstad. Uttaket gjort av landslagstrener Tore André Flo. Isabel Nordstrand, 21 år gammel høyrekant for Storhamar håndball, har hatt en sterk uke på håndballbanen. Ifølge klubbens egne nettsider har laget hennes sikret seg seier både mot Byåsen I Eliteserien og mot tyske Blomberg Lippe I Champions League. I tillegg ble Nordstrand nylig tatt ut på sin aller første samling med rekruttlandslaget. Hun beskriver uken som over all forventning og trekker spesielt fram lagets store prestasjoner og sterke samhold. Allerede denne uka venter nye utfordringer for Storhamar. I kveld møter de Asker I Norgesmesterskapet, før storlaget Gjør fra Ungarn kommer til Hamar og Champions League-oppgjør førstkommende søndag. Dersom du har et sportstips til oss I lokalradioen, send det til oss på e-post sporten@radioene.no. Sportsnyhetene de ble som vanlig lest av Paul-Erik Berntsen.

0: For et halvt år siden så startet Anita og Thomas Volmo fra Løten, den nye møbelkjeden Nordbo 1, og vi på Nordbo 1 sine lokaler her I Elverum. Og Thomas, dere har jo butikker fem steder I landet, men basen deres det her I Elverum. Fortell, hvordan synes du det har gått siden oppstarten I mars?
1: Jo, vi veldig fornøyd. Vi synes det gøy, og vi veldig godt I gang med det nye konseptet vårt. Leverer mye varer, og utrolig takknemlig for veldig mange gode kunder, både tidligere kunder og nye kunder, som har handlet varer hos oss I det halvåret vi nå har holdt på. Vi I utvikling, og synes dette veldig gøy å holde på med.
0: Og hvor kommer kundene til Elverumsbutikken fra da?
1: Nei, vi har kanskje et litt større omland enn før. Vi leverer til Hamar og Kongsvinger og Trysil og hele Østerdalen. Så vi dekker et større område enn før, og vi dekker et mye bredere publikum enn før. For nå har vi varer som en del rimeligere enn vi har hatt tidligere, og det har falt I smak hos kunder I distriktet vårt.
0: Ser du noen forskjell på kundegruppa da med tanke på alder, eller hvordan det?
1: Ja, snittalderen har nok gått ned mye. Vi har fortsatt mange godt voksne, men vi har mange yngre kunder, og det vi veldig, veldig glad for, for skal vi være med I fremtiden, og vi skal bli en generasjon til, så vi nødt for å ha noen yngre kunder.
0: Ja, for fortell litt om det. Du jo selv tredje generasjons møbelhandler, og nå datteren din også med på laget.
1: Ja da, nå ser det ut at vi blir fjerde generasjon, og det jo en del av drivkraften og motivasjon for å holde på med dette her. Det artig om det kunne bli en generasjon til som har lyst til å drive med dette her, og nå I gang I butikken, vært det et halvt år, og ser ut som interessen øker dag for dag, så det blir gøy.
0: Ja, for jeg skjønner jo at det her var jo mye av motivasjonen til at dere gikk over til at dere ønsket å etablere Nordbo 1, men kan du ikke fortelle litt mer fra hvorfor dere gikk over fra fagmøbler?
1: Jo, vi har jo da en teori om at vi skal være med I fremtiden, så må vi være en del av et større system, og vi nå en del av et stort internasjonalt selskap som heter XXL Lodge Group, kommer fra Østerrike og driver da 19 kjeder rundt I Europa. Vi en del av det innkjøpsnettverket. Det gjør at vi har store muligheter for å være konkurransedyktige I fremtiden, og det ser vi allerede veldig, veldig store fordeler av så langt, og dette jo bare starten. Det vi ser de store utfordringene for fremtiden, det å klare å være konkurransedyktig, og det vi nå veldig mye bedre enn før, ifølge våre kunder, og det ser veldig lovende ut, og vi gleder oss til fremtiden.
0: Hva ambisjonene for fremtiden da? Nå har dere fem butikker her I Elverum, Drammen, Moss, Kristiansand og Tønsberg. Har dere ambisjoner om å etablere flere?
1: Vår plan å bli landsdekkende I første omgang sør for Trondheim. Så får vi se om vi en gang I fremtiden får volym nok til å drive og frakte varer til Nord. Men vi har en ambisjon om å bli landsdekkende innen få år.
2: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
3: Alltid varm mat hos Spar. Trenger du en rask lunsj eller middag? Hos oss får du alltid varm mat. Nå har vi tilbud på huset lasagne. Før 22,90, nå kun 19,90 per hekto. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
4: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter. Som blant annet 6-pakke egg fra Rema 1000, halvandet eplejus fra Rema 1000 og gourmetrundstykker fra Hatting. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Setter alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
5: Hei, hei dere. Jeg tok med sønnen min på jobben, for han hadde en viktig beskjed til dere, sa han. Hva vil du si, Lukas?
6: Det dyrt med kaffe til så mange på jobben.
5: Unødvendig dyrt.
6: Så nå betaler ikke jobben mer for kaffe.
5: Oi.
7: Hvordan skal vi få kaffe da?
5: Ja, hvordan skal vi få kaffe da?
6: Dere må ta med selv.
7: Hæ?
5: Ja, det... Ja, ja, det tøft. Sånn det bare, da blir det sånn dere.
7: Vi tar ikke med kaffen selv.
5: Ja, det var jo det han sa da.
8: Redd kaffen. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.

endelig morgen ferdig for I dag. Bjørn Martin Brandet takker for følge, og så høres vi igjen I morgen tidlig. Nå kommer Trond Harald med formiddagen, like etter nyhetene, klokka 10.

0: I oktober I fjor gikk en granat av ved en restaurant på Strømmen I Akershus. TV 2 melder at det I dag ble tatt ut tiltale mot to mindreårige etter mafiaparagrafen. Politiet mente angrepet var målrettet og at det hang sammen med et svensk kriminell nettverk. Politiet opplyser at en person lettere skadet etter en trusselsituasjon I Trondheim. Bevepnet politi rykket I går kveld ut til en privat adresse på Elgeseter I sentrum. Politiet har kontroll på tre menn og tar avhør av de involverte før det opprettes sak. Statsminister Jonas Gahr Støre sier at varsler om risiko ved kunstig intelligens har fått ham til å ta direkte kontakt med kolleger I andre land. Han viser til advarsler fra toppledere og forskere I store amerikanske KI-selskaper. Støre sier han vil ta tema opp under FNs hovedforsamling neste uke. Plan International Norge deler ut jenteprisen 11. oktober for 15. gang. Det skjer på den internasjonale jentedagen. Årets nominerte spenner fra kongefamilien til lokale ildsjeler med temaer knyttet til jenter og likestilling. Blant dem dronning Sonja og kronprinsesse Ingrid Alexandra. Prisen deles ut I samarbeid med Costume og Tice. Boligprodusentenes forening legger frem boligstatistikk for august med tall for salg og igangsetting av nye boliger. I august viser statistikken en sterk vekst I boligprisene etter at prisene uventet falt måneden før. Norges Bank bruker utviklingen I boligpriser og husholdningenes gjeldsbelastning når styringsrenten skal settes. Vålerenga møter Stavanger Oilers I den første kampen I årets sesong I Eliteserien I ishockey I kveld. Resten av runden spilles torsdag og fredag. Seriestarten endret etter at Sparta gikk konkurs I forrige uke, og det blir bare 40 kamper denne sesongen. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.
1: En sykepleier nå dømt for å ha stjålet medisiner fra Ahus I Kongsvinger I april I fjor. Da saken ble behandlet I Romerik og Glomdal tingrett, så erkjente kvinnen straffeskyld. Ifølge dommen tok hun med seg flere legemidler fra et avlåst medisinrom, og brukte også noe av medisinen selv mens hun var på jobb, skriver NRK. En enebolig I Lillehammer nå solgt for 18,75 millioner kroner, det skriver avisa GD. Boligen I Rustaveien har vært til salgs I halvannet år og har blitt betegnet som byens dyreste enebolig. Kjøperen et nederlandsk selskap, og ifølge megleren planen at boligen skal brukes som fritidseiendom, skriver avisa. Produksjonen ved Norges eldste fabrikk, Ulefoss I Telemark, flyttes til Stange, skriver NRK. Ulefoss jernverk I Nome I Telemark skal legges ned etter 369 års drift, og produksjonen skal avvikles I løpet av de neste tre årene. Deretter skal den slås sammen med støperiproduksjonen på Stange. Beslutningen ble tatt av styret I går, og nedleggelsen rammer 114 ansatte, skriver NRK. Denne uka drar 16 av Norges fremste unge fagarbeidere til Kina for å konkurrere mot verdens beste I yrkes-VM. Et gigantisk arrangement hvor det forventes opp mot 200 000 besøkende hver dag. I VM skal ungdommene vise hva norsk fagkompetanse god for når den møter verdenseliten. Og det flere innlendinger som skal være med å konkurrere, forteller Bjørnar Valstad, som daglig leder I WorldSkills Norway.
2: Det sterkt representert fra innlandet. Og jeg tror vel, om ikke alle har sin fødested på innlandet, så I hvert fall fem stykker som I arbeidsmiljøene rundt Raufoss Industripark. Så det veldig, veldig stor andel av laget, og veldig morsomt.
1: Det sa altså Bjørnar Valstad, som daglig leder I det som heter WorldSkills Norway I forkant av yrkes-VM.

Ser du, synger Humle og Marion Ravn, og det gjør de her på din lokale radio I Innlandet. Velkommen til en ny formiddagssending, og god onsdag. Det 16. september, og vi sier takk til Bjørn Martin for noen fine timer med frokostsending. Han tilbake igjen I morgen tidlig. Dette her Eagle Eye Cherry, Falling in Love Again, før du kan glede deg til både Sienna Spero, William Hutt og Madonna.

0: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna I øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner? Hos Bunnpris. Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter, som blant annet 6-pakke egg fra Rema 1000, halvandet treplejus fra Rema 1000 og gourmetrundstykker fra Hatting. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Setter alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
1: Vurderer du å selge bilen din? I Trussel Bil og Bilutleie både kjøper og selger biler. Blir vi enige får du penger samme dag, og vi tar over ansvaret for bilen. Kom gjerne innom. Kanskje finner du nybilen din her også. Vil du heller leie bil, så har vi det også. Da ses vi da, hos oss på Trussel Bil og Bilutleie, 3 kilometer sør for innbygda.
2: Trussel Bil og Bilutleie.
3: Hallo!
4: Farmor!
2: Hei!
3: Hei, hei!
4: Vi skal bare gjøre ferdig matteleksene.
3: Og så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
2: Mamma.
3: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
2: Jeg tenker du skal ta seg og lufte Balto igjen nå.
3: Ja!
2: Ja!
5: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

Tre av fire nordmenn mener at regler for elsparkesykler bør bli strengere. Det viser en ny undersøkelse hvor nesten 74% svarer at dagens regler bør strammes inn, og at halvparten mener de bør bli mye strengere. Bakgrunnen blant annet stadig flere alvorlige skader. Ved Synnøves sykehus har 8 personer så langt i år blitt lagt inn etter alvorlige ulykker med elsparkesykkel, like mange som i hele fjor. Også ved Oslo skadelegevakt har vi sett mange ulykker. Bare første halvår i år havnet nesten 600 personer på legevakta etter hendelser med elsparkesykkel. I dag så er aldersgrensen 12 år, mens barn under 15 år, de må bruke hjelm.

0: servicen på Mekonomen I stedet for på merkeverkstedet.
1: Ok, men det like bra det da?
0: Ja, ja. Gikk raskt og greit. Mye billigere. Ja. Prata så jeg skjønte det.
1: Ja.
2: Vi forstår hva bilen din prøver å si. Bok time på Mekonomen.no
3: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du trygg og god mat, produsert her I Norge. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
4: Ok, dere. Bilen full, og du trenger tilhenger. Heldigvis har du felleskjøpet, og heldigvis har du meg som vet at tilhenger heter firkantfløtter! Få høre.
5: Firkantfløtter!
4: Det tre T-er I fløtter. Fløtter, fløtter!
5: Fløtter, fløtter!
4: Firkantfløtter!
5: Firkantfløtter!

0: Jeg skal ha firkantfløtter!
1: Jeg skal ha firkantfløtter!
0: Ja, det skal du få!
2: Men vi er ikke så firkantet på det. Nå har vi tilbud på tilhenger fra Gaupen. Og husk, felleskjøpet er for alle.
3: Sliter du med mange utestående krav og regninger? Eier du egen bolig, kan Varde Finans hjelpe deg. Vi baker nemlig gjelden inn i boliglånet ditt, så du sparer penger. Få gratis vurdering i dag på vardefinans.no. Effektiv rente fra 7,3% på 2 millioner over 25 år, kostnad 4,2 millioner.
4: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
5: Men, hæ?
6: Jeg vet det er kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken,
7: så kan du få en bolle.
4: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
8: Altid varm mat hos Spar. Trenger du en rask lunsj eller middag? Hos oss får du alltid varm mat. Nå har vi tilbud på huset lasagne. Før 22,90, nå kun 19,90 per hekto. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.

pust ut og slipp meg inn her på din lokale radio I Innlandet. Fleetwood Mac, Say You Will og Aslag Haugen med Daniel Kvammen, den tyngste turen etter Skar, I Could Miss You Forever.

0: Du vil være mindre på skjerm. Alle vil jo det. Men hvordan? Alt skjer jo på telefonen. Banken, datingen, billettene. Ja, alt egentlig lever jo inn I den. En løsning kan være å ha en dum telefon I tillegg. Med tvillingsim fra ICE kan du ha både smart og dum, og enkelt velge den telefonen som passer best til anledningen. Skal du på fest? Dum telefon. Skal du pendle til jobben? Smart telefon. Ikke det ganske lurt? Se utvalget av mobiler og bestill på ICE.no.
1: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. Druer det C-vitamin og antioxidanter som godt for immunforsvaret og helsa di. Og det som godt for lommeboka at Kiwi Plus-kunder alltid sparer 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt. Nå får du 500 gram røde eller grønne

0: Kiwi gjør det billigere for deg å velge sunnere.
1: Tirsdag og onsdag det frukt- og grøntboost hos Rema 1000, som betyr at med Rema-appen får du 30% bonus på all fersk frukt og grønt. Og ja, all bonus du tjener får du som spenn, som du kan bruke på noe spennende. Rema 1000. Alltid lave priser.
2: Ser du etter gode sko til barna til rimelige priser? Kom innom Barnas Dag hos Skoringen og spar 40% på massevis av utvalgte modeller som er håndplukket til sesongen. Fra merker som Reima, Viking, Timberland, Superfit og Skofus. Tilbudet gjelder fra 17. til 19. september. Vi ses på Barnas Dag hos Skoringen.

Take You Down på din helt egne lokale radiostasjon her I Innlandet. 1986 var året for øvrig. Det 40 år siden. Det snart tid for nyheter. Klokka 11. Du får dem etter Marie Arredondo. Her Burnin'.

0: Statsforvalteren har avsluttet tilsynet mot Nordre Follo kommune etter dobbeltdrap i Ski i 2024. Ifølge VG åpnet statsforvalteren tilsynssak i mars i fjor, men ba kommunen gjennomgå hendelsen selv for å forebygge lignende saker. Tilsynet ble avsluttet i oktober i fjor uten konkrete tiltak beskrevet. I oktober i fjor gikk en granat av ved en restaurant på Strømmen i Akershus. TV 2 melder at i dag ble tatt ut tiltale mot to mindreårige etter mafiaparagrafen. Politiet mente angrepet var målrettet og at det hang sammen med et svensk kriminell nettverk. Politiet opplyser at en person er lettere skadet etter en trusselsituasjon i Trondheim. Bevæpnet politi rykket i går kveld ut til en privat adresse på Elgeseter i sentrum. Politiet har kontroll på tre menn og tar avhør av de involverte før det opprettes sak. Statsminister Jonas Gahr Støre sier at varsler om risiko ved kunstig intelligens har fått ham til å ta direkte kontakt med kolleger i andre land. Han viser til advarsler fra toppledere og forskere i store amerikanske KI-selskaper. Støre sier han vil ta temaet opp under FNs hovedforsamling neste uke. Plan International Norge deler ut jenteprisen 11. oktober for 15. gang. Det skjer på den internasjonale jentedagen. Årets nominerte spenner fra kongefamilien til lokale ildsjeler med temaer knyttet til jenter og likestilling. Blant dem er dronning Sonja og kronprinsesse Ingrid Alexandra. Prisen deles ut i samarbeid med Costume og Thais. Boligprodusentenes forening legger frem boligstatistikk for august med tall for salg og igangsetting av nye boliger. I august viser statistikken en sterk vekst i boligprisene etter at prisene uventet falt måneden før. Norges Bank bruker utviklingen i boligpriser og husholdningenes gjeldsbelastning når styringsrenten skal settes. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: En sykepleier er nå dømt for å ha stjålet medisiner fra Ahus i Kongsvinger i april i fjor. Da saken ble behandlet i Romerike og Glåmdal tingrett, så erkjente kvinnen straffskyld. Ifølge dommen tok hun med seg flere legemidler fra et avlåst medisinrom, og brukte også noe av medisinen selv mens hun var på jobb, skriver NRK. En enebolig i Lillehammer er nå solgt for 18,75 millioner kroner, det skriver avisa GD. Boligen i Rustadveien har vært til salgs i halvannet år og har blitt betegnet som byens dyreste enebolig. Kjøperen er et nederlandsk selskap, og ifølge megleren er planen at boligen skal brukes som fritidseiendom, skriver avisa. Produksjonen ved Norges eldste fabrikk, Ulefoss i Telemark, flyttes til Stange, skriver NRK. Ulefoss jernverk i Nome i Telemark skal legges ned etter 369 års drift, og produksjonen skal avvikles i løpet av de neste tre årene. Deretter skal den slås sammen med støperiproduksjonen på Stange. Beslutningen ble tatt av styret i går, og nedleggelsen rammer 114 ansatte, skriver NRK. Denne uka drar 16 av Norges fremste unge fagarbeidere til Kina for å konkurrere mot verdens beste i yrkes-VM. Et gigantisk arrangement hvor det forventes opp mot 200 000 besøkende hver dag. I VM skal ungdommene vise hva norsk fagkompetanse er god for når den møter verdenseliten. Og det er flere innlendinger som skal være med å konkurrere, forteller Bjørnar Valstad, som er daglig leder i WorldSkills Norway.
2: Det er sterkt representert fra innlandet, og jeg tror vel, om ikke alle har sin fødested på innlandet, så er det i hvert fall fem stykker som er i arbeidsmiljøene rundt Raufoss Industripark. Så det er veldig, veldig stor andel av laget, og veldig morsomt.
1: Det sa altså Bjørnar Valstad, som er daglig leder i det som heter WorldSkills Norway i forkant av yrkes-VM.

Eva Priset og River ut av Oslo her på din lokale radio I Innlandet. God onsdag. Om noen få minutter så skal du få Emma Steinbakken for alltid type ting. Jason Mraz også I Feel Like Dancing heter Ugly Kid Joe, men låt mange har gjort. Cats in the Cradle.

0: marked hos Spar. Kjøp flere, spar mer. Nå får du et brett bokser, Coca-Cola, Pepsi Max, Fanta, Solo Super, Sprite eller Farris pris til kun 119 kroner. Førpris 198. Du får også to Grandiosa I porsjonsstørrelse til kun 50 kroner. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
2: Hvis du har pensjon I KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente I KLP-banken. Helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
0: Nå det superuke hos Europris, og det betyr superkupp og masse varer på kronesmarked. Du får blant annet 40% på kaffe.

Visste du at nesten 27% av den samlede sykdomsbyrden her til lands knyttet til sykdommer eller lidelser som rammer hjernen? Det kommer fram I en ny norsk studie, og Norge blant de første landene I verden som har laget en samlet kartlegging av dette feltet. Det demens, angstlidelser og hjerneslag som tilstandene som bidrar mest på denne lite hyggelige lista. Da. Samtidig det også gode nyheter, for sykdomsbyrden fra hjerneslag har gått betydelig ned siden 1990, noe forskerne knytter blant annet til bedre forebygging, behandling og rehabilitering. For Parkinsons sykdom, angst, depresjon, spiseforstyrrelser og ruslidelser, så går utviklingen derimot motsatt vei. Forskerne mener at det fortsatt stort behov for mer kunnskap om hvordan vi best kan forebygge og behandle sykdommer som rammer hjernen.

0: Hei, det en Sondre i Trysil Bil- og Bilutleie. Nå har vi fylt opp butikken med mange godbiter, både el, hybrid, bensin og diesel. Hvis du bare trenger få solgt den du har, så tar vi igjen en kikk på deg også. Blir vi enige, får du penger samme dag. Stikk innom en stian av meg, så finner vi en løsning.
1: Trysil Bil- og Bilutleie.
2: Torsdag er det trippeltromf hos Kiwi, med hele 3% tromfbonus på alle dagligvarer for våre tromfmedlemmer. Er du Kiwi Plus-kunde, blir det enda billigere. Da sparer du hele 17% tromfbonus på all fersk frukt og grønt, og 52% på alle bind, tampong og bleier.
3: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter, som blant annet 6-pakke egg fra Rema 1000, halvannet replejus fra Rema 1000 og gourmetrundstykker fra Hatting. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Setter alle produktene som merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
4: Du, hører på de vindusviskerne.
5: Må vi ha nye, eller?
4: Ja, ja, ja. Du hører det på lyden.
5: Ja, ja.
6: Biltema.
7: Ekspertene anbefaler at du bytter vindusviskere minst en gang i året. Det gir både bedre sikt og kjørekomfort. Du kjøper den på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
8: Vaskemaskinen gir opp når den vil, sjelden når det passer. Denne AEG-en koster 5 555 kroner nå, ned fra 11 999. Vi leverer og tar med den gamle. Skausen, velkommen til enkelt.

Von og Blant høye fjell her på din lokalradio I innlandet, hvor det snart tid for lokale sportsnyheter etter Violet Road, A Piece of Paradise.

0: Sporten presenteres av Jaktia Elverum. Faghandel innen jakt, fiske og friluftsliv.
1: Eliteserien I ishockey skal gjennomføres med 40 seriekamper per lag denne sesongen. Norges ishockeyforbund har vedtatt å videreføre dagens kampoppsett I hovedsak etter at Sparta trakk seg. Alle lag får 20 hjemme og 20 bortekamper og ingen rykker ned etter sesongen. Norges ishockeyforbund begrunner valget med økonomisk stabilitet og mener 48 kamper ville gitt store praktiske økonomiske utfordringer. For Storhamar ville flere kamper også skapt utfordringer med Champions Hockey League. Peder Hartz fra HamKam tatt ut på det norske G15-landslaget, det bekrefter klubben selv på sine nettsider. Hartz skal delta på landslagssamling og spille to kamper mot Sverige I Østfold, sammen med 19 andre unge talenter fra hele landet. Kampene spilles 30. September I Sarpsborg og 3. oktober I Fredrikstad. Uttaket gjort av landslagstrener Tor André Flo. Isabel Nordstrand, 21 år gammel høyrekant for Storhamar håndball, har hatt en sterk uke på håndballbanen. Ifølge klubbens egne nettsider har laget hennes sikret seg seier både mot Byåsen I Eliteserien og mot tyske Blomberg Lippe I Champions League. I tillegg ble Nordstrand nylig tatt ut på sin aller første samling med rekruttlandslaget. Hun beskriver uken som over all forventning og trekker spesielt fram lagets store prestasjoner og sterke samhold. Allerede denne uka venter nye utfordringer for Storhamar. I kveld møter de Asker I Norgesmesterskapet, før storlaget Gjør fra Ungarn kommer til Hamar og Champions League-oppgjør førstkommende søndag. Dersom du har et sportstips til oss I lokalradioen, send det til oss på e-post sporten@radioene.no. Sportsnyhetene de ble som vanlig lest av Paul Erik Berntsen.

0: Jeg har det de unge kaller en dum tor, og den får mye oppmerksomhet.
1: Nei, jeg tror ikke du skal si det.
0: Men det sant.
1: Jo da, men det høres litt feil ut.
0: Når jeg på kafé, og så kommer de bort og spør om å få se på den og kjenne.
2: Ja, grunnen til at bestemor har fått seg en dum tor, eller dum telefon da, som jeg tror hun egentlig mener, at hun vil være mindre på skjerm. Og med tvilling sin fra Ice kan hun ha både smart og dum telefon, og velge den som passer best til anledningen. Se utvalget og bestill på
3: Tirsdag og onsdag det frukt- og grøntboost hos Rema 1000, som betyr at med Rema-appen får du 30% bonus på all fersk frukt og grønt. Og ja, all bonus du tjener får du som spenn, som du kan bruke på noe spennende. Rema 1000. Alltid lave priser.
4: Ser du etter gode sko til barna til rimelige priser? Kom innom Barnas dag hos Skoringen og spar 40% på massevis av utvalgte modeller som er håndplukket til sesongen. Fra merker som Reima, Viking, Timberland, Superfit og Skofus. Tilbudet gjelder fra 17. til 19. september. Vi ses på Barnas dag hos Skoringen. Handpicked for your feet.
5: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye middagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel hel grillet kylling fra Prior til 79, som alltid skal være billigere enn grillet kyllinglår. Eller Eldorado fullkorns tagliatelle til 1990, som alltid skal være billigere enn vanlig tagliatelle. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft, det sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.

TLC og No Scrubs her på din helt egne lokale radio I innlandet. God onsdags formiddag. Nå klokka snart 12, ferske nyheter etter The B-52s. Her Love Shack.

0: 16-åringen som ble knivstukket ved Kuben videregående skole I Oslo I går utenfor livsfare, det skriver Aftenposten. Tilstanden ble I går beskrevet som alvorlig. En 17 år gammel gutt siktet for drapsforsøk og har samtykket til varetektsfengsling I 2 uker. Begge de to elever ved skolen. Det innføres rasjonering av insulinbehandling for personer med diabetes. Direktoratet for medisinske produkter opplyser at det ikke nok tilgjengelig av de mest brukte medisinene. Rasjoneringen skal sikre at de som trenger det mest får nødvendig behandling. Statsforvalteren har avsluttet tilsynet med Nordre Follo kommune etter dobbeltdrapet I Ski I 2024. Ifølge VG åpnet statsforvalteren tilsynssak I mars 2025, men ba kommunen gjennomgå hendelsen selv for å forebygge lignende saker. Tilsynet ble avsluttet I oktober I fjor, uten konkrete tiltak beskrevet. I oktober I fjor gikk en granat av en restaurant på Strømmen I Akershus. TV 2 melder at det I dag ble tatt ut tiltale mot 2 mindreårige etter mafiaparagrafen. Politiet mente angrepet var målrettet og at det hang sammen med et svensk kriminelt nettverk. Politiet opplyser at en person lettere skadet etter en trusselsituasjon I Trondheim. Bevepnet politi rykket I går kveld ut til en privat adresse på Elgeseter I sentrum. Politiet har kontroll på 3 menn og tar avhør av involverte før det opprettes sak. EU ønsker å forby sosiale medier for barn under 13 år og begrense tilgangen for barn under 15. EU-president Ursula von der Leyen krever også at kontor for personer mellom 13 og 15 år skal kunne kontrolleres av foreldre og at de store sosiale mediene benytter såkalt trygg design. Og det var nyhetene. Mitt navn Jonas Bording.
1: En sykepleier nå dømt for å ha stjålet medisiner fra Ahus I Kongsvinger I april I fjor. Da saken ble behandlet I Romerike og Glåmdal tingrett, så erkjente kvinnen straffeskyld. Ifølge dommen tok hun med seg flere legemidler fra et avlåst medisinrom, og brukte også noe av medisinen selv mens hun var på jobb, skriver NRK. En enebolig I Lillehammer nå solgt for 18,75 millioner kroner, det skriver avisa GD. Boligen I Rustaveien har vært til salgs I 1,5 år og har blitt betegnet som byens dyreste enebolig. Kjøperen et nederlandsk selskap, og ifølge megleren planen at boligen skal brukes som fritidseiendom, skriver avisa. Produksjonen ved Norges eldste fabrikk, Ulefoss I Telemark, flyttes til Stange, skriver NRK. Ulefoss jernverk I Nome I Telemark skal legges ned etter 369 års drift, og produksjonen skal avvikles I løpet av de neste 3 årene. Deretter skal den slås sammen med støperiproduksjonen på Stange. Beslutningen ble tatt av styret I går, og nedleggelsen rammer 114 ansatte, skriver NRK. Denne uka drar 16 av Norges fremste unge fagarbeidere til Kina for å konkurrere mot verdens beste I yrkes-VM. Et gigantisk arrangement hvor det forventes opp mot 200 000 besøkende hver dag. I VM skal ungdommene vise hva norsk fagkompetanse god for når den møter verdenseliten. Og det flere innlendinger som skal være med å konkurrere, forteller Bjørnar Valstad, som daglig leder I WorldSkills Norway.
2: Det sterkt representert fra innlandet, og jeg tror vel, om ikke alle har sin fødested på innlandet, så I hvert fall 5 stykker som I arbeidsmiljøene rundt Raufoss Industripark. Så det veldig, veldig stor andel av laget, og veldig morsomt.
1: Det sa altså Bjørnar Valstad, som daglig leder I det som heter WorldSkills Norway I forkant av yrkes-VM.

er på din lokale radio i Innlandet. Takk for at du hører på, det er veldig hyggelig. Jeg heter Trond Harald, skal gi deg O Blonde og James Blunt etter hvert, etter Anastasia.

0: For 11 dager siden kom Gunvor borti noe på telefonen sin. Siden da har han lest alle meldinger høyt for henne. Overalt.
1: Tekstmelding fra Marit. Husker du han Terje fra koret? Han har blitt enkemann. Tekstmelding fra fysioterapeut Stig. Jeg sender øvelsene for å redusere løs mage på e-post. Tekstmelding fra ukjent nummer. Hei, Terje fra koret. Her, jeg lurte på om du ville ta en kaffe en dag. Fersken emoji.
0: Hva skjedde nå? Hvorfor leser mobilen hennes alt høyt? Fordi Gunvor ikke har Telia, og dermed ikke digitalhjelp i Telia-butikker, der Gunvor kunne fått hjelp til å fikse dette, i tillegg til mange andre seniorfordeler, inkludert i mobilabonnement for alle over 67 år. Bytt til Telia, Gunvor. Det tryggere for deg.
2: Tirsdag og onsdag det frukt- og grøntboost hos Rema 1000, som betyr at med Rema-appen får du 30% bonus på all fersk frukt og grønt. Og ja, all bonus du tjener får du som spenn, som du kan bruke på noe spennende. Rema 1000. Alltid lave priser.
3: Sliter du med mange utestående krav og regninger? Eier du egen bolig, kan Varde Finans hjelpe deg. Vi baker nemlig gjelden inn i boliglånet ditt, så du sparer penger. Få gratis vurdering i dag på vardefinans.no. Effektiv rente fra 7,3% på 2 millioner over 25 år, kostnad 4,2 millioner.
4: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på røret i det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå i full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobilen. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker, og bom, bygmaker.

Tre av fire nordmenn mener at regler for elsparkesykler bør bli strengere. Det viser en ny undersøkelse hvor nesten 74% svarer at dagens regler bør strammes inn, og at halvparten mener de bør bli mye strengere. Bakgrunnen blant annet stadig flere alvorlige skader. Ved Synnøs sykehus har 8 personer så langt I år blitt lagt inn etter alvorlige ulykker med elsparkesykkel, like mange som I hele fjor. Også ved Oslo skadelegevakt har vi sett mange ulykker. Bare første halvår I år havnet nesten 600 personer på legevakta etter hendelser med elsparkesykkel. I dag så aldersgrensen 12 år, mens barn under 15 år, de må bruke hjelm. Da vet jeg ikke om det kanskje tryggere med en ferje over Mjøsa. Her Vaselina Bilopphøggers. God

0: til overs.
1: Ja, dere, høsten her, og du står på felleskjøpet på jakt etter løvblåser, og da må du spørre etter
2: bærbar blæblæser.
3: Bærbar blæblæser.
2: Blæblæser.
3: Blæblæser.
2: Bærbar blæblæser.
3: Blæblæser. Blæblæser.
2: Blæblæser.
1: Vel blåst.
4: Vel, vel. På felleskjøpet det i hvert fall høstdager med gode tilbud på løvblåser og veldig mye annet. Og husk, felleskjøpet for alle.
5: Uheldig bilvirkning.
6: Nei, jeg tar bilen, jeg. Jeg sier jo til meg selv at det ikke blir kø, men det blir det jo. Og så satser jeg på å få den ene parkeringsplassen rett utenfor. Men det skjer jo ikke, så jeg kommer for sent da, i dårlig humør. Det planen min.
5: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
7: Scandic leverer alt innen markiser og solskjerming til inne og ute. Skreddersydde løsninger for norske forhold. Og nå får du inntil 45% rabatt på terrassemarkiser, zipscreen og insektsnetting. Vi tilbyr også persienner, innglassing, interiørgardiner og pergola. Se scandic.no eller ring Tom Kenneth Shirley på 901-92-558 for gratis befaring.
8: Skåsen har vært i Norge i 11 år. Nå får du Miele støvsuger med 11 meter rekkevidde. Samme stikkontakt hele stua. Kun 2299 kroner. Skausen, velkommen til enkelt.

0: Kenda er dekkmerket som gir deg mest dekk for pengene. Gode dekk til både personbil, varebil og større firehjulstrekkere. Når du skal sko bilen din for vinteren, gå inn på kenda.no og finn nærmeste forhandler. Kenda.no
1: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
2: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå! Hjelp meg rydd! Flaska vokta I den posen her! Og så må du ta...
1: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt!
3: Torsdag det trippeltromf hos Kiwi, med hele 3% tromfbonus på alle dagligvarer for våre tromfmedlemmer. Du Kiwi Plus-kunde, blir det enda billigere. Da sparer du hele 17% tromfbonus på all fersk frukt og grønt, og 52% på alle bind, tampong og bleier.
4: Ser du etter gode sko til barna til rimelige priser? Kom innom Barnas Dag hos Skoringen og spar 40% på massevis av utvalgte modeller som håndplukket til sesongen. Fra merker som Reima, Viking, Timberland, Superfit og Skofus. Tilbudet gjelder fra 17. til 19. september. Vi ses på Barnas Dag hos Skoringen. Handpicked for your feet.
5: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det en hel ukes meny, det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.

Hvor min kvinne? Det spør de der denne onsdags ettermiddagen, hvor klokka snart ett. Det betyr ferske nyheter. Etter Tepao, her China in your hand.

0: Jørn Andersen anker dommen på 21 års forvaring for drapet på Marita Løfhus Hagen, det skriver avisa Sør-Trøndelag. Andersen ble tidligere denne måneden dømt I Trøndelag tingrett. Tingrettens dom hadde en minstetid på 14 år. EU ønsker å forby sosiale medier for barn under 13 år og begrense tilgangen for barn under 15. EU-president Ursula von der Leyen krever også at kontor for personer mellom 13 og 15 år skal kunne kontrolleres av foreldre og at de store sosiale mediene benytter såkalt trygg design. Det innføres rasjonering av insulinbehandling for personer med diabetes. Direktoratet for medisinske produkter opplyser at det ikke nok tilgjengelig av de mest brukte medisinene. Rasjoneringen skal sikre at de som trenger det mest får nødvendig behandling. 16-åringen som ble knivstukket ved Kuben videregående skole I Oslo I går utenfor livsfare, det skriver Aftenposten. Tilstanden ble I går beskrevet som alvorlig. En 17 år gammel gutt siktet for drapsforsøk og har samtykket til varetektsfengsling I 2 uker. Begge de to elever ved skolen. Statsforvalteren har avsluttet tilsynet med Nordre Follo kommune etter dobbeltdrapet I Ski I 2024. Ifølge VG åpnet statsforvalteren tilsynssak I mars 2025, men ba kommunen gjennomgå hendelsen selv for å forebygge lignende saker. Tilsynet ble avsluttet I oktober I fjor, uten konkrete tiltak beskrevet. I oktober I fjor gikk en granat av ved en restaurant på Strømmen I Akershus. TV 2 melder at det I dag ble tatt ut tiltale mot to mindreårige etter mafiaparagrafen. Politiet mente angrepet var målrettet og at det hang sammen med et svensk kriminelt nettverk. Det var nyhetene ved Jonas Bording.
1: En mann som I 60-årene fra Vestoppland dømt til 120 dagers fengsel for dyremishandling og brudd på dyrevelferdsloven. Han skal ha unngått å gi sine ca. 18 sauer riktig og tilstrekkelig fôr. Sauene ble også holdt innendørs I beitesesongen 2025 og var ikke blitt klippet på over et år, skriver NRK. Mannen tilsto I retten. En sykepleier nå dømt fra stjålet medisiner fra A-hus I Kongsvinger I april I fjor. Da saken ble behandlet I Romerik og Glomdal tingrett, så erkjente kvinnen straffeskyld. Ifølge dommen tok hun med seg flere legemidler fra et avlåst medisinrom, og brukte også noe av medisinen selv mens hun var på jobb, skriver NRK. En enebolig I Lillehammer nå solgt for 18,75 millioner kroner, det skriver avisa GD. Boligen I Rustaveien har vært til salgs I halvannet år og har blitt betegnet som byens dyreste enebolig. Kjøperen et nederlandsk selskap, og ifølge megleren planen at boligen skal brukes som fritidseiendom, skriver avisa. Denne uka drar 16 av Norges fremste unge fagarbeidere til Kina for å konkurrere mot verdens beste I yrkes-VM. Et gigantisk arrangement hvor det forventes opp mot 200 000 besøkende hver dag. I VM skal ungdommene vise hva norsk fagkompetanse god for når den møter verdenseliten. Og det flere innlendinger som skal være med å konkurrere, forteller Bjørnar Valstad, som daglig leder I WorldSkills Norway.
2: Det sterkt representert fra innlandet. Og jeg tror vel, om ikke alle har sin fødested på innlandet, så I hvert fall fem stykker som I arbeidsmiljøene rundt Raufoss Industripark. Så det veldig, veldig stor andel av laget, og veldig morsomt.
1: Svømmehallen I Tranberghallen på Gjøvik stengt etter funn av forhøyde verdier av legionella I dusjanlegget. Kommunen har gjennomspilt anlegg og sendt nye vannprøver til analyse, skriver Gjøvik kommune.

Cruise Control, Terris Wims på din lokale radio I Innlandet. Stor låt for et par år tilbake. Dette som fortsatt holder seg ganske godt. Jamie Miller med Baby Doll på vei. Nå har du fått litt nyheter, og så skal du etter hvert også høre fra både Alicia Keys og Foreigner. Men først, The Course, Run Away.

0: Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
1: Skåsen feirer 11 år i Norge med store rabatter på hvitevarer. Som halv pris på Siemens pyrolyseovn, nå kun 5.499. Se tilbudene i din butikk. Skåsen, velkommen til enkelt.
2: Kickstart høstprosjektene dine med julas lave priser. En oppvaringshylle med 5 forsterkede hyller, kun 249 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
3: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du mat som har brukt minst mulig tid på å reise, og mest mulig tid på å bli god. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
4: Tirsdag og onsdag det frukt- og grøntboost hos Rema 1000. Som betyr at med Rema-appen får du 30% bonus på all fersk frukt og grønt. Og ja, all bonus du tjener får du som spenn, som du kan bruke på noe spennende. Rema 1000. Alt I lave priser.
5: Multimarked hos Spar. Kjøp flere, spar mer. Nå får du et brett bokser, Coca-Cola, Pepsi Max, Fanta, Solo Super, Sprite eller Faris pris til kun 119 kroner. Før pris 198. Du får også to grandiosa I porsjonsstørrelse til kun 50 kroner. Alt I tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.

Visste du at nesten 27% av den samlede sykdomsbyrden her til lands knyttet til sykdommer eller lidelser som rammer hjernen? Det kommer fram I en ny norsk studie, og Norge blant de første landene I verden som har laget en samlet kartlegging av dette feltet. Det demens, angstlidelser og hjerneslag som tilstandene som bidrar mest på denne lite hyggelige lista. Da. Samtidig det også gode nyheter, for sykdomsbyrden fra hjerneslag har gått betydelig ned siden 1990, noe forskerne knytter blant annet til bedre forebygging, behandling og rehabilitering. For Parkinsons sykdom, angst, depresjon, spiseforstyrrelser og ruslidelser, så går utviklingen derimot motsatt vei. Forskerne mener at det fortsatt stort behov for mer kunnskap om hvordan vi best kan forebygge og behandle sykdommer som rammer hjernen.

0: Hei, det en Sondre i Trysil Bil- og Bilutleie. Nå har vi fylt opp butikken med mange godbiter, både el, hybrid, bensin og diesel. Hvis du bare trenger få solgt den du har, så tar vi igjen en kikk på deg også. Blir vi enige, får du penger samme dag. Stikk innom en stian av meg, så finner vi en løsning.
1: Trysil Bil- og Bilutleie.
2: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det en hel ukes meny, det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
3: Kjører du en del på salte veier? Bestill gratis rustkontroll I dag hos Østerhaug. Rusteksperten I Løten. Les mer og bestill gjerne via hjemmesiden vår osterhaugs.no. Osterhaugs.no.
4: Alle de som elsker potet klapper nå. Alle de som elsker kål klapper nå. Ja, vi I Kiwi heier på lokale helter. Så velg norsk når du kan. Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norsk hodekål fra Gartner til 9,90 per kilo. Og stor pakke med 1 kilo kjøttkaker fra Gilde til 109. Så har du en litt sunnere og billig middag. Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
5: Bonjour, og velkommen til en ny utgave av Jo mer vin sammen. Som jeg lovet I forrige uke, så skal vi snakke om terroir I dag, eller jordsmonn, som det heter her I Nisselandet. Vi begynner med et spørsmål fra Anders, som skriver. Jeg opptatt av hvordan ulike jordtyper manifesterer seg I vins strukturelle uttrykk, og apropos jord, så lurer jeg på om jeg kan bruke vanlig plantejord til tujakken min. Ja... Kanskje best å spørre noen på
6: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkbark. Maxbo, klart du kan!

0: Sporten presenteres av Jaktia Elverum. Faghandel innen jakt, fiske og friluftsliv.
1: Eliteserien I ishockey skal gjennomføres med 40 seriekamper per lag denne sesongen. Norges ishockeyforbund har vedtatt å videreføre dagens kampoppsett I hovedsak etter at Sparta trakk seg. Alle lag får 20 hjemme- og 20 bortekamper, og ingen rykker ned etter sesongen. Norges ishockeyforbund begrunner valget med økonomisk stabilitet og mener 48 kamper ville gitt store praktiske økonomiske utfordringer. For Storhamar ville flere kamper også skapt utfordringer med Champions Hockey League. Peder Hartz fra HamKam tatt ut på det norske G15-landslaget, det bekrefter klubben selv på sine nettsider. Hartz skal delta på landslagssamling og spille to kamper mot Sverige I Østfold, sammen med 19 andre unge talenter fra hele landet. Kampene spilles 30. September I Sarpsborg og 3. oktober I Fredrikstad. Uttaket gjort av landslagstrener Tore André Flo. Isabel Nordstrand, 21 år gammel høyrekant for Storhamar håndball, har hatt en sterk uke på håndballbanen. Ifølge klubbens egne nettsider har laget hennes sikret seg seier både mot Byåsen I Eliteserien og mot tyske Blomberg Lippe I Champions League. I tillegg ble Nordstrand nylig tatt ut på sin aller første samling med rekruttlandslaget. Hun beskrev uken som over all forventning og trekker spesielt fram lagets store prestasjoner og sterke samhold. Allerede denne uka venter nye utfordringer for Storhamar. I kveld møter de Asker I Norgesmesterskapet, før storlaget Gjør fra Ungarn kommer til Hamar og Champions League-oppgjør førstkommende søndag. Dersom du har et sportstips til oss I lokalradioen, send det til oss på e-post sporten@radioene.no. Sportsnyhetene de ble som vanlig lest av Paul-Erik Berntsen.

0: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
1: Ok, dere. Bilen full, og du trenger tilhenger. Heldigvis har du felleskjøpet, og heldigvis har du meg som vet at tilhenger heter firkantfløtter! Få høre.
2: Firkantfløtter!
1: Det tre T-er i fløtter. Fløtter, fløtter!
2: Fløtter, fløtter!
1: Firkantfløtter!
2: Firkantfløtter!
1: Jeg skal ha firkantfløtter!
2: Jeg skal ha firkantfløtter!
1: Ja, det skal du få!
3: Men vi ikke så firkanta på det. Nå har vi tilbud på tilhenger fra Gaupen. Og husk, felleskjøpet for alle.
4: Har du pensjon i KLP gjennom jobben? Da får du automatisk våre laveste priser på forsikring. Det betyr at du slipper å ringe og prute. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det gjelder enten du en helt ny kunde eller har vært hos oss lenge. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Hilsen oss i KLP Forsikring.
5: Ser du etter gode sko til barna til rimelige priser? Kom innom Barnas Dag hos Skoringen og spar 40% på massevis av utvalgte modeller som har håndplukket til sesongen. Fra merker som Reima, Viking, Timberland, Superfit og Skofus. Tilbudet gjelder fra 17. til 19. september. Vi ses på Barnas Dag hos Skoringen.

Fra Anne-Grete Preus onsdag ettermiddag. Da klokka snart to, og det betyr at jeg sier takk for meg. Jeg heter Trond Harald, tilbake igjen I morgen klokka ti. Det håper jeg du også Ta godt imot Thomas og Gjøran etter ferske nyheter, og Phil Collins på vei dit. Her You Can't Hurry Love. Ha det!

0: 17-åringen som siktet for drapsforsøk etter knivstikkingen ved Kuben videregående skole I Oslo I går, dømt flere ganger tidligere. VG skriver at flere av forholdene involverer kniver og marsjeter, også på en skole I Oslo. Den skadde 16-åringen har fått flere stikkskader, men utenfor livsfare. Europakommisjonens leder Ursula von der Leyen vil ha Norge og andre land utenfor EU med I et nytt europeisk sikkerhetsråd. Det sa hun I sin tale om unionens tilstand I dag. Hun mener det haster fordi den russiske hybridkrigen I Europa blir stadig mer alvorlig. Jørn Andersen anker dommen på 21 års forvaring for drapet på Marita Løfhus Hagen, det skriver avisa Sør-Trøndelag. Andersen ble tidligere denne måneden dømt I Trøndelag tingrett. Tingrettens dom hadde en minstetid på 14 år. Statsforvalteren har avsluttet tilsynet med Nordre Follo kommune etter dobbeltdrapet I Ski I 2024. Ifølge VG åpnet statsforvalteren tilsynssak I mars 2025, men ba kommunen gjennomgå hendelsen selv for å forebygge lignende saker. Tilsynet ble avsluttet I oktober I fjor, uten konkrete tiltak beskrevet. I oktober I fjor gikk en granat av ved en restaurant på Strømmen I Akershus. TV 2 melder at det I dag ble tatt ut tiltale mot to mindreårige etter mafiaparagrafen. Politiet mente angrepet var målrettet og at det hang sammen med et svensk kriminelt nettverk. Det innføres rasjonering av insulinbehandling for personer med diabetes. Direktoratet for medisinske produkter opplyser at det ikke nok tilgjengelig av de mest brukte medisinene. Rasjoneringen skal sikre at de som trenger det mest får nødvendig behandling. Det var nyhetene ved Jonas Bording.
1: En mann som I 60-årene fra Vestoppland dømt til 120 dagers fengsel for dyremishandling og brudd på dyrevelferdsloven. Han skal ha unngått å gi sine cirka 18 sauer riktig og tilstrekkelig fôr. Sauene ble også holdt innendørs I beitesesongen 2025 og var ikke blitt klippet på over et år, skriver NRK. Mannen tilsto I retten. En sykepleier nå dømt for å ha stjålet medisiner fra A-hus I Kongsvinger I april I fjor. Da saken ble behandlet I Romerik og Glomdal tingrett, så erkjente kvinnen straffeskyld. Ifølge dommen tok hun med seg flere legemidler fra et avlåst medisinrom, og brukte også noe av medisinen selv mens hun var på jobb, skriver NRK. En enebolig I Lillehammer nå solgt for 18,75 millioner kroner, det skriver avisa GD. Boligen I Rustaveien har vært til salgs I halvannet år og har blitt betegnet som byens dyreste enebolig. Kjøperen et nederlandsk selskap, og ifølge megleren planen at boligen skal brukes som fritidseiendom, skriver avisa. Denne uka drar 16 av Norges fremste unge fagarbeidere til Kina for å konkurrere mot verdens beste I yrkes-VM. Et gigantisk arrangement hvor det forventes opp mot 200 000 besøkende hver dag. I VM skal ungdommene vise hva norsk fagkompetanse god for når den møter verdenseliten. Og det flere innlendinger som skal være med å konkurrere, forteller Bjørnar Valstad, som daglig leder I WorldSkills Norway.
2: Det sterkt representert fra innlandet. Og jeg tror vel, om ikke alle har sin fødested på innlandet, så I hvert fall fem stykker som I arbeidsmiljøene rundt Raufoss Industripark. Så det veldig, veldig stor andel av laget, og veldig morsomt.
1: Svømmehallen I Tranberghallen på Gjøvik stengt etter funn av forhøyde verdier av legionella I dusjanlegget. Kommunen har gjennomspilt anlegg og sendt nye vannprøver til analyse, skriver Gjøvik kommune.
3: Været presenteres av den lokale strøm- og varmepumpeleverandøren Kraftrike.
1: Østerdalen får litt skiftende skydekke, men stort sett opphold utover ettermiddagen og kvelden. I morgen torsdag så blir det skya eller delvis skya. Stort sett opphold, perioder med litt sol og til dels pent vær. Temperaturene I morgen torsdag blir omtrent som de vi hatt I dag.
3: Sendingen presenteres av Ekstra Tynset og Alvdal. Og Coop-butikkene I Tolga og Folldalen.

0: dig. Och sen är man vidare till himlen i takt med dig.
1: God onsdags ettermiddag, Thomas och Göran på plats i studio, og det var selveste Bjørn Eidsvåg og Zimmermann som åpnet det musikalske med I takt med deg.
2: Deilig, behagelig høstmusikk. Vi gleder oss til å følge deg noen timer denne onsdagen, og selv om været har vært litt skiften over innlandet I dag, så har det ikke vært den tunge, grå regnværsdagen som vi hadde mange steder gjennom hele dagen I går. Da var det ikke mye lyspunkter når det gjaldt været. I dag så har vi I hvert fall sett sola tidvis.
1: Vi har en rikholdig onsdagsmeny selvfølgelig. Vi skal ta et par runder I fylket vårt og høre hva våre reporter har opplevd de siste døgnene. Rent musikalsk så blir det både UB40 og Travis, men nå først Rembrandts. Vi skal mimre til Friends.

0: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
1: Men, hæ?
2: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
0: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
3: Ser du etter gode sko til barna til rimelige priser? Kom innom Barnas Dag hos Skoringen og spar 40% på massevis av utvalgte modeller som håndplukket til sesongen. Fra merker som Reima, Viking, Timberland, Superfit og Skofus. Tilbudet gjelder fra 17. til 19. september. Vi ses på Barnas Dag hos Skoringen. Handpicked for your feet.
4: Torsdag det trippeltromf hos Kiwi, med hele 3% tromfbonus på alle dagligvarer for våre tromfmedlemmer. Du Kiwi Plus-kunde, blir det enda billigere. Da sparer du hele 17% tromfbonus på all fersk frukt og grønt, og 52% på alle bind, tampong og bleier.
5: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det en hel ukes meny, det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.

0: Underholdningsguiden.
1: Klokka 13 i dag det åpning av en ny vandreutstilling I huset Aukrust. Det utstillingen Fargefelt fra Kunstbanken Senter for Samtidskunst I Hamar, som skal henge frem til 11. oktober. På Åbus ungdomsskolen I Åmot det klart for fjernsynskjøkkenet live klokka 17.30. Det Hedmark bygdekvinnelag som har 2,5 timers kurs I konservering og hermetisering av skogens og hagens bær og vekster. Klokka 19 I dag det sommerleseavslutning I Alvdal bibliotek med trylleshow med Daniel Larsen, Master of Magic. Tynset Kino har 3 delvis norske filmer på plakaten I dag. Harila, Nådeløse fjell går klokka 17, Fjord klokka 18 og En nasjon I sjakk klokka 19.30. Tynset museums- og historielag inviterer til slektsforskningskveld på Tynset bibliotek mellom 18 og 21. Folk I alle aldre hjertelig velkommen.

0: For å øke synligheten og bygge trygghet og fellesskap for skeive I Nord-Østerdalen, gikk en gruppe ildsjeler sammen og etablert organisasjonen Fjellfri I 2022. 4 år senere står Fjellfri på stødige bein og kan se tilbake på mange tiltak og veldig vellykka arrangementer I hele regionen. Stemmer ikke det, styreleder Ina Hyttemoen Haugland?
1: Det stemmer. Vi veldig fornøyde med det vi har fått til. I fjellregionen.
0: Det dreier seg ikke bare om den store Pride-markeringen under byfesten I Tynset I juni. Kan du ikke fortelle litt om det dere har gjort?
1: Ja, vi altså I utgangspunktet så det jo den Pride-markeringen vi jobber imot, og det har jo vært hovedmålet vårt alle årene. Men nå, siste året, så har vi fått utviklet organisasjonen såpass mye at vi jobber med å få på plass et årshjul, hvor vi har arrangementer gjennom hele året.
0: Og nå det like før dere inviterer til dragbingo, eller invitasjonen allerede gått ut, men hva, du må fortelle om dragbingo.
1: Ja, det, vi gleder oss veldig til dragbingo. Vi skal ha bingo I Kulturhuset på Tynset, hvor vi har invitert Toril Tungbola, som kommer og skal ha show. Så vi tror det blir veldig fint.
0: Toril Tombola, det dragartisten over alle dragartister snart.
1: Ja, vi synes I hvert fall det. Toril har vært stor I mange år, så vi veldig fornøyde med at vi har fått henne hit.
0: Men bingo, hva går en dragbingo ut på?
1: Det får vi mye spørsmål om. Det er veldig nytt fenomen. Men det vanlig bingo. Egentlig, med premier som vi har fått sponset av næringslivet I fjellregionen. Og så det Toril lager show under bingoen, så det sanger og musikk og dans. Og, ja, det mye som skjer, men I utgangspunktet så det vanlig bingo, sånn som man kjenner det.
0: Hvem kommer, tror du, og hvem bør komme?
1: Vi håper at vi får trekt mye forskjellig. Det jo et arrangement som passer de aller, aller fleste, hvis man har lyst til å ha en morsom kveld. Så det veldig lavterskel arrangement. Så ja, det for alle. Vi har også sendt ut en oppfordring til mange av de store bedriftene om å for eksempel legge inn en afterwork. Det jo siste fredagen før høstferien. Det kan være en fin avslutning for høstferien å ta med seg kollegaer. På drag bingo for eksempel. Det for absolutt alle, og jeg tror absolutt alle kommer til å ha stor glede av det.

0: Sendingen presenteres av Ekstra Tynset og Alvdal og Coop-butikkene I Tolga og Folldalen. Været presenteres av den lokale strøm- og varmepumpeleverandøren Kraftrike.
1: Østerdalen får litt skiftende skydekke, men stort sett opphold utover ettermiddagen og kvelden. I morgen torsdag så blir det skya eller delvis skya. Stort sett opphold, perioder med litt sol og til dels pent vær. Temperaturene I morgen torsdag blir omtrent som de vi har hatt I dag.
2: Tirsdag og onsdag det frukt- og grøntboost hos Rema 1000, som betyr at med Rema-appen får du 30% bonus på all fersk frukt og grønt. Og ja, all bonus du tjener får du som spenn, som du kan bruke på noe spennende. Rema 1000. Alltid lav.

0: Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Heis!
1: Sliter du med mange utestående krav og regninger? Eier du egen bolig? Kan Varde Finans hjelpe deg? Vi baker nemlig gjelden inn I boliglånet ditt, så du sparer penger. Få gratis vurdering I dag på vardefinans.no. Effektiv rente fra 7,3% på 2 millioner over 25 år. Kostnad 4,2 millioner.

0: Anna of the North, Gjøvik jenta. Og låta Lovers litt over halv tre på en onsdag.
1: Det på tide å finne ut om det noen kjendiser fra innlandet som har bursdagen sin I dag. Og for å lade opp til det så skal vi høre den amerikanske artisten Richard Marx. Han var stor på 90-tallet og han har bursdag I dag. Født I 63, så da blir han vel 63 da.
0: Ja.
1: Vi kan jo markere det med den mest kjente låta hans, må vi si.
0: Og det Hazard selvfølgelig. Nydelig ballade.

0: Richard Marx med klassiker fra tidlig 90-tall, Hazard.
1: Og Richard Marx, han blir altså 63 år denne onsdagen. En annen som har bursdag den svenske fotballspilleren Anton Ekeroth. Han var jo et par år i Hamkam før han forsvant til, var det Tjekkia nå i sommer?
0: Ja, fortsatt savnet.
1: Ja da, var populær spiller på Briskeby, Ekeroth, gratulerer med dagen. Hege Øversveen, kjent country-pop-roots-artist fra Biri, blir 41 år i dag. Mats Hansen har bursdag i dag, ikke fotballspilleren eller sportsklubben programlederen, men ishockey-legenden Mats Hansen, som jo var mange år i Sverige, avsluttet karrieren i Storhamar, bor på Hamar, og er blant annet sportssjef for ishockey på Vang Toppidrett i Hamar. Mats Hansen blir 48 år i dag. Geir Roger Borgedal har vært varaordfører i Ringsaker i mange år for Arbeiderpartiet, 58 år i dag. Og Fredrik Bendiksen på Hamar blir 72 år i dag, kjent lege innen idrettsmedisin, var lege for Storhamar og Hamkam i mange år, husker jeg, var tilknyttet Olympiatoppen og skilandslaget blant annet. Gratulerer til Fredrik Bendiksen.

0: For et halvt år siden så startet Anita og Thomas Volmo fra Løten, den nye møbelkjeden Nordbo 1, og vi på Nordbo 1 sine lokaler her I Elverum. Og Thomas, dere har jo butikker fem steder I landet, men basen deres det her I Elverum. Fortell, hvordan synes du det har gått siden oppstarten I mars?
1: Jo, vi veldig fornøyd. Vi synes det gøy, og vi veldig godt I gang med det nye konseptet vårt. Leverer mye varer, og utrolig takknemlig for veldig mange gode kunder, både tidligere kunder og nye kunder, som har handlet varer hos oss I det halvåret vi nå har holdt på. Vi I utvikling, og synes dette veldig gøy å holde på med.
0: Og hvor kommer kundene til Elverumsbutikken fra da?
1: Nei, vi har kanskje et litt større omland enn før. Vi leverer til Hamar og Kongsvinger og Trysil og hele Østerdalen. Så vi dekker et større område enn før, og vi dekker et mye bredere publikum enn før. For nå har vi varer som en del rimeligere enn vi har hatt tidligere, og det har falt I smak hos kunder I distriktet vårt.
0: Ser du noen forskjell på kundegruppa da med tanke på alder, eller hvordan det?
1: Ja, snittalderen har nok gått ned mye. Vi har fortsatt mange godt voksne, men vi har mange yngre kunder, og det vi veldig, veldig glad for, for skal vi være med I fremtiden, og vi skal bli en generasjon til, så vi nødt for å ha noen yngre kunder.
0: Ja, for fortell litt om det. Du jo selv tredje generasjons møbelhandler, og nå datteren din også med på laget.
1: Ja da, nå ser det ut at vi blir fjerde generasjon, og det jo en del av drivkraften og motivasjon for å holde på med dette her. Det artig om det kunne bli en generasjon til som har lyst til å drive med dette her, og nå I gang I butikken, vært det et halvt år, og ser ut som interessen øker dag for dag, så det blir gøy.
0: Ja, for jeg skjønner jo at det her var jo mye av motivasjonen til at dere gikk over til at dere ønsket å etablere Nordbo 1, men kan du ikke fortelle litt mer fra hvorfor dere gikk over fra fagmøbler?
1: Jo, vi har jo da en teori om at vi skal være med I fremtiden, så må vi være en del av et større system, og vi nå en del av et stort internasjonalt selskap som heter XXL Lutz Group, kommer fra Østerrike og driver da 19 kjeder rundt I Europa. Vi en del av det innkjøpsnettverket. Det gjør at vi har store muligheter for å være konkurransedyktige I fremtiden, og det ser vi allerede veldig, veldig store fordeler av så langt, og dette jo bare starten. Det vi ser de store utfordringene for fremtiden, det å klare å være konkurransedyktig, og det vi nå veldig mye bedre enn før, ifølge våre kunder, og det ser veldig lovende ut, og vi gleder oss til fremtiden.
0: Hva ambisjonene for fremtiden da? Nå har dere fem butikker her I Elverum, Drammen, Moss, Kristiansand og Tønsberg. Har dere ambisjoner om å etablere flere?
1: Vår plan å bli landstekkende I første omgang sør for Trondheim. Så får vi se om vi en gang I fremtiden får volum nok til å drive og frakte varer til Nord. Men vi har en ambisjon om å bli landstekkende innen få år.

0: Scandic leverer alt innen markiser og solskjerming til inne og ute. Skreddersydde løsninger for norske forhold. Og nå får du inntil 45% rabatt på terrassemarkiser, zipscreen og insektsnetting. Vi tilbyr også persienner, innglassing, interiørgardiner og pergola. Se scandic.no eller ring Tom Kenneth Shirley på 901-92-558 for gratis befaring.
1: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
2: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass i Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis i 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.

0: 17-åringen som siktet for drapsforsøk etter knivstikkingen ved Kuben videregående skole I Oslo I går, dømt flere ganger tidligere. VG skriver at flere av forholdene involverer kniver og marsjeter, også på en skole I Oslo. Den skadde 16-åringen har fått flere stikkskader, men utenfor livsfare. Europakommisjonens leder Ursula von der Leyen vil ha Norge og andre land utenfor EU med I et nytt europeisk sikkerhetsråd. Det sa hun I sin tale om unionens tilstand I dag. Hun mener det haster fordi den russiske hybridkrigen I Europa blir stadig mer alvorlig. Jørn Andersen anker dommen på 21 års forvaring for drapet på Marita Løfhus Hagen, det skriver avisa Sør-Trøndelag. Andersen ble tidligere denne måneden dømt I Trøndelag tingrett. Tingrettens dom hadde en minstetid på 14 år. Statsforvalteren har avsluttet tilsynet med Nordre Follo kommune etter dobbeltdrapet I Ski I 2024. Ifølge VG åpnet statsforvalteren tilsynssak I mars 2025, men ba kommunen gjennomgå hendelsen selv for å forebygge lignende saker. Tilsynet ble avsluttet I oktober I fjor, uten konkrete tiltak beskrevet. I oktober I fjor gikk en granat av en restaurant på Strømmen I Akershus. TV2 melder at det I dag ble tatt ut tiltale mot to mindreårige etter mafiaparagrafen. Politiet mente angrepet var målrettet og at det hang sammen med et svensk kriminelt nettverk. Det innføres rasjonering av insulinbehandling for personer med diabetes. Direktoratet for medisinske produkter opplyser at det ikke nok tilgjengelig av de mest brukte medisinene. Rasjoneringen skal sikre at de som trenger det mest får nødvendig behandling. Og det var nyhetene. Mitt navn Jonas Bording.
1: En mann som I 60-åra fra Vestoppland dømt til 120 dagers fengsel for dyremishandling og brudd på dyrevelferdsloven. Han skal ha unngått å gi sine ca. 18 sauer riktig og tilstrekkelig fôr. Sauene ble også holdt innendørs I beitesesongen 2025 og var ikke blitt klippet på over et år, skriver NRK. Mannen tilsto I retten. En sykepleier nå dømt for å ha stjålet medisiner fra Ahus I Kongsvinger I april I fjor. Da saken ble behandlet I Romerik og Glomdal tingrett, så erkjente kvinnen straffeskyld. Ifølge dommen tok hun med seg flere legemidler fra et avlåst medisinrom, og brukte også noe av medisinen selv mens hun var på jobb, skriver NRK. En enebolig I Lillehammer nå solgt for 18,75 millioner kroner, det skriver avisa GD. Boligen I Rustaveien har vært til salgs I halvannet år og har blitt betegnet som byens dyreste enebolig. Kjøperen et nederlandsk selskap, og ifølge megleren planen at boligen skal brukes som fritidseiendom, skriver avisa. Denne uka drar 16 av Norges fremste unge fagarbeidere til Kina for å konkurrere mot verdens beste I yrkes-VM. Et gigantisk arrangement hvor det forventes opp mot 200 000 besøkende hver dag. I VM skal ungdommene vise hva norsk fagkompetanse god for når den møter verdenseliten. Og det flere innlendinger som skal være med å konkurrere, forteller Bjørnar Valstad, som daglig leder I WorldSkills Norway.
2: Det sterkt representert fra innlandet. Og jeg tror vel, om ikke alle har sin fødested på innlandet, så I hvert fall fem stykker som I arbeidsmiljøene rundt Raufoss Industripark. Så det veldig, veldig stor andel av laget, og veldig morsomt.
1: Svømmehallen I Tranberghallen på Gjøvik stengt etter funn av forhøyde verdier av legionella I dusjanlegget. Kommunen har gjennomspilt anlegg og sendt nye vannprøver til analyse, skriver Gjøvik kommune.
3: Været presenteres av den lokale strøm- og varmepumpeleverandøren Kraftrike.
1: Østerdalen får litt skiftende skydekke, men stort sett opphold utover ettermiddagen og kvelden. I morgen torsdag så blir det skya eller delvis skya. Stort sett opphold, perioder med litt sol og til dels pent vær. Temperaturene I morgen torsdag blir omtrent som de vi hatt I dag.
3: Sendingen presenteres av Ekstra Tynset og Alvdal. Og Coop-butikkene I Tolga og Folldalen.

0: Og onsdag har servert oss reise herifra.
1: Og du har en fin onsdag. Det blir en ny innholdsrik time her fra ettermiddagsstudio nå med Fakta om Innlandet. Vi tar for oss en ny kommune I fylket og lærer litt mer fun facts og historiske fakta der. Og så blir det litt sport også. Det en spennende cupkveld vi går I møte. Fire lag det igjen fra Innlandet I det vi går inn I andre runde I fotballcupen for herrer. Vi skal kikke litt nærmere på det I sporten litt senere.
2: Dag

0: Thou shalt know she can't love you.
1: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det en hel ukes meny, det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser. Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna I øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner? Hos Bunnpris.
2: Sa hun det?
3: Velkommen til Venninna mi, podcasten der vi snakker om hvordan gode veninner takler vonde situasjoner, og dagens spørsmål kommer fra Live som skriver. Jeg har en veninne som ofte kjøper de samme klærne som meg. Og hvis jeg kommer på jobben med en rosa kardigan, kan du banne på at hun kommer med samme farge uka etter. Og apropos farge, så lurer jeg på hvilken husmaling jeg bør velge for å unngå svertesopp. Jeg lurer på om du skulle spurt...
4: Vaxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Vaxbo, klart du kan.
5: Ser du til gode sko til barna til rimelige priser? Kom innom Barnas dag hos Skoringen og spar 40% på massevis av utvalgte modeller som håndplukket til sesongen. Fra merker som Reima, Viking, Timberland, Superfit og Skofus. Tilbudet gjelder fra 17. til 19. september. Vi ses på Barnas dag hos Skoringen. Handpicked for your feet.
6: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
7: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå! Hjelp meg rydd! Flaska vokser igjen posen her, og så må du ta...
6: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt!
8: Underholdningsguiden. Klokka 13 I dag det åpning av en ny vandreutstilling I huset Aukrust. Det utstillingen Fargefelt fra Kunstbanken Senter for Samtidskunst I Hamar, som skal henge frem til 11. oktober. På Åbus ungdomsskolen I Åmot det klart for fjernsynskjøkkenet live klokka 17.30. Det Hedmark bygdekvinnelag som har 2,5 timers kurs I konservering og hermetisering av skogens og hagens bær og vekster. Klokka 19 I dag det sommerleseavslutning I Alvdal bibliotek med trylleshow med Daniel Larsen, Master of Magic. Tynset Kino har 3 delvis norske filmer på plakaten I dag. Harila, Nådeløse fjell går klokka 17, Fjord klokka 18 og En nasjon I sjakk klokka 19.30. Tynset museums- og historielag inviterer til slektsforskningskveld på Tynset bibliotek mellom 18 og 21. Folk I alle aldre hjertelig velkommen.

0: ettermiddagsporten.
1: Veien til Ullevål fortsetter I dag for noen lag fra innlandet.
2: Ja da, det andre runde I køppen for herrer som spilles I dag, og vi hadde jo 10 lag fra innlandet som hadde klart å kvalifisere seg til første runde I køppen for noen uker tilbake. 4 av de gikk videre til andre runde, og det betyr jo da at Hamkam drar til Oslo I dag for å møte Kjelsås. Vi kan jo kikke litt på oddsen til disse kampene, Thomas. Norsk Tipping har jo satt odds her.
1: Og mest penger hvis du setter en hjemmeseier der?
2: Ja, det gjør du for Kjelsås. Der det 5,2 I odds, 1,4 på Hamkam, som da soleklar favoritt på bortebane I dag. Elverum Raufoss I innlandsoppgjør, får vi si, I andre runde cupen på Elverum stadion I kveld. Der det jo naturlig nok, får vi si, Obos-ligalaget Raufoss som favoritt med 1,55 I odds, 4,3 på Elverum. Men Elverum, de har jo slått ut laget I høyre divisjoner I første runde.
1: Ja da, og på Raufoss så sliter man litt både sportslig og økonomisk.
2: Så vi får se hvordan det går. Den tredje kampen I køppen I kveld som har et innlandslag involvert jo Kongsvinger da, som spiller borte mot Eidsvoll-turen. Og der jo Kongsvinger, om ikke soleklar favoritt, så I hvert fall favoritt hos Norsk Tipping. 1,82 I odds, 3,4 på Eidsvoll-turen som vel spiller I divisjonen under. Så det blir spennende å se da hvor... Mange innlandslag som videre til tredje runde etter kvelden I dag. Det blir jo da I hvert fall 2.
1: Ja, og ja. Køppbomber kommer det, så får vi se om de kommer på innlandslaget eller ikke. Avspark for øvrig klokka 18 og 19 I kveld.
2: Så det jo ishockey start I morgen. Eliteserien I hockey starter. Har blitt litt redusert Eliteserien siden Sparta konkurs. Bare 9 lag, men færre kamper da, og det jo Storhamar glad for de spiller jo også Champions League I tillegg, så synes det greit med litt færre kamper. Det jo Frisk Asker som motstander for Storhamar I den første eliteseriekampen på Hamar I morgen. Ettermiddagssporten.

0: Det blitt 16. september, og i dag har Mexico nasjonaldag.
1: Viva Mexico! Viva Mexico!
0: Og så FNs internasjonale dag for bevaring av ozonlaget i dag. Ellers på datoen i 1658 skjedde at svenskene angrep Halden for første gang. Angrepet ble slått tilbake etter 8 timer, førte til at Fredriksten festning ble bygd. I 1812 angrep Napoleon Moskva, og på dagens dato satte innbyggerne byen i brann. 80%, inkludert 1000 kirker, brant. Roald Amundsen oppdaget den magnetiske sydpol i 1906, og i 1908 ble General Motors, GM, startet opp i USA, verdens største bilfabrikant, før Toyota tok tronen i 2008.

0: Sendingen presenteres av Ekstra Tynset og Alvdal og Coop-butikkene I Tolga og Folldalen. Været presenteres av den lokale strøm- og varmepumpeleverandøren Kraftrike.
1: Østerdalen får litt skiftende skydekke, men stort sett opphold utover ettermiddagen og kvelden. I morgen torsdag så blir det skya eller delvis skya. Stort sett opphold, perioder med litt sol og til dels pent vær. Temperaturene I morgen torsdag blir omtrent som de vi har hatt I dag.
2: We are family. Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote, du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1950.

0: Scandic leverer alt innen markiser og solskjerming til inne og ute. Skreddersydde løsninger for norske forhold. Og nå får du inntil 45% rabatt på terrassemarkiser, zipscreen og insektsnetting. Vi tilbyr også persienner, innglassing, interiørgardiner og pergola. Se scandic.no eller ring Tom Kenneth Shirley på 901-92-558 for gratis befaring.
1: Vurderer du å selge bilen din i Trysil?

0: Fakta om innlandet.
1: Det betyder att vi ska bli lite bättre kjent med en av våra 46 kommuner I fylket vårt och vi drar långt sør.
2: Ja, det är väl den sørligste kommunen I innlandet det här, nämligen Eidskog. Där bor det per nå rätt I overkant av 6000 personer. De bor på 640 kvadratkilometer. Det betyder att det bor omtrent 10 inbyggare per kvadratkilometer. Kommunesenteret I Eidskog Skotterud. Der bor det cirka 1400 personer. Det Hornkjølberget som det høyeste punktet I kommunen, 434 meter over havet. Og bor du I Eidskog, så kalles du en eidskoging. Greit å ha det på plass også. Kommunevåpne, svart århane mot sølv bakgrunn, for det jo en skogskommune vi snakker om her, også med et rikt dyreliv. Så en århane der vel ganske så perfekt. Ligger jo da og grenser til Kongsvinger og Sør-Odal I innlandet Eidskog, grenser også til et par kommuner på Romerike, Aurskog, Høland og Nes, og selvfølgelig også til Eda kommune I Sverige. For det jo en grensekommune vi snakker om her, og ja, kommunikasjonen og handelen med Sverige har vært viktig for Eidskog gjennom mange, mange år da. Det en skogkommune vi snakker om, som sagt. 75% av Eidskog produktiv skog, rett og slett, og dermed en av de største skogbrukskommunene I Norge. En av de viktigste kulturpersonlighetene med tilknytning til Eidskog jo den kjente dikteren Hans Børli, som vokste opp på fjellskogen I Eidskog, jo særlig kjent for sine dikt og tekster med tilknytning til skogen og naturen. Krigshistorie viktig når vi snakker om Eidskog. Ligger jo et område som har vært viktig for ferdsel.

mellom Norge og Sverige, og da også når Norge og Sverige har vært I krig. Det har vært kriger mot Sverige både I 1908 og 1814, der det har vært trefninger I Eidskog, blant annet på Skotterud og Matrand. Og også under 2. verdenskrig så var Eidskog viktig, ikke minst på grunn av grensetrafikken. Det ligger jo blant annet det som heter Norske Grenselosers Museum på Sjølabråten I Eidskog. Det ble åpnet I 1995 og forteller jo da historien om de mange som hjalp flyktninger over grensen under 2. verdenskrig, da mot Sverige. Da gikk mange av disse rutene I Eidskog. Det en industrikommune, blant annet jo Magnor Glassverk, en av de store og mest kjente industribedriftene. Her kommer det turister fra hele Norge og fra Sverige for å handle flotte ting. Et glassverk som ble startet allerede på slutten av 1800-tallet, den gang under navnet Geiersfors Glassverk, senere Magnor altså. Til slutt så kan vi jo ta med en morsom fakta, ja. Bokstavlig talt. Morokulien ligger jo på grensa mellom Eidskog og Eda I Sverige. Og dette jo et navn som ble funnet opp på TV-programmet Hylands Hørne på 70-tallet. De satte rett og slett sammen dette navnet av norsk moro og svensk kul, for at det var så fint der. Og det har vært litt sånn lekeplasser og fornøyelsesparker her, men også et viktig fredsmonument som står på Morokulien. Det ble satt opp I 1914. 100 år etter grunnloven I 1814, et 18 meter høyt granittmonument som steinhuggeren Berglund, Johansen Berglund, satt opp akkurat på grensa, som et symbol på fred og samarbeid mellom nabolandene.

0: aktuelt i innlandet.
1: Og dagens rundtur i fylket vårt starter vi i Østerdalen.
2: Ja da, det jo mange Pride-markeringer i innlandet nå i september, blant annet i Nord-Østerdalen. Der heter Pride-markeringen Fjellfri, og fire år etter at de etablerte seg, så står organisasjonen stadig sterkere i Østerdalen. Nå det ikke lenger bare Pride-markeringen i juni som får fokus, sier styreleder Ina Hyttemoen Haugland. Hun håper mange blir med på det som rett og slett en drag-bingo på Tynset før høstferien. Her blir underholdningsverdien stor for både skeive og streite, mener Haugland.
3: Det vanlig bingo, og så det Toril lager show under bingoen, så det sanger og musikk og dans. Det jo siste fredagen før høstferien. Det kan være en fin avslutning for høstferien å ta med seg kollegaer på drag bingo for eksempel.
2: Når vi hadde koronaepidemien for noen få år tilbake, så ble jo særlig kulturlivet rammet hardt. Nå har mange begynt å reise seg igjen, blant annet på Otta Kulturhus, der de opplever rekordstore besøkstall, sier driftsleder Kåre Bryn.
4: Det var et bratt kneik etter det, og det tok ganske lang tid. Og folk har endret vanene sine og kjøpt seg stor, flott TV og sitter og ser mye fint på den hjemme. Så det jo det jeg på en måte har kjempet mot, men... Og så hadde en utrolig bra vår. Unormalt bra vår, vil jeg si. Med masse forestillinger nå, men fryktelig mye folk. Så det virker som det har løsnet, altså, at folk har lyst til å gå ut og så oppleve noe, ikke bare sitte hjemme. Det vil si at det har løsnet nå, altså endelig, kan du si. Og jeg har snakket med kolleger andre plasser, og at de melder litt av det samme. Da. Men så det jo noe selv kjempebra, sant? Og noe selv litt vanskeligere selv, men sånn har det alltid vært.
2: Forfatter Levi Henriksen fra Kongsvinger kommer med sin 9. novellesamling i oktober, og nå på fredag så blir det bokbad i fjøset på Brandval. Levi Henriksen forteller at flere av novellene inspirert av egne reiser og opplevelser, og at det har vært spennende å utforske nye geografier i skrivingen sin.
5: Vanligvis så foregår jo nesten alltid handlingene i det jeg skriver, foregår jo i Kongsvinger-traktene, men... Godt over halvparten nå foregår også i utlandet, altså ideer jeg har fått mens jeg har vært på reise i Vietnam eller Peru eller Argentina og Amerika. Så det en større geografisk spredning på disse novellene enn noen gang.
2: Mer kultur, det har vært en ny årlig kulturverndag på Tyskeberget Finntorp, denne gang med kulturarv i fare som tema med gamle arbeidsmetoder, utstillinger, musikk og aktiviteter, så fikk de besøkende et innblikk i hvordan livet på Finnskogen kunne arte seg før i tida, sier Tore Bonsak.
6: Ja, kulturverndagen, det jo noe vi har hvert år da, og da det forskjellige temaer fra år til år, og i da år det da kulturarv i fare. Og her vi egentlig, det har ikke vi brodert noe fælt ut på, men det jo det at vi skal ta vare på det som Det viser vi fram forskjellige ting her da på eiendommen da i Tyskeberget.
0: Aktuelt i innlandet.

0: Jobber du et sted med pensjon I KLP? Da får du faktisk 20% lavere pris på forsikringer. Over 100.000 I kommunene og helsenorge har flyttet forsikringene sine til oss. Og det vi glad for. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP Forsikring.
1: Torsdag det trippeltromf på Skiwi, med hele 3% tromfbonus på alle dagligvarer for våre tromfmedlemmer. Du Kiwi Plus-kunde, blir det enda billigere. Da sparer du hele 17% tromfbonus på all fersk frukt og grønt, og 52% på alle bind, tampong og bleier.
2: Tirsdag og onsdag det frukt- og grøntboost hos Rema 1000, som betyr at med Rema-appen får du 30% bonus på all fersk frukt og grønt. Og ja, all bonus du tjener får du som spenn, som du kan bruke på noe spennende. Rema 1000. Alltid lave priser.
3: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt skadelig for bedriften hans?
4: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
5: Ok, takk til dere begge to.
6: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

0: Den savnede norske 22-åringen som ble meldt savnet I Riga I Latvia på lørdag funnet død. Funnet ble gjort I en kanal rundt 100 meter fra stedet der han sist ble observert, skriver VG. 17-åringen som siktet for drapsforsøk etter knivstikkingen ved Kuben videregående skole I Oslo I går, dømt flere ganger tidligere. VG skriver at flere av forholdene involverer kniver og marsjeter, også på en skole I Oslo. Den skadde 16-åringen har fått flere stikkskader, men utenfor livsfare. Europakommisjonens leder Ursula von der Leyen vil ha Norge og andre land utenfor EU med I et nytt europeisk sikkerhetsråd. Det sa hun I sin tale om unionens tilstand I dag. Hun mener det haster fordi den russiske hybridkrigen I Europa blir stadig mer alvorlig. Jørn Andersen anker dommen på 21 års forvaring for drapet på Marita Løfhus Hagen, det skriver avisa Sør-Trøndelag. Andersen ble tidligere denne måneden dømt I Trøndelag tingrett. Tingrettens dom hadde en minstetid på 14 år. Statsforvalteren har avsluttet tilsynet med Nordre Follo kommune etter dobbeltdrapet I Ski I 2024. Ifølge VG åpnet statsforvalteren tilsynssak I mars 2025, men ba kommunen gjennomgå hendelsen selv for å forebygge lignende saker. Tilsynet ble avsluttet I oktober I fjor, uten konkrete tiltak beskrevet. Det innføres rasjonering av insulinbehandling for personer med diabetes. Direktoratet for medisinske produkter opplyser at det ikke nok tilgjengelig av de mest brukte medisinene. Rasjoneringen skal sikre at de som trenger det mest får nødvendig behandling. Det var nyhetene ved Jonas Bording.
1: En mann som I 60-årene fra Vestoppland dømt til 120 dagers fengsel for dyremishandling og brudd på dyrevelferdsloven. Han skal ha unngått å gi sine cirka 18 sauer riktig og tilstrekkelig fôr. Sauene ble også holdt innendørs I beitesesongen 2025 og var ikke blitt klippet på over et år, skriver NRK. Mannen tilsto I retten. En sykepleier nå dømt for å ha stjålet medisiner fra A-hus I Kongsvinger I april I fjor. Da saken ble behandlet I Romerik og Glomdal tingrett, så erkjente kvinnen straffeskyld. Ifølge dommen tok hun med seg flere legemidler fra et avlåst medisinrom, og brukte også noe av medisinen selv mens hun var på jobb, skriver NRK. En enebolig I Lillehammer nå solgt for 18,75 millioner kroner, det skriver avisa GD. Boligen I Rustaveien har vært til salgs I halvannet år og har blitt betegnet som byens dyreste enebolig. Kjøperen et nederlandsk selskap, og ifølge megleren planen at boligen skal brukes som fritidseiendom, skriver avisa. Denne uka drar 16 av Norges fremste unge fagarbeidere til Kina for å konkurrere mot verdens beste I yrkes-VM. Et gigantisk arrangement hvor det forventes opp mot 200 000 besøkende hver dag. I VM skal ungdommene vise hva norsk fagkompetanse god for når den møter verdenseliten. Og det flere innlendinger som skal være med å konkurrere, forteller Bjørnar Valstad, som daglig leder I WorldSkills Norway.
2: Det sterkt representert fra innlandet. Og jeg tror vel, om ikke alle har sin fødested på innlandet, så I hvert fall fem stykker som I arbeidsmiljøene rundt Raufoss Industripark. Så det veldig, veldig stor andel av laget, og veldig morsomt.
1: Svømmehallen I Tranberghallen på Gjøvik stengt etter funn av forhøyde verdier av legionella I dusjanlegget. Kommunen har gjennomspilt anlegg og sendt nye vannprøver til analyse, skriver Gjøvik kommune.
3: Været presenteres av den lokale strøm- og varmepumpeleverandøren Kraftrike.
1: Østerdalen får litt skiftende skydekke, men stort sett opphold utover ettermiddagen og kvelden. I morgen torsdag så blir det skya eller delvis skya. Stort sett opphold, perioder med litt sol og til dels pent vær. Temperaturene I morgen torsdag blir omtrent som de vi hatt I dag.
3: Sendingen presenteres av Ekstra Tynset og Alvdal. Og Coop-butikkene I Tolga og Folldalen.

0: Sienna Spiro med sin Great Expectation, 8 minutter over 4.
1: Det har blitt den 16. september allerede. Vi kan gratulere artist fra Biri, Hege Øversveen, med dagen I dag. Blir 41 år. Tidligere hockeyspiller på Hamar, Mats Hansen, blir 48 år I dag. Nå blant annet sportsjef for Vang Toppidrett på Hamar. Og varaordfører I Ringsaker, Geir Roger Borgedal, blir 58 år I dag.
0: Dette Crash Test Dummies. Med sin

0: filter, så velg norsk når du kan.
1: Som norske gulrøtter I bunt med gartnerkvalitet til 1990. Stor pakke med 900 gram skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til 69,90. Og et utvalg Toro suppeposer til 24,90 per stikk. Så har du en litt sunnere og billig middag.
0: Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
2: Kjører du en del på salte veier? Bestill gratis ruskontroll I dag hos Østerhaug. Rusteksperten I Løten. Les mer og bestill gjerne via hjemmesiden vår osterhaugs.no. Osterhaugs.no.
3: Ser du etter gode sko til barna til rimelige priser? Kom innom Barnas Dag hos Skoringen og spar 40% på massevis av utvalgte modeller som håndplukket til sesongen. Fra merker som Reima, Viking, Timberland, Superfit og Skofus. Tilbudet gjelder fra 17. til 19. september. Vi ses på Barnas Dag hos Skoringen. Handpicked for your feet.
4: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det en hel ukes meny det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
5: Underholdningsguiden. Klokka 13 I dag det åpning av en ny vandreutstilling I huset Aukrust. Det utstillingen Fargefelt fra Kunstbanken Senter for Samtidskunst I Hamar, som skal henge frem til 11. oktober. På Åbus ungdomsskolen I Åmot det klart for fjernsynskjøkkenet live klokka 17.30. Det Hedmark bygdekvinnelag som har 2,5 timers kurs I konservering og hermetisering av skogens og hagens bær og vekster. Klokka 19 I dag det sommerleseavslutning I Alvdal bibliotek med trylleshow med Daniel Larsen, Master of Magic. Tynset Kino har 3 delvis norske filmer på plakaten I dag. Harila, Nådeløse fjell går klokka 17, Fjord klokka 18 og En nasjon I sjakk klokka 19.30. Tynset museums- og historielag inviterer til slektsforskningskveld på Tynset bibliotek mellom 18 og 21. Folk I alle aldre hjertelig velkommen.

0: Denne uka så det jo brandvernuke I Norge, og da skal vi lære oss å tenke litt på brand. Hva vi gjør hvis det oppstår en? Hvordan kommer vi oss raskt ut av et hus hvis det begynner å brenne? Har vi fungerende batterier I røykvarslerne? Har du en alternativ vei ut av huset ditt hvis din første rømningsvei skulle være overtent? Sånne ting skal vi sette oss mer inn I denne uka. En annen ting som vi også skal sette oss inn I, det jo litt om hvordan disse brandvernproduktene våre fungerer. Kanskje har du et brandslukkeapparat hjemme? Spørsmålet jo, har du snudd det opp og ned den siste tiden? Ja, for det skal man gjøre. Jeg har tidligere snakket med Ole Irgens, som pressesjef I Trygg, om dette for forsikringsselskapene I landet. De vil veldig gjerne at du snur på pulverapparatet ditt.
1: Ja, det viser seg at veldig mange de lar brandslukningsapparatet stå helt stille, og da kan det faktisk slutte å virke. Og det jo litt sent å oppdage det, den dagen man har bruk for det. Sånn at vi I forsikringsbransjen jo veldig opptatt av forebygging, og, og god forebygging I dette tilfellet, det å snu på pulverapparatet en til to ganger I året. Det pleier å være mer nok.
2: Ja, men hva det som skjer da? Altså fysisk med apparatet hvis man ikke gjør det?
1: Inni brandslukningsapparatene så det altså et veldig, veldig finkornet pulver. Og det det pulveret som da blir sprøytet ut når man trykker på knappen, noe man forhåpentligvis ikke får bruk for. Og det pulveret det kan klumpe seg og legge seg I bunnen av, pakke seg I bunnen av apparatet. Det ser helt fint ut og trykket helt ok. Men det altså, det blir kallet for bunnfall da. Hvis du ser på en flaske med Solo for eksempel, eller Fanta som har stått veldig lenger, så blir det en sånn gul greie på bunnen den. Og det samme som skjer med pulverapparat, bare I mye større utstrekning. Pulveret legger seg I bunnen, og når du har bruk for at det skal komme ut dysen, så gjør det ikke det. Og den beste førstehjelpen du har mot brann, det jo brannslukningsapparatet. Så du vil gjerne at det skal virke. Det veldig ugreit å stå der med for eksempel en komfyrbrann eller et branntilløp, og så får du ikke slukket det, fordi at brannslukningsapparatet, det har du glemt å vende på, så det virker ikke. Jeg tror at det som rådet her, det for det første å snu på det et par ganger I året, og I den forbindelse så kan det jo være lurt å fortelle alle som bor I huset hvor brannslukningsapparatet står. Det ikke sikkert at fjortisen klar over at inne I boden eller der står faktisk et brannslukningsapparat som kan brukes hvis det skulle skje noe. Så ta en liten sånn orienteringsmøte for familiens medlemmer og fortell alle hvor brannslukningsapparatet står. Og så det også sånn at pulverapparat, det skal ha både service og det skal trykkprøves, og ofte så står det en liten lapp på apparatet når man har tatt service på det sist, og det skal gå 5 år, ikke mer enn 5 år, mellom hver service man har på det apparatet. Så snu det 2 ganger I året, og sørg for at det har service, og så det en liten sånn måler på toppen, den skal være på det grønne feltet, så gjør du det, så da har du gjort ditt, og har du da et brannslukningsapparat som ikke fra 1942, så kan du være rimelig sikker på at det virker når, hvis du har brukt for det. I want to talk to you. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me.

0: aktuelt i innlandet.
1: Vi fortsetter rundturen vår i fylket vårt, og nå skal det handle om en stiftelse som deler ut millioner av kroner til frivillighet i gamle Hedmark fylke.
2: Ja da, det Sparebankstiftelsen Hedmark som deler ut penger som skal bidra til aktivitet, inkludering og gode lokalmiljøer. Og nylig har 139 prosjekter i Hamar-regionen fått nærmere 20 millioner kroner. Mikael Orell i stiftelsen sier det også snart ny søknadsfrist, så her det bare å søke.
3: Ja, kriteriet det som heter allmennytte, og i allmennyttebegrepet det betyr at mange skal ha glede av det. Og det det som viktig når man tenker, hvis man ønsker å søke, så det å skape aktivitet, som selve kjernen, og gjerne for barn og unge. Men selv om vi sier at vi prioriterer barn og unge, betyr ikke det at andre ikke kan søke. Så vi gir til pensjonistforeninger og mange spennende aktiviteter. Når vi snakker med gammottakerne, den gleden man har i en forening eller laget, den handler ikke om beløpet, det handler om hva man får til med de pengene.
2: Norges eneste lutefiskfestival ble startet i Hamar tilbake i 2013, og den har utvidet for hvert år som har gått. I år så skal festivalen blant annet til Minneapolis i USA og Matlystfestivalen i Brumunddal. Lutefiskgeneral Oddvar Hemsø sier de har planer om å utvide enda mer og spre den tradisjonelle norske matretten nærmest verden rundt.
4: Ikke verden rundt, men nei, altså, lutefisk jo veldig populært i USA. Så nå på skal jeg ha møte med konsulen, norske konsulen i Seattle. Og vi har vel en våt drøm om at vi skal dit neste år. Så den utvidelsen håper jeg vi skal greie å realisere. Og så kan det hende dukker opp et nytt sted i Norge neste år. Det tror jeg det gjør.
2: For noen år tilbake så hadde ikke Sørskogbygda i Elverum noen egen butikk. Da tok en gjeng ildsjeler tak og etablerte Sørskogbygda Handel. Nå skal butikken utvide, og denne uka var byggeteamet på plass. Daglig leder Per Langdalen forteller at det etterlengtede 70 kvadrat som nå bygges på butikken.
5: Ja, det jo lager da, som du sier, med kjøl og frys, for det har vi jo lite til fra før da. Hovedgrunnen jo egentlig å forenkle jobben mest mulig da. Vi får jo varen sendt på kvelden, og da vi får kjøl- og frysbygd slik som vi gjør nå, da, så kan vi sette, eller sjåfører som kommer, sette det rett inn på lager til dagen etter. Okay. Så det er at vi trenger å jobbe til langt på natt.
2: Denne uka så kom jo nyheten om at Hallgeir Engebråten avslutter sin karriere som skøyteløper, etter å ha vært en sentral skikkelse i norsk skøytesport i mange, mange år. Han har blant annet OL-gull fra Beijing, og forteller selv at avgjørelsen har vært tung, men riktig nå ser han fram til nye utfordringer og mer tid med familien.
6: Jeg vil se hva det, jeg holder på å si det vanlige liv har å by på, men det, jeg har jo en bedrift som jeg må prøve å få til å gå bra, og så det jo det livet med samboeren og familien og det, alt det jeg har å by på som vi får se hvordan det da.
7: Kan spise potetgull med god samvittighet.
6: Absolutt, jeg skal unne meg noen poser nå, ja.
0: Aktuelt i innlandet.

0: Sendingen presenteres av Ekstra Tynset og Alvdal og Coop-butikkene I Tolga og Folldalen. Været presenteres av den lokale strøm- og varmepumpeleverandøren Kraftrike.
1: Østerdalen får litt skiftende skydekke, men stort sett opphold utover ettermiddagen og kvelden. I morgen torsdag så blir det skya eller delvis skya. Stort sett opphold, perioder med litt sol og til dels pent vær. Temperaturene I morgen torsdag blir omtrent som de vi har hatt I dag.
2: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.

Nå skal du høre, så det altså et nytt VM på gang. Vi snakker om et nytt landslag som står klare for å reise ut i verden med flagget på brystet. Nå det mulig at du ikke har hørt om dette landslaget før, men da det på tide at du gjør

0: det nå, fordi det altså det norske yrkeslandslaget som nå klare for VM som starter om ikke alt for lenge. Bjørnar Valstad, du daglig leder I det som heter World Skills Norway, og på dette yrkeslandslaget så det altså, det innledninger med I år igjen.
1: Det det. Det sterkt representert fra innlandet, og jeg tror vel, om ikke alle har sin fødested på innlandet, så I hvert fall fem stykker som I arbeidsmiljøene rundt Raufoss Industripark. Så det veldig, veldig stor andel av laget, og veldig morsomt.
0: Ja, du, for de som ikke har hørt om det norske yrkeslandslaget, og ikke riktig forstår hvilke VM de skal delta I, kan ikke du fortelle litt om det?
1: Vi skal nedover og delta på det som heter World Skills Competition, og vi kaller det yrkes-VM, eller noen ganger kaller vi også yrkes-OL I Norge. Og det verdens største fagkonkurranse, som arrangeres annethvert år. Og det I år det jo I Shanghai I Kina. Og der skal vi konkurrere sammen med mellom 14 og 1500 andre ungdommer fra hele verden I 64 forskjellige yrkesfag da. Ja, det vel 74 nasjoner som skal være med I år. Det et mesterskap som ikke så kjent I Norge, men når du til stede så ser du at det ligner mer på olympiske leker enn det gjør på et kretsmesterskap på Gjøvik.
0: Ja, ikke sant? Vi har skjønt at dette altså svære greier.
1: Det svære greier, og det en konkurranse som varer over 4 dager. Startet 22. September, så det jo bare en drøy uke til vi drar I gang. Da det 4 intense dager med konkurranser hver dag I alle fag. I Shanghai så forventer de jo 200 000 besøkende per dag. Så mens det pågår så skal våre ungdommer bli observert og sett på av et enormt publikum. Og det jo publikumstall som kanskje ikke engang man møtte på hver stadion under VM I fotball. Men det skal de gjennom I tillegg til å mestre faget sitt da. Men så det også det andre at kaller det norsk fag og yrkesopplæring, vi blir jo målt via mot resten av verden. Historisk så ser vi jo at vi sliter jo, har slitt lenge egentlig med å ta gull, sølv og bronsemedaljer. Men vi har ungdommer som presterer bra hver eneste gang, og vi har jo spesielt... 4 fra Gjøvik som var med I fjor som vi har litt ekstra forhåpninger til. Det jo et sånn fag som vi aldri har vært med I før, som heter Robot System Integration, hvor 2 gutter fra Industriparken skal være med, Lars Niklas Olsen og Patrick Brobakken skal konkurrere, og de var jo akkurat utenfor det som heter Medal of Excellence I faget I fjor, og da var det første gangen Norge var med I det, og de har... Ja, jeg vil si at de har levd som absolutte toppidrettsutøvere siste året for å prøve å matche ja, spesielt asiatiske nasjoner I det robotfaget. Og så har vi jo I tillegg da to som faktisk tok Medal of Excellence I fjor I et noe som heter Mekatronikk, Theodor Hella og Erik Rød, som også jobber I Industriparken, som har ambisjoner om kanskje å sneppe opp et hakk for EM til VM da, med å kanskje snuse på medaljer. Så det et alvor bak der også.

0: Ettermiddagssporten.
1: Veien til Ullevål fortsetter I dag for noen lag fra innlandet.
2: Ja da, det andre runde I køppen for herrer som spilles I dag, og vi hadde jo 10 lag fra innlandet som hadde klart å kvalifisere seg til første runde I køppen for noen uker tilbake. 4 av de gikk videre til andre runde, og det betyr jo da at Hamkam drar til Oslo I dag for å møte Kjelsås. Vi kan jo kikke litt på oddsen til disse kampene, Thomas. Norsk Tipping har jo satt odds her.
1: Og mest penger hvis du setter en hjemmeseier der?
2: Ja, det gjør du for Kjelsås. Der det 5,2 I odds, 1,4 på Hamkam som da soleklar favoritt på bortebane I dag. Elverum Raufoss I innlands oppgjør, får vi si, I andre runde køppen på Elverum stadion I kveld. Der det jo naturlig nok, får vi si, Obos-ligalaget Raufoss som favoritt med 1,55 I odds, 4,3 på Elverum. Men Elverum, de har jo slått ut laget høyre divisjoner I første runde.
1: Ja da, og på Raufoss så sliter man litt både sportslig og økonomisk.
2: Så vi får se hvordan det går. Den tredje kampen I køppen I kveld som har et innlandslag involvert jo Kongsvinger da, som spiller borte mot Eidsvoll-turen. Og der jo Kongsvinger, om ikke soleklar favoritt, så I hvert fall favoritt hos Norsk Tipping. 1,82 I odds, 3,4 på Eidsvoll-turen som vel spiller I divisjonen under. Så det blir spennende å se da hvor... Mange innlandslag som videre til tredje runde etter kvelden I dag. Det blir jo da I hvert fall 2.
1: Ja, og ja. Cupbomber kommer da, så får vi se om de kommer på innlandslaget eller ikke. Avspark for øvrig klokka 18 og 19 I kveld.
2: Så det jo ishockey start I morgen. Eliteserien I hockey starter. Har jo blitt litt redusert Eliteserien siden Sparta konkurs. Bare 9 lag, men færre kamper da, og det jo Storhamar glad for de spiller jo også Champions League I tillegg, så synes det greit med litt færre kamper. Det jo Frisk Asker som motstander for Storhamar I den første eliteseriekampen på Hamar I morgen.
0: Ettermiddagssporten

0: vaskemaskinen gir opp når den vil, sjelden når det passer. Denne AEG-en koster 5555 kroner nå, ned fra 11999. Vi leverer og tar med den gamle. Skausen, velkommen til enkelt.
1: Kenda dekkmerket som gir deg mest dekk for pengene. Gode dekk til både personbil, varebil og større firehjulstrekkere. Når du skal sko bilen din for vinteren, gå inn på kenda.no og finn nærmeste forhandler. Kenda.no
2: Nå det superuke hos Europris, og det betyr superkupp og masse varer på Kronesmarked.

0: til overs. Sliter du med mange utestående krav og regninger? Eier du egen bolig? Kan Varde Finans hjelpe deg? Vi baker nemlig gjelden inn I boliglånet ditt, så du sparer penger. Få gratis vurdering I dag på vardefinans.no. Effektiv rente fra 7,3% på 2 millioner over 25 år. Kostnad 4,2 millioner.
1: Mekonomen.
2: Hei.
1: Hallo.
2: Bilen min lager slik vinelyd I svinga.
1: Ja, det nok at du kjører på feil dekk for årstiden, med.
3: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bokk dekkskift på mekonomen.no I dag.
4: Nå har byggmakker prismatch på all maling, og 30% på utvalgt Jotun Lady interiørmaling. Så da det bare å sette I gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Da bom, bygmakker.

0: EU ønsker å forby sosiale medier for barn under 13 år og begrense tilgangen for barn under 15. EU-president Ursula von der Leyen krever også at kontor for personer mellom 13 og 15 år skal kunne kontrolleres av foreldre og at de store sosiale mediene benytter såkalt trygg design. Den savnede norske 22-åringen som ble meldt savnet i Riga i Latvia på lørdag funnet død. Funnet ble gjort i en kanal rundt 100 meter fra stedet der han sist ble observert, skriver VG. 17-åringen som siktet for drapsforsøk etter knivstikkingen ved Kuben videregående skole i Oslo i går, dømt flere ganger tidligere. VG skriver at flere av forholdene involverer kniver og marsjeter, også på en skole i Oslo. Den skadde 16-åringen har fått flere stikkskader, men utenfor livsfare. Jørn Andersen anker dommen på 21 års forvaring for drapet på Marita Løfhus Hagen, det skriver avisa Sør-Trøndelag. Andersen ble tidligere denne måneden dømt i Trøndelag tingrett. Tingrettens dom hadde en minstetid på 14 år. Statsforvalteren har avsluttet tilsynet med Nordre Follo kommune etter dobbeltdrapet i Ski i 2024. Ifølge VG åpnet statsforvalteren tilsynssak i mars 2025, men ba kommunen gjennomgå hendelsen selv for å forebygge lignende saker. Tilsynet ble avsluttet i oktober i fjor, uten konkrete tiltak beskrevet. Det innføres rasjonering av insulinbehandling for personer med diabetes. Direktoratet for medisinske produkter opplyser at det ikke nok tilgjengelig av de mest brukte medisinene. Rasjoneringen skal sikre at de som trenger det mest får nødvendig behandling. Det var nyhetene ved Jonas Bording.
1: En mann som i 60-årene fra Vestoppland dømt til 120 dagers fengsel for dyremishandling og brudd på dyrevelferdsloven. Han skal ha unngått å gi sine ca. 18 sauer riktig og tilstrekkelig fôr. Sauene ble også holdt innendørs i beitesesongen 2025 og var ikke blitt klippet på over et år, skriver NRK. Mannen tilsto i retten. En sykepleier nå dømt for å ha stjålet medisiner fra A-hus i Kongsvinger i april i fjor. Da saken ble behandlet i Romerik og Glomdal tingrett, så erkjente kvinnen straffeskyld. Ifølge dommen tok hun med seg flere legemidler fra et avlåst medisinrom, og brukte også noe av medisinen selv mens hun var på jobb, skriver NRK. En enebolig i Lillehammer nå solgt for 18,75 millioner kroner, det skriver avisa GD. Boligen i Rustaveien har vært til salgs i halvannet år og har blitt betegnet som byens dyreste enebolig. Kjøperen et nederlandsk selskap, og ifølge megleren planen at boligen skal brukes som fritidseiendom, skriver avisa. Denne uka drar 16 av Norges fremste unge fagarbeidere til Kina for å konkurrere mot verdens beste i yrkes-VM. Et gigantisk arrangement hvor det forventes opp mot 200 000 besøkende hver dag. I VM skal ungdommene vise hva norsk fagkompetanse god for når den møter verdenseliten. Og det flere innlendinger som skal være med å konkurrere, forteller Bjørnar Valstad, som daglig leder i World Skills Norway.
2: Det sterkt representert fra innlandet, og jeg tror vel, om ikke alle har sin fødested på innlandet, så i hvert fall fem stykker som i arbeidsmiljøene rundt Raufoss Industripark. Så det veldig, veldig stor andel av laget, og veldig morsomt.
1: Svømmehallen i Tranberghallen på Gjøvik stengt etter funn av forhøyede verdier av legionella i dusjanlegget. Kommunen har gjennomspilt anlegg og sendt nye vannprøver til analyse, skriver Gjøvik kommune.
3: Været presenteres av den lokale strøm- og varmepumpeleverandøren Kraftrike.
1: Østerdalen får litt skiftende skydekke, men stort sett opphold utover ettermiddagen og kvelden. I morgen torsdag så blir det skya eller delvis skya. Stort sett opphold, perioder med litt sol og til dels pent vær. Temperaturene i morgen torsdag blir omtrent som de vi har hatt i dag.
3: Sendingen presenteres av Ekstra Tynset og Alvdal, og Coop-butikkene i Tolga og Folldalen.

0: Herman Steinbakken, for alltid type ting, 8 minutter over 5.
1: Ja da, det litt lettere vær over innlandet I dag enn det det var I går på en regntung tirsdag, men du verden, det blir fort mørkt om kvelden nå. Ja, 19.34 det solnedgang I innlandet I dag. Rett etter 7:30 så det mørkt altså.
0: Det ikke lenge til.
1: Det ikke lenge til, dessverre. Kveldene blir kortere, men det kan bli koseligere da med peiskos og alt det der. For hver dag som går nå så blir det 5,5 minutter mindre dagslys, og siden sandtans, ja, så har dagen blitt snart 6,5 timer. Kortere.
0: Det bare å finne frem refleksen og skallykta med andre ord. Dette Dave Stewart, Heart of Stone.

0: Uheldig bilvirkning.
1: Nei, jeg tar bilen, jeg. Jeg sier jo til meg selv at det ikke blir kø, men det blir det jo. Og så satser jeg på å få den ene parkeringsplassen rett utenfor. Men det skjer jo ikke, så jeg kommer for sent da, i dårlig humør. Det er planen min.
0: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
2: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det en hel ukes meny, det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
3: Kenda dekkmerket som gir deg mest dekk for pengene. Gode dekk til både personbil, varebil og større firehjulstrekkere. Når du skal sko bilen din for vinteren, gå inn på kenda.no og finn nærmeste forhandler. Kenda.no
4: Sliter du med mange utestående krav og regninger? Eier du egen bolig, kan Varde Finans hjelpe deg. Vi baker nemlig gjelden inn i boliglånet ditt, så du sparer penger. Få gratis vurdering i dag på vardefinans.no. Effektiv rente fra 7,3% på 2 millioner over 25 år. Kostnad 4,2 millioner.
5: Torsdag det trippeltromf hos Kiwi med hele 3% tromfbonus på alle dagligvarer for våre tromfmedlemmer. Du Kiwi Plus-kunde, blir det enda billigere. Da sparer du hele 17% tromfbonus på all fersk frukt og grønt og 52% på alle bind, tampong og bleier.
6: Underholdningsguiden. Klokka 13 i dag det åpning av en ny vandreutstilling i huset Aukrust. Det utstillingen Fargefelt fra Kunstbanken Senter for Samtidskunst i Hamar, som skal henge frem til 11. oktober. På Åbus ungdomsskolen i Åmot det klart for fjernsynskjøkkenet live klokka 17.30. Det Hedmark bygdekvinnelag som har 2,5 timers kurs i konservering og hermetisering av skogens og hagens bær og vekster. Klokka 19 i dag det sommerlesavslutning i Alvdal bibliotek med trylleshow med Daniel Larsen, Master of Magic. Tynset kino har 3 delvis norske filmer på plakaten i dag. Harila, Nådeløse fjell går klokka 17, Fjord klokka 18 og En nasjon i sjakk klokka 19.30. Tynset museums- og historielag inviterer til slektsforskningskveld på Tynset bibliotek mellom 18 og 21. Folk i alle aldre hjertelig velkommen.

0: Fakta om innlandet.
1: Det betyder att vi ska bli lite bättre kjent med en av våra 46 kommuner I fylket vårt och vi drar långt sør.
2: Ja, det är väl den sørligste kommunen I innlandet det här, nämligen Eidskog. Där bor det per nå rätt I overkant av 6000 personer. De bor på 640 kvadratkilometer. Det betyder att det bor omtrent 10 inbyggare per kvadratkilometer. Kommunesenteret I Eidskog Skotterud. Der bor det cirka 1400 personer. Det Hornkjølberget som det høyeste punktet I kommunen, 434 meter over havet. Og bor du I Eidskog, så kalles du en eidskoging. Greit å ha det på plass også. Kommunevåpne, svart århane mot sølv bakgrunn, for det jo en skogskommune vi snakker om her, også med et rikt dyreliv. Så en århane der vel ganske så perfekt. Ligger jo da og grenser til Kongsvinger og Sør-Odal I innlandet Eidskog, grenser også til et par kommuner på Romerike, Aurskog, Høland og Nes, og selvfølgelig også til Eda kommune I Sverige. For det jo en grensekommune vi snakker om her, og ja, kommunikasjonen og handelen med Sverige har vært viktig for Eidskog gjennom mange, mange år da. Det en skogkommune vi snakker om, som sagt. 75% av Eidskog produktiv skog, rett og slett, og dermed en av de største skogbrukskommunene I Norge. En av de viktigste kulturpersonlighetene med tilknytning til Eidskog jo den kjente dikteren Hans Børli, som vokste opp på fjellskogen I Eidskog, og jo særlig kjent for sine dikt og tekster med tilknytning til skogen og naturen. Krigshistorie viktig når vi snakker om Eidskog. Det ligger jo et område som har vært viktig for ferdsel mellom Norge og Sverige, og da også når Norge og Sverige har vært I krig. Det har vært kriger mot Sverige både I 1908 og 1814, der det har vært trefninger I Eidskog, blant annet på Skotterud og Matrand. Også under 2. verdenskrig så var Eidskog viktig, ikke minst på grunn av grensetrafikken. Det ligger blant annet det som heter Norske Grenselosers Museum på Sjølabråten I Eidskog. Det ble åpnet I 1995 og forteller jo da historien om de mange som hjalp flyktninger over grensen under 2. verdenskrig da mot Sverige. Da gikk mange av disse rutene I Eidskog. Det en industrikommune, blant annet jo Magnor Glassverk, en av de store og mest kjente industribedriftene. Her kommer det turister fra hele Norge og fra Sverige for å handle flotte ting, et glassverk som ble startet allerede på slutten av 1800-tallet, den gang under navnet Geiersfors glassverk, senere Magnor altså. Til slutt så kan vi jo ta med en morsom fakta, ja. Bokstavlig talt. Morokul igjen ligger jo på grensa mellom Eidskog og Eda I Sverige. Og dette jo et navn som ble funnet opp på TV-programmet Hylands Hørne på 70-tallet. De satte rett og slett sammen dette navnet av norsk moro og svensk kul, for at det var så fint der. Og det har vært litt sånn lekeplasser og fornøyelsesparker her, men også et viktig fredsmonument som står på Morokul igjen. Det ble satt opp I 1914. 100 år etter grundloven I 1814, et 18 meter høyt granittmonument som steinhuggeren Berglund Johansen Berglund satt opp akkurat på grensa, som et symbol på fred og samarbeid mellom nabolandene.

Det blitt 16. september, og I dag har Mexico nasjonaldag. Og så FNs internasjonale dag for bevaring av ozonlaget dag. Ellers på datoen I 1658 skjedde at svenskene angrep Halden for første gang. Angrepet ble slått tilbake etter 8 timer, førte til at Fredriksten festning ble bygd. I 1812 angrep Napoleon Moskva, og på dagens dato satte innbyggerne byen I brand. 80%, inkludert 1000 kirker, brant. Roald Amundsen oppdaget den magnetiske sydpol I 1906, og I 1908 ble General Motors, GM, startet opp I USA, verdens største bilfabrikant, før Toyota tok tronen I 2008.

0: Sendingen presenteres av Ekstra Tynset og Alvdal og Coop-butikkene I Tolga og Folldalen. Været presenteres av den lokale strøm- og varmepumpeleverandøren Kraftrike.
1: Østerdalen får litt skiftende skydekke, men stort sett opphold utover ettermiddagen og kvelden. I morgen torsdag så blir det skya eller delvis skya. Stort sett opphold, perioder med litt sol og til dels pent vær. Temperaturene I morgen torsdag blir omtrent som de vi har hatt I dag.
2: Hvis du har pension I KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente I KLP-banken. Helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
3: Ser du etter gode sko til barna til rimelige priser? Kom innom Barnas Dag hos Skoringen og spar 40% på massevis av utvalgte modeller som håndplukket til sesongen. Fra merker som Reima, Viking, Timberland, Superfit og Skofus. Tilbudet gjelder fra 17. til 19. September. Vi ses på Barnas Dag hos Skoringen. Handpicked for your feet.
4: Multimarked hos Spar. Kjøp flere, spar mer. Nå får du et brett bokser, Coca-Cola, Pepsi Max, Fanta, Solo Super, Sprite eller Farris pris til kun 119 kroner. Før pris 198. Du får også to Grandiosa I porsjonsstørrelse til kun 50 kroner. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
5: Ja, Torstein, kanskje du kan break the news.
6: Nei, altså, Simen, du og jeg hadde jo et ledemøte, og der sa jo du noe smart.
5: Ja, det var jo kommet litt spareforslag fra deg, Torstein.
6: Ja, at, det var, at du sa at det var noen bekymring om at frukt har blitt så dyrt.
5: Jeg hørte at det har gått opp med 15%, det var det du som sa, Torstein.
6: Ja, men du sa jo at...
7: Hallo, vent litt, får vi ikke mer frukt?
5: Oj, det... Ja, kanskje ikke noe dum idé, altså.
6: Nei, nei men da Lise bestemt da, at frukten forsvinner. Hæ? Dessverre, dessverre.
8: Redd frukten. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice?

0: aktuelt i innlandet.
1: Og dagens rundtur i fylket vårt starter vi i Østerdalen.
2: Ja da, det jo mange Pride-markeringer i innlandet nå i september, blant annet i Nord-Østerdalen. Der heter Pride-markeringen Fjellfri, og fire år etter at de etablerte seg, så står organisasjonen stadig sterkere i Østerdalen. Nå det ikke lenger bare Pride-markeringen i juni som får fokus, sier styreleder Ina Hyttemoen Haugland. Hun håper mange blir med på det som rett og slett en drag-bingo på Tynset før høstferien. Her blir underholdningsverdien stor for både skeive og streite, mener Haugland.
3: Det vanlig bingo, og så det Toril lager show under bingoen, så det sanger og musikk og dans. Det jo siste fredagen før høstferien. Det kan være en fin avslutning for høstferien å ta med seg kollegaer på drag bingo for eksempel.
2: Når vi hadde koronaepidemien for noen få år tilbake, så ble jo særlig kulturlivet rammet hardt. Nå har mange begynt å reise seg igjen, blant annet på Otta Kulturhus, der de opplever rekordstore besøkstall, sier driftsleder Kåre Bryn.
4: Det var et bratt kneik etter det, og tok ganske lang tid. Og folk har endret vanene sine og kjøpt seg stor, flott TV og sitter og ser mye fint på den hjemme. Så det jo det jeg på en måte har kjempet mot, men... Og så hadde en utrolig bra vår. Unormalt bra vår, vil jeg si. Med masse forestillinger nå, men fryktelig mye folk, så det virker som det har løsnet

0: altså at folk har lyst til å gå ut og så oppleve noe, ikke bare sitte hjemme. Det vil si at det har løsnet nå, altså endelig kan du si. Og jeg har snakket med kolleger andre plasser og at de melder litt av det samme da. Men så det jo noe selv kjempebra, sant? Og noe selv litt vanskeligere å selge, men sånn har det alltid vært.
1: Forfatter Levi Henriksen fra Kongsvinger kommer med sin 9. novellesamling i oktober, og nå på fredag så blir det bokbad i fjøset på Brandval. Levi Henriksen forteller at flere av novellene inspirert av egne reiser og opplevelser, og at det har vært spennende å utforske nye geografier i skrivingen sin.
2: Vanligvis så foregår jo nesten alltid handlingene i det jeg skriver foregår jo i Kongsvinger-traktene, men godt over halvparten nå foregår også i utlandet, altså ideer jeg har fått mens jeg har vært på reise i Vietnam eller Peru eller Argentina og Amerika. Så det er en større geografisk spredning på disse novellene enn noen gang.
1: Mer kultur, det har vært en ny årlig kulturverndag på Tyskeberget Finntorp, denne gang med kulturarv i fare som tema med gamle arbeidsmetoder, utstillinger, musikk og aktiviteter, så fikk de besøkende et innblikk i hvordan livet på Finnskogen kunne arte seg før i tida, sier Tore Bonsak.
3: Ja, kulturverndagen, det jo noe vi har hvert år da, og da det forskjellige temaer fra år til år, og i noe da, år det da kulturarv i fare. Og her vi egentlig, det har ikke vi brodert noe fælt ut på, men det jo det at vi skal ta vare på det som Det viser vi fram forskjellige ting her da på eiendommen da i Tyskeberget.
4: Aktuelt i innlandet.

0: Aktuelt i Innlandet.
1: Vi fortsetter rundt vår I fylket vårt, og nå skal det handle om en stiftelse som deler ut millioner av kroner til frivillighet I gamle Hedmark fylke.
2: Ja da, det Sparebankstiftelsen Hedmark som deler ut penger som skal bidra til aktivitet, inkludering og gode lokalmiljøer. Og nylig har 139 prosjekter I Hamar-regionen fått nærmere 20 millioner kroner. Mikael Orell I stiftelsen sier det også snart ny søknadsfrist, så her det bare å søke.
3: Ja, kriteriet det som heter allmennytte, og I allmennyttebegrepet det betyr at mange skal ha glede av det. Og det det som viktig når man tenker, hvis man ønsker å søke, så det å skape aktivitet, som selve kjernen, og gjerne for barn og unge. Men selv om vi sier at vi prioriterer barn og unge, betyr ikke det at andre ikke kan søke. Så vi gir til pensjonistforeninger og mange spennende aktiviteter. Når vi snakker med gammottakerne, den gleden man har I en forening eller laget, den handler ikke om beløpet, det handler om hva man får til med de pengene.
2: Norges eneste lutefiskfestival ble startet I Hamar tilbake I 2013, og den har utvidet for hvert år som har gått. I år så skal festivalen blant annet til Minneapolis I USA og Matlystfestivalen I Brumunddal. Lutefiskgeneral Oddvar Hemsø sier de planer om å utvide enda mer og spre den tradisjonelle norske matretten nærmest verden rundt.
4: Ikke verden rundt, men nei, altså, lutefisk jo veldig populært I USA. Så nå på skal jeg ha møte med konsulen, norske konsulen I Seattle. Og vi har vel en våt drøm om at vi skal dit neste år. Så den utvidelsen håper jeg vi skal greie å realisere. Og så kan det hende dukker opp et nytt sted I Norge neste år. Det tror jeg det gjør.
2: For noen år tilbake så hadde ikke Sørskogbygda I Elverum noen egen butikk. Da tok en gjeng ildsjeler tak og etablerte Sørskogbygda Handel. Nå skal butikken utvide, og denne uka var byggeteamet på plass. Daglig leder Per Langdalen forteller at etterlengtede 70 kvadrat som nå bygges på butikken.
5: Ja, det jo lager da, som du sier, med kjøl og frys, for det har vi jo lite til fra før da. Hovedgrunnen jo egentlig å forenkle jobben mest mulig da. Vi får jo varen sendt på kvelden, og da vi får kjøl- og frysbygd slik som vi gjør nå, da, så kan vi sette, eller sjåfører som kommer, sette det rett inn på lager til dagen etter. Okay. I stedet for at vi trenger å jobbe til langt på natt.
2: Denne uka så kom jo nyheten om at Hallgeir Engebråten avslutter sin karriere som skøyteløper, etter å ha vært en sentral skikkelse I norsk skøytesport I mange, mange år. Han har blant annet OL-gull fra Beijing, og forteller selv at avgjørelsen har vært tung, men riktig nå ser han fram til nye utfordringer og mer tid med familien.
6: Jeg vil se hva det, jeg holder på å si det vanlige liv har å by på, men det, jeg har jo en bedrift som jeg må prøve å få til å gå bra, og så det jo det... livet med samboeren og familien og det, alt det jeg har å by på som vi får se hvordan det da.
7: Kan spise potetgull med god samvittighet.
6: Absolutt, jeg skal unne meg noen poser nå, ja.
0: Aktuelt I Innlandet.

0: Ok, dere, bilen full, og du trenger tilhenger. Heldigvis har du felleskjøpet, og heldigvis har du meg som vet at tilhenger heter firkantfløtter! Få høre.
1: Firkantfløtter!
0: Det tre T-er I fløtter. Fløtter, fløtter!
1: Fløtter, fløtter!
0: Firkantfløtter!
1: Firkantfløtter!
0: Jeg skal ha firkantfløtter!
1: Jeg skal ha firkantfløtter!
0: Ja, det skal du få!
2: Men vi ikke så firkantet på det. Nå har vi tilbud på tilhenger fra Gaupen. Og husk, felleskjøpet for alle.
3: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv I Fiken. Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil, etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
4: Her, Ora!
5: Slutt, jeg mener det, det dritflaut.
4: Hva som flaut da, det kuleste bilen? Har du sett noe så kul?
5: Ja, jeg ser den.
4: Sjekk regnummeret, gå bak og se.
5: Nei.
4: 6-7.
5: Å, herregud.
4: Yeah.
5: Kan vi kjøre nå?
4: Det ingen som skal sitte på?
5: Nei.
3: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
6: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.

17-åringen som siktet for drapsforsøk etter knivstikkingen ved Kuben videregående skole I Oslo I går, dømt flere ganger tidligere. VG skriver at flere av forholdene involverer kniver og marsjeter, også på en skole I Oslo. Den skadde 16-åringen har fått flere stikkskader, men utenfor livsfare. Den savnede norske 22-åringen som ble meldt savnet I Riga I Latvia på lørdag, funnet død. Funnet ble gjort I en kanal rundt 100 meter fra stedet der han sist ble observert, skriver VG. Jørn Andersen anker dommen på 21 års forvaring for drapet på Marita Løfhus Hagen, det skriver avisa Sør-Trøndelag. Andersen ble tidligere denne måneden dømt I Trøndelag tingrett. Tingrettens dom hadde en minstetid på 14 år. Statsforvalteren har avsluttet tilsynet med Nordre Follo kommune etter dobbeltdrapet I Ski I 2024. Ifølge VG åpnet statsforvalteren tilsynssak I mars 2025, men ba kommunen gjennomgå hendelsen selv for å forebygge lignende saker. Tilsynet ble avsluttet I oktober I fjor, uten konkrete tiltak beskrevet. EU ønsker å forby sosiale medier for barn under 13 år og begrense tilgangen for barn under 15. EU-president Ursula von der Leyen krever også at kontor for personer mellom 13 og 15 år skal kunne kontrolleres av foreldre og at de store sosiale mediene benytter såkalt trygg design. Det innføres rasjonering av insulinbehandling for personer med diabetes. Direktoratet for medisinske produkter opplyser at det ikke nok tilgjengelig av de mest brukte medisinene. Rasjoneringen skal sikre at de som trenger det mest får nødvendig behandling. Og det var nyhetene. Mitt navn Jonas Bording.

0: Tirsdag og onsdag det frukt- og grøntboost hos Rema 1000, som betyr at med Rema-appen får du 30% bonus på all fersk frukt og grønt. Og ja, all bonus du tjener får du som spenn, som du kan bruke på noe spennende. Rema 1000. Alltid lave priser.
1: Bonjour, og velkommen til en ny utgave av Jo mer vin sammen. Som jeg lovet I forrige uke, så skal vi snakke om terroir I dag, eller jordsmonn, som det heter her I Nisselandet. Vi begynner med et spørsmål fra Anders, som skriver... Jeg opptatt av hvordan ulike jordtyper manifesterer seg I vins strukturelle uttrykk, og apropos jord så lurer jeg på om jeg kan bruke vanlig plantejord til tujaken min. Ja, kanskje best å spørre noen på...
2: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkbark. Maxbo, klart du kan!
3: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
4: Hæ? Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
3: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
5: Skåsen har vært I Norge I 11 år. Nå får du en Miele støvsuger med 11 meter rekkevidde. Samme stikkontakt hele stua. Kun 2299 kroner. Skausen, velkommen til enkelt.
6: Nå det superuke hos Europris, og det betyr superkupp og masse varer på Kronesmarked.

0: uke hos Europris. Mer til
1: overs. Sliter du med mange utestående krav og regninger? Eier du egen bolig? Kan Varde Finans hjelpe deg? Vi baker nemlig gjelden inn I boliglånet ditt, så du sparer penger. Få gratis vurdering I dag på vardefinans.no. Effektiv rente fra 7,3% på 2 millioner over 25 år. Kostnad 4,2 millioner.

0: Familien Holm har aldri bekymret seg for svindel på nett. De har nemlig Sander på 15. Alt som ser rart ut sendes til Sander. Sander sjekker, og Sander svarer. Men nå har Sander fått kjæreste og tar ikke telefonen.
1: Du, pappa her. Jeg har en mail fra skatteetaten. Kan du sjekke om den er ekte?
2: Det er mormor. Du, hvis jeg vunnet en sånn airflyer, da kan jeg bare trykke ja, ikke sant?
1: Det er pappa her. Ikke trykk på den mailen jeg sendte. Den er ikke ekte.
0: Hva skjedde nå? Hvem passer på familien Holm nå som Sander har fått dame? Ingen, for de har ikke Telia, og dermed ikke Telia Trygg Familie, som gir opp til 8 personer ekstra forsikring og hjelp om noe skulle skje. Bytt til Telia. Det er tryggere for dere, og diggere for Sander. Hilsen Telia.
3: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil, etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
4: Her, Ora!
5: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det er dritflaut.
4: Hva er det som er flaut, da? Det kuleste bilen. Har du sett noe så kul?
5: Ja, jeg ser den.
4: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
5: Nei.
4: 6-7!
5: Å, herregud. Kan vi kjøre nå?
4: Er det ingen som skal sitte på?
5: Nei.
3: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
6: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
7: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
8: Ok, takk til dere begge to.
9: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du trygg og god mat, produsert her i Norge. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.

0: så velg norsk når du kan. Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norske gulrøtter I bunt fra gartner til 19,90. Og helsidig laksefilet fra fiskemannen til 159 per kilo. Så har du en litt sunnere og billig middag. Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
1: Mamma, hvor pappa?
2: Han skal rydde I hagen.
1: Men han ikke der.
2: Å, da han selvfølgelig på.
1: Biltema,
3: Nå det tid for å rydde I hagen. Trillebår, raker, kompostkvern, spader og alt du trenger finner du på Biltema, hele familiens hagevarehus. Biltema,
4: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det en hel ukes meny det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.

0: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
1: Torsdag det trippeltromf hos Kiwi, med hele 3% tromfbonus på alle dagligvarer for våre tromfmedlemmer. Du Kiwi Plus-kunde, blir det enda billigere. Da sparer du hele 17% tromfbonus på all fersk frukt og grønt, og 52% på alle bind, tampong og bleier.
2: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det en hel ukes meny, det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
3: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.

0: Scandic leverer alt innen markiser og solskjerming til inne og ute. Skreddersydde løsninger for norske forhold. Og nå får du inntil 45% rabatt på terrassemarkiser, zipscreen og insektsnetting. Vi tilbyr også persienner, innglassing, interiørgardiner og pergola. Se scandic.no eller ring Tom Kenneth Shirley på 901-92-558 for gratis befaring.
1: Hei, det Rune igjen.

0: Skåsen feirer 11 år i Norge med store rabatter på hvitevarer. Som halv pris på Siemens pyrolyseovn, nå kun 5.499. Se tilbudene I din butikk. Skåsen, velkommen til enkelt.
1: Vurderer du å selge bilen din? I Trusselbil og bilutleie både kjøper og selger biler. Blir vi enige får du penger samme dag, og vi tar over ansvaret for bilen. Kom gjerne innom. Kanskje finner du nybilen din her også. Vil du heller leie bil, så har vi det også. Da ses vi da, hos oss på Trussel bil og bilutleie, 3 kilometer sør for innbygda.
2: Trussel bil og bilutleie.
3: Hvis du har pensjon I KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente I KLP-banken, helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle, for vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
4: We are family.
5: Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
6: Kjører du en del på salte veier? Bestill gratis ruskontroll I dag hos Østerhaug. Rusteksperten I Løten. Les mer og bestill gjerne via hjemmesiden vår osterhaugs.no.
7: Osterhaugs.no.

Kiwis hjertesak. I druer det C-vitamin og antioxidanter som godt for immunforsvaret og helsa di. Og det som godt for lommeboka at Kiwi Plus-kunder alltid sparer 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt. Nå får du 500 gram røde eller grønne

0: Kiwi gjør det billigere for deg å velge sunnere.
1: Sliter du med mange utestående krav og regninger? Eier du egen bolig? Kan Varde Finans hjelpe deg? Vi baker nemlig gjelden inn I boliglånet ditt, så du sparer penger. Få gratis vurdering I dag på vardefinans.no. Effektiv rente fra 7,3% på 2 millioner over 25 år. Kostnad 4,2 millioner.
2: Ser du etter gode sko til barna til rimelige priser? Kom innom Barnas Dag hos Skoringen og spar 40% på massevis av utvalgte modeller som håndplukket til sesongen. Fra merker som Reima, Viking, Timberland, Superfit og Skofus. Tilbudet gjelder fra 17. til 19. september. Vi ses på Barnas Dag hos Skoringen. Handpicked for your feet.
3: Du vil være mindre på skjerm. Alle vil jo det. Men hvordan? Alt skjer jo på telefonen. Banken, datingen, billettene. Ja, alt egentlig lever jo inn I den. En løsning kan være å ha en dum telefon I tillegg. Med tvillingsim fra ICE kan du ha både smart og dum, og enkelt velge den telefonen som passer best til anledningen. Skal du på fest? Dum telefon. Skal du pendle til jobben? Smart telefon. Ikke det ganske lurt? Se utvalget av mobiler og bestill på ICE.no.

0: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna I øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måne, hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner hos Bunnpris.
1: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
2: Du en hund?
1: Nei.
3: En elefant?
1: Nei.
2: En brannbil?
1: Nei.
4: Du en bedriftsleder som sitter I et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
1: Nei,
4: av det?
1: Nei, mamma, du...
4: For du ser akkurat sånn ut.
1: Altså, du, nå spiller vi spill.
5: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
6: Tirsdag og onsdag det frukt- og grøntboost hos Rema 1000, som betyr at med Rema-appen får du 30% bonus på all fersk frukt og grønt. Og ja, all bonus du tjener får du som spenn, som du kan bruke på noe spennende. Rema 1000. Alltid lave priser.
7: Kickstart høstprosjektene dine med julas lave priser. En oppvaringshylle med 5 forsterkede hyller, kun 249 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
8: Tok servicen på Mekonomen I stedet for på merkeverkstedet, ja.
9: Ok, men det like bra det da?
8: Ja. Gikk raskt og greit. Mye billigere. Ja. Prata så jeg skjønte det.
9: Ja.
10: Vi forstår hva bilen din prøver å si. Bok time på Mekonomen.no.
11: Kenda dekkmerket som gir deg mest dekk for pengene. Gode dekk til både personbil, varebil og større firehjulstrekkere. Når du skal sko bilen din for vinteren, gå inn på kenda.no og finn nærmeste forhandler. Kenda.no

0: Hører du godt etter nå? Hører du jenta som gråtkvalt skjuler seg for soldatene? Kan du høre henne? Ikke? Nei, nettopp. Derfor fokuserer plan på krisen bak krisen. For I krig og konflikt blir voldtekt brukt som våpen. Hjelp oss å få jenter I fokus. Les mer på plannorge.no. Jobber du et sted med pensjon I KLP? Da får du faktisk 20% lavere pris på forsikringer. Over 100 000 I kommunene og Helse-Norge har flyttet forsikringene sine til oss. Og det vi glad for. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-forsikring.
1: Ja, dere! Høsten her, og du står på felleskjøpet på jakt etter løvblåser, og da må du spørre etter
2: bærbar blæblæser.
3: Bærbar blæblæser.
2: Blæblæser.
3: Blæblæser.
2: Bærbar blæblæblæs.
3: Blæblæs,
2: blæs, blæs.
3: Blæs, blæs, blæs.
1: Velblåst.
4: Velmeld. På felleskjøpet det I hvert fall høstdager med gode tilbud på løvblåser og veldig mye annet. Og husk, felleskjøpet for alle.
5: Uheldig bilvirkning.
6: Punkterte vi? Ah, ja, ja, vi jo ikke helt på felgen. Jo.
5: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
7: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
8: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå. Hjelp meg rydd. Flaska vokser I den posen her. Og så må du ta...
7: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.

En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.

Torsdag det trippeltromf hos Kiwi, med hele 3% tromfbonus på alle dagligvarer for våre tromfmedlemmer. Du Kiwi Plus-kunde, blir det enda billigere. Da sparer du hele 17% tromfbonus på all fersk frukt og grønt, og 52% på alle bind, tampong og bleier.

Tirsdag og onsdag det frukt- og grøntboost hos Rema 1000, som betyr at med Rema-appen får du 30% bonus på all fersk frukt og grønt. Og ja, all bonus du tjener får du som spenn, som du kan bruke på noe spennende. Rema 1000. Alltid lave priser.

0: hjerter, så velg norsk når du kan.
1: Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norsk hodekål fra Gartner til 9,90 per kilo, og stor pakke med 1 kilo kjøttkaker fra Gilde til 109. Så har du en litt sunnere og billig middag.
0: Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.

Tirsdag og onsdag det frukt- og grøntboost hos Rema 1000, som betyr at med Rema-appen får du 30% bonus på all fersk frukt og grønt. Og ja, all bonus du tjener får du som spenn, som du kan bruke på noe spennende. Rema 1000. Alltid lave priser.

januar lanserte vi i Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye middagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel helt grillet kylling fra Prior til 79, som alltid skal være billigere enn grillet kyllinglår. Eller Eldorado fullkorns tagliatelle til 1990, som alltid skal være billigere enn vanlig tagliatelle. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft, det sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.

Torsdag er det trippeltromf hos Kiwi, med hele 3% tromfbonus på alle dagligvarer for våre tromfmedlemmer. Er du Kiwi Plus-kunde, blir det enda billigere. Da sparer du hele 17% tromfbonus på all fersk frukt og grønt, og 52% på alle bind, tampong og bleier.

0: Vurderer du å selge bilen din? I Trusselbil og Bilutleie både kjøper og selger biler. Blir vi enige, får du penger samme dag, og vi tar over ansvaret for bilen. Kom gjerne innom. Kanskje finner du nybilen din her også. Vil du heller leie bil, så har vi det også. Da ses vi da, hos oss på Trusselbil og Bilutleie, 3 kilometer sør for innbygda.
1: Trusselbil og Bilutleie.

0: Du vil være mindre på skjerm. Alle vil jo det. Men hvordan? Alt skjer jo på telefonen. Banken, datingen, billettene. Ja, alt egentlig lever jo inn I den. En løsning kan være å ha en dum telefon I tillegg. Med tvillingsim fra ICE kan du ha både smart og dum, og enkelt velge den telefonen som passer best til anledningen. Skal du på fest? Dum telefon. Skal du pendle til jobben? Smart telefon. Ikke det ganske lurt? Se utvalget av mobiler og bestill på ICE.no.
1: Kenda dekkmerket som gir deg mest dekk for pengene. Gode dekk til både personbil, varebil og større firehjulstrekkere. Når du skal sko bilen din for vinteren, gå inn på kenda.no og finn nærmeste forhandler. Kenda.no

tur til å gå. Da håper jeg at et kor av folk jeg bryr meg om synger alle sangene som minner dem om meg.

0: Kjører du en del på salte veier? Bestill gratis ruskontroll I dag hos Østerhaug. Rusteksperten I Løten. Les mer og bestill gjerne via hjemmesiden vår osterhaugs.no. Osterhaugs.no.
1: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på røret I det siste. Håndverker Blix. Håndverker Hetland. Håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå I full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bompibom Byggmaker.

En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.

0: Fresh.
1: Jobber du et sted med pensjon I KLP? Da får du faktisk 20% lavere pris på forsikringer. Over 100 000 I kommunene og helsenorge har flyttet forsikringene sine til oss. Og det vi glad for. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP Forsikring.

0: Spar! Kjøp flere! Spar mer! Nå får du et brett bokser, Coca-Cola, Pepsi Max, Fanta, Solo Super, Sprite eller Faris pris til kun 119 kroner. Førpris 198. Du får også to Grandiosa I porsjonsstørrelse til kun 50 kroner. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
2: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå. Hjelp meg rydd. Flaska vokser I den posen her. Og så må du ta...
1: Dette var en av mer enn en milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pantalt.